Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігінің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында жетеді. Бүкіл Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Ілияңғарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 18-ші күні түннен 19-ші күні күндізге дейін солтүстік Синжанның батысы, солтүстігі, сондай ақ соның таулы өңірлерінің, сондай ақ Шығы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімші қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы, шығысындағы таулы өңірлер, Байынқолы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Санжы облысының батысындағы таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиян қарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңір жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 19 күні түннен 26 күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Санжа облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні боран күші 9-10 баллға жетеді. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Іле аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Санжа облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50 селси градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Синжан Құмыл Балдай Тәтті сапары атындағы 20-ші кезекті Құмыл қауыны мерекесі және 4-ші кезекті Құмыл қауыны кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы таяуда басталды.

Санжо облысының 1 миллион 510 мың му жеріндегі бидай батыстан шығысқа қарай іркес тіркес жиын терін мезгілін өтіп, жергілікті орын 1200-ден астам комбайнда жазғы жиын терін жұмысының бірінші шебіне орналастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы қатынас ауа райы сияқты тараулары бірлесіп әрекеттеніп, сақтандыру информациясын дер кезінде жеткізіп, жазғы жиын терін жұмысын бірге қорғады. Бірнеше күннен бері Құтыбей ауданы Ашлидиан қалашығы Шаутугули қыстағының тұрғыны Мың Синмин отбасының бидай атысында екі комбайн күрілдеп, атысында арлы-берлі жылжып, жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, дақыл сабағын ұнтақтау жұмысын бір жолда орындады. Мың Синмин биыл 1400 мың жерге бидай егіп, бидайды түгелдей машинамен орды. Ол, бұл комбайн күніне 400 мың айналасында жердің бидайын орады. Машинамен толық ору мөлшері 99%-дан асып, орудағы зиян болу мөлшері төтемен. Екі машинамен екі күнде орып боламыз деді.

Алтындай жарқыраған бидай дәні сарқырама сияқты астық тасу машинасына құйылуда. Мың Синмин мынадай есеп жасады. Бұл басымдық өнімі 700 килограммнан асады. Бірінші дәрежелі сапалы бидайға жатады. Өнім мөлшері былтырғымен салыстырғанда 10% жоғарылады. Оның үстіне біз жергілікті орындағы астық пункттерімен сатып алу тапсырысына қол қойдық. Сату жолы орнықты, кіріс қамтамасыздандырылған. Келер жылы егу аумағын 2000 муға жеткізбекшімін. Биылғы жазғы астық жинау, жазғы астық дақылын егу, жазғы астық дақылын баптау кезінде Санжа облысы түрлі ауыл шаруашылығы машина жабдықтарынан 20 мыңнан астамын біртұтас жоспарлап іске қосып, жазғы жиынтерін, жазғы тұқым сіңіру, жазғы баптау жұмысын біртұтас ілгерілетуді жоспарлады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы техниктерін аралап жетекшілік етуге ұйымдастырып, машинамен ору жұмысын арнаға түсіріп, астықтың шығынын қатаң тізгіндеп, жинап алуға тиістілерін түгел жинап алуға кепілдік етті.

Таяуда атыз басында жас сақтап бүкіл елімізге тіке жеткізу, қамдау сатып арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу, қашқарды күлдендіру арнаулы ауыл шаруашылығына көмектесу автокөлігін жүргізу салты, Пайзават ауданының жеміс жидек тоңазыту тізбегі жинау үлестіру орталығында өткізілді. Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш топтағы атыз басындағы жылжымалы алдын ала тоңазыту жабдықтары пайдалануға берілді. Нысан жылжымалы алдын ала тоңазыту қорабының арнаулы жас күйінде сақтау жабдығын іске қосып, оңтүстік Шинжаңда ортақ игіліктенетін тоңазыту қоймасы жаңа үлгісін алдымен атқарып, кәсіптік алдын ала тоңазыту жабдығын атыз басына көшірді. Жас жемістерді үзіп теріп алғаннан кейін дереу жас күйінде сақтап, далада сақтау, қалыпты температурада өткірмелеп тасымалдаудан туылатын сапасы өзгеру, сарып болу мәселесін туу бастан шешті. Нысанды жүргізуші серіктестіктің технологияға жауаптысы Чен Хангфей, біз тасымалдауды жас күйінде сақтауды жан-жақты қамтамасыздандыру тәсілі арқылы жеміс-жидектің сапасын жоғарылатып, жас жеміс-жидектің жаңа дәмін, сондай-ақ оның өзіндік қасиетін барынша сақтап қалдық деді.

Осы суық тізбекте жаңа үлгі қашқардың жас жеміс айналымындағы шығын мөлшерін 20%-дан 2%-ға дейін төмендетіп, ұзақ жолды тасымалдағы заттың зиянын 3% ішінде тізгіндеп, жеміс жидекті жас күйінде сақтау периодын 1-3 есе ұзартты. Қазір қашқардың жас жеміс жидектерін Шанхай, Шэньчжэн сияқты бірінші дәрежелі қалаларға тікелей жеткізуге болады. Кейінгі айналымға салатын өнімдері құрғақ жеміс, сиыр, қой еті сияқты егін мал шаруашылығы өнімдеріне дейін кеңейіп, Синьцзянның өнімдерін Синьцзяннан шығарудың ұдайыланған жасыл арнасын қалыптастырады. Қашқар аймақтық қамдау сату кооперативі бірлескен кооперативі парткомының мүшесі, алқалар кеңесінің орынбасар меңгерушісі Вань Ячун жеміс жидектерді үзіп тергеннен бастап жас күйінде сақтап,

дәстүрлі айналымдағы тізбектің үзілуі, шығыны жоғары болу, бағасы төмен болу сынды қиын мәселені түбегейлі шешіп, қашқар жеміс-жидектерінің Синьцзяннан сыртқа сатылуына, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруына берік негіз қаланды деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 19 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 6 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 25-35 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялық райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде Аустус мәжілісін ашты. Чан Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі.
1: Үрімжі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны

0: су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды.
1: Синьцзяң мемлекет темір жолының тоңазытып, жас күйінде тасымалдау тез қарқында желісіндегі кезекші пойызын тұңғыш рет қатынатты. Ең тез болғанда 36 сағатта жас жемістерді Сиян базарына жеткізуге болады.
0: Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген химия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырды.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жар Мамет Әбдірахманның ізгі істері таныстырылады.
0: Синьцзяңның көп жерінде өртіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 7 айдың 17 күні дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, Башуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде шоғырлы ауыс-түйіс жасап, кәдеге жаратуда, қолдануды тереңдетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың тексеру зерттеуді кеңінен өрістетуін анағұрлым ілгерілетіп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, болашақтық қызметтерді ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы заманданған Синьцзяң құрды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжаң мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тунияз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуньоу, Чэн Минго, Тяньшан Ли, Чан Йинчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Аптікерім пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ван Дяньшин, Ван Лин жазбаша сөз тапсырды. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызмет іс жүзіндігін тиянақ етіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды ілгерілету, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету. Өнеркәсіпте жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашу, жоғары сапалы заң шығару арқылы халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оңтүстік Синьцзяңдағы бұқараны жұмыстандырып кірісін арттыру, оқу-ағартуды жоғары сапалы дамыту, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдету, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңау, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісі мен шараларын алға қойды. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Башуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдаулары, нәтижені кім үшін шығару, қандай нәтиже шығару, нәтиже шығарудан неге сүйену сынды дәуірлік сұрауға жауап беріп, партия мүшелерінің, кадрлардың жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лушенімен ойдағыдай жүруіне, халық үшін нәтиже шығаруға, нақты іс істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болуына түбірлі бойсыну өлшемін және ғылыми жетекшілік әзірледі. Жете үйрену, жете түсіну, шынайы атқару жағына үздіксіз күш салып, ондағы халықтық тұрғымен ғылыми әдісті дәлме-дәл игеріп, жалпы үшін партия құруға, халықты бақытқа кенелтуге, ғылыми шешім жасауға, шынайы игеріп, нақты істеуге табанды болып, жаңа дәуірде партияның бұқаралық лушенімен ойдағыдай жүруді шешім жасаудың, тиянақтандыруды игерудің, дамуды жебеудің тұтас барысына шынайы сіңіріп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижелерді үздіксіз жарату керек.
1: Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің Синьцзяң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзяң қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа

0: ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі жеретуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату және әмілиятта әйгілеу. Жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лошанын ойдағыдай жүргізу, іс жүзіндік әрекет арқылы реформа даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеу қажет. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайыл дорынға қойып, арнаулы күштермен бұқараны ұштастыруға табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықты қорған шебін бекемдеп, арзарман басылып қалған телоларды және қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеріп шешуді тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетіп, шын мәнінде бұқараның талабын есік алдында шешіп, бұқаралық қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы нақты, жанды, өнімді берік орнату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, нақты негіз қалауға табанды болып, алуан түрлі тәнекер, тұтқа және текші арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын образды, стролды, икемді әйгілеу қажет. Рухты жанды сомдауды көрнектілендіріп, әр ұлт бұқарасының сезінуіне, атсалысуына, қол жеткізуіне мүмкіндік жасап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын шын мәнінде көкейге ұялатып, әрекетте әйгілеу керек. Өнімді негіз бекемдеуге баса мән беріп, өнімді тәжірибелермен әдістерді сұрыптап және қорытындылап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын түзімдендіру, жүйелендіру, нысанға айналдыру тәсілі арқылы ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейтуі тиіс. Халық тұрмысына тығыз жанасып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жасаумен, жұрт тілегін тоғыстырумен, орнықтылықты жебеумен тығыз ұштастырып, назарды мемлекеттің қажетіне, Шинжанның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, зейнеткерлік сияқты халық тұрмыс істерін күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктенуіне мүмкіндік жасап, даму арқылы Шинжан қызметі басын санасын жүзеге асыруға заттық негіз қалау керек. Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Тексеру зерттеуді шешім жасау мен атқарудың тұтас барысына сіңіруге табанды болып, басшы кадрлардың бастамашылдықпен тексеру зерттеу жүргізу, келелі шешім жасаудан бұрын тексеру зерттеу жүргізу, негізгі сатыдағы байланыс түйіндерінде түйінде тұрып, тексеру зерттеу жүргізу сияқты түзімдерді кемелдендіріп, стилді үздіксіз жақсартып, бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия мүшелері мен кадрларды санал түрде кішіпейілдікпен істеп, бірінші шепке барып, халықтан ақыл сұрауға, халықтың қажетін білуге жетектеп, мәселені шешу, қызметті ілгерілету қабілетін жаппай жоғарылату керек. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөндегі үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, үкімет жүйесінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосу арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша саяси жақтан қарап, саяси жақтан жоспарлап, саяси жақтан істеп, атқарушы, әрекет жасаушы, іскер болып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосуға құлшыну керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлеп үйренуді дәйектендіруді басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын үйренумен дәйектендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың идеялық саналылығын, саяси саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту қажет. Жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге табанды болып, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, орнықтылық пен дамудың қатынасын ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Синжаң қызметінің бастан аяқ басшы нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, барлық реформаға, дамуға, жұңқабылды ортақ тұлға танымын әйгілеудің мәнін үстеп, шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру тиіс. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ой жүгіртуге және әрекет жасауға табанды болып, Синжаң қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, бұқара арман тілегін қанағаттандыру керек.
0: Еркін Тұныяз бұлай деп баса дәріп деді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі жаңа даму ұстанымы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ішкі қара таласы үлгісіндегі бәсекеден сақтанып, сапаның өнімді жоғарылауымен санның үйлесімді артуын жүзеге асыру керек. Шындықты іш жүзінен іздеуге, заңдылыққа құрмет етуге, ғылыми шешім жасауға табанды болып, қызметтің болжамдылығы мен ғылымилығын үздіксіз жоғарылату тиіс. Экологияны алдымен ойластыру, баянды даму жолымен жүруге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғаумен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти еріп, жасыл дамуды жедел ілгерлету керек. Жоғар сапал дамумен жоғар деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыруды мықти еріп, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау тиіс. Шын сөйлеуге, нақты істеуге, нақты өнімділікке ұмтылуға табанды болып, бұқараның көкейтесті мәселелерін шын ниетімен шешіп, қотырысын көздеу керек. Тиянақтандыруды игеруді үкімет қызметінің борыш етуге табанды болып, чеге қағу рухымен түрлі қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру қажет. Рықтылық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, батылдық пен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, іскерлік көрсетпеу, баяу істеу, албатты істеу мәселелерінен батыл сақтану және оны түзету керек. Еркін Тұныяз бұлай деп баса дәріп деді. Дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы алға басу беталысын туралап, түрлі істерде құлшына жаңа жағдай ашу керек. Лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, нақты, жанды, өнімді болуды көрнектілендіріп, жұңқауылты ортақ тұлға танымын анағұрлым ойдағыдай бер орнату қажет. Сенімді, бекімді бекемдеп, тұташшылдық нысана міндеттерді көздеп, ауытқымай, жарамды, өнімді шаралар қолданып, экономиканың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Дейін қоя сүйіспеншілік пен күш сала істеуге табанды болып, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Партияны жаппай қатаң басқарудан бұлжымай, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны жетілдіріп, социалистік осы заманданған Синжаң құруға берік кепілдік әзірлеу керек. Чжаң Юнчун, Қайсар Абдікерім, Джули Фан, Қанши қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөніндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының шужия төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы автономиялы райондық саяси кеңес органында партия орталық комитетіне алғыс айтып 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілеп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы саяси кеңестің жауапкершілігін арқалау арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей

0: үйреніп дәйектілендіріп, басшы Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын саяси кеңестің міндет атқаруының тұтас барысына сабақтастырып, әуелгі мақсатты, борышты сезініп, екпінде ілгерілейтін күш қуат қабылдап, социалистік осы заманданған Шинжан құруға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнауымыз керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеу әмәлиеттық талабын дәлме-дәл игеріп, назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге қызмет өтеуге шоғырландырып, Шинжан қызметі басыны санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты іс істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, ақыл парасат күш қуат ұйыстырып, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаны тамаша реалдыққа айналдыру керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріп деді. Саяси адалдықты бекемдеуді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуінің түбірлі талап етіп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси кеңестің міндет атқаруының бастан аяқ дұрыс беталысты бойлап, орнықты алға басуына кепілдік ету қажет. Сипатымен орнын дәл игеруді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің негіздік шарты етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметін ішкерлей нақты істеу керек. Саяси кеңесу, демократиялық бақылау, үкімет ісіне ат салысып ақыл кеңес беру сынды үш негізгі функцияны ойдағыдай атқаруды саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің маңызды дәнекері етіп, түрлі кеңес мәжілістерін ойдағыдай ашу, тексеру зерттеуді тыңғылықты жүргізу. Ұсыныс жоба қою сияқты үнемілік қызметтерді ішкерлей игеру тиіс. Екі қосын құрылысын күшейтуді бастан аяқ, саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің шешуші тірегі етіп, реформа жасау, жаңалық ашу рухымен міндет өтеу қабілеті құрылысын ілгерілетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, социалистік осы заманданған Шинжан құру үшін кең көлемде жұрт тілегін ұйыстыру, ортақ таным ұйыстыру, ақыл парасат ұйыстыру, күш қуат ұйыстыру керек. Яң Юн, Азиз Муса, Лю Хуй Чун, Пу Шуэ Мэй, Шу Сян И, Асен Чан Ахмет, Бату, Ши Ган, Кулан Сейпіл Ханғызы, Әнвар Ибраим қатарлар қатнасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 17-ші күні бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқы мінбері кеңес комитетінің мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі, кеңес комитеті мәжілісінің ұйымдастырушысы Ма Чжаоцзю мәжілісті басқарды. Египеттің бұрынғы дзунглиі Шараф, Пакистанның бұрынғы дзунглиі Хахар қатарлы мүшелер мәжіліске қатынасты. Ма Чжаоцзю мыналарды білдірді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудің әмәлиеттік тұғыры. Халықаралық ауқым құбылмалы, қым-ғуыт жағдайда бір белдеу бір жолды бірге құруда, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болып, әр ел саясида өзара сенімділікті, экономикада өзара тоғысуды, гуманитарлық жақта өзара байланысты күшейтуге күш салып, сауданың, қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, халықаралық селбестік барысында оң энергия таратып, белсенді үлес қосты. Жұңғы бірге

0: Ұйғыратын елдердің сенімді селбестік серігі, джунго экономикасының орнықты дамуы бір белдеу бір жол селбестігін ілгерілетуге тамаша шарт жағдай әзірледі. Джунго әрқайсы жақтармен бірге құлшынып, орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Мүшелер бір белдеу бір жолды бірге құрудың дүниежүзілік мәні мен дәуірлік құнын жоғары бағалап, бір белдеу бір жолды бірге құру дүниежүзі экономикасына серпімділік және арту көмескі күшін әзірледі деп қарады. Қатты бөлшектерді ұластыруды, жұмсақ бөлшектерді ұластыруды және жүректерді тоғыстыруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, жасыл төмен көміртекті болу, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салаларда болашаққа бет алған халықаралық селбестікті белсене өрістетіп, бір белдеу бір жолды халықарада таратуды үздіксіз күшейтуді ұсыныс етті.
1: Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Ганчанпу, экономикалық технологиялық ашу районның лассуды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны таяуда іске қосылды. Бақшы районында туындамалы судың қайта пайдалану мөлшері 50%-дан асты. Сондай-ақ, өнеркәсіп тұзын бір уақытта айырып алып, су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны жұмыс басында. Бұларға әр күні 30 мың тоннадан астам өнеркәсіп жарақсыз суы ағып кіреді. Бір жақты етілгенен кейін басым көп сандысы жоғар сапал қайта туындайтын суға айналып, кәсіпорның өндіріс желісіне қайта оралады. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу, чек серіктестігі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының технологиялық бас бақылаушысы Фан Шинг тілшіге былай деді. 42 нәзік бір жақты ету жұмыс тәртібі су сапасын тазартқышқа ұқсайды. Ерекше сүзуге сіңудің алдын алу, нанометрлік сүзу, кристалдандырып буландыру сияқты технологиялар қосылып, тазартылған су сапасы құбыр суы өлшеміне жетті. Бұл нысанмен су шығарумен ғана тынбай тұз шығаруға да болады. Қазір нысан әр күні жарақсыз судан 130 тонна өнеркәсіп тұзын айырып алып, оны өнеркәсіп өндірісімен қыста қар ерітуге пайдаланады. Фан Шинг былай деді. Жарақсыз судағы тұз құрамында хлорлы натрий мен күкірт қышқыл натрий араласқан. Нысан алдымен нанометрлік сүзгіш пердені елекке айналдырып, осы екі түрлі тұзды жеке-жеке бөліп, қоюландырып, онан соң буландырып, кристалдандыру әдіс арқылы қайта-қайта тазартып, өнеркәсіпке пайдаланатын тұздың бірінші дәрежелі өніміне жеткізеді. Мемлекеттің тұңғыш топтағы сынақ түйіні құрылысының көміртексіз бақшы район ретінде Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районына қыруар жаңа энергия, жаңа материал кәсіпорындары шоғырланған. Судан пайдалану қажеті зор. Жарақсыз судың құрамы күрделі, дәстүрлі бір жақты ету тәсілмен өнімді түрде қайта пайдалану қиын. Бұл нысанға 50 мың тонналық лас су зауатын жаңалау инженериясы, 15 мың тонна тұзсыздандыру зауатын жаңадан салу инженериясы және 11 километрлік кәсіпорынды сумен қамтау құбыр торабын кемелдендіру инженериясы. Сондай-ақ бір тұлғаланған зерделік су істері тұғыры қамтылып, кемелді суды айналмалы пайдалану жүйесін орнатты. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу чек серіктестігі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының жұмыс жүргізу бас бақылаушысы Чан Чунвей, бір жылда 10 миллион тоннадан астам су байлығын үнемдеуге болады. Бұл 200 мың адамның бір жылдық тұрмыстық су тұтыну мөлшерімен барабар деді.
0: 7 айдың 18-ші күні таң сәріде Шинжаңның тұңғыш мемлекет темір жолының тоңастып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезы Шинжаңның ерекше жас жемістерін толтыра тиеп, Үрімжі Сәнпинг вокзалынан жолға шықты. Ең тез болғанда 36 сағатта Шанши өлкесінің Шиян қаласына және оның төңірегіндегі базарларға жеткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекші пойызға 8 буын 40 фут келетін

0: матты сақтық белгісі беріледі. Тұтас барыс бойынша суық тізбекте үзіліс болмауға, тасымал информациясының қозастырылуына кепілдік етіледі. Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі Чыңжоу машина температурасына кепілдік ету бөлімшесінің аға технигі Лиу Дянжун былай деп таныстырды. Оның енді бір ұшы бір дизель генератор агрегаты мен бір тоңазыту агрегатынан құралған. Үртіс 150 сағаттан артық жұмыс жүргізе алады. Тиеуіш қораптың жалпы температурасы 0-ден жоғары 30 Цельсий градустан 0-ден төмен 30 Цельсий градус аралығында меңгеріледі. Құрылғыда төмен ауа алмастырып кері бағытта конвекциялау тәсілі қолданылды. Ол жоғары ауа алмастырып суыту өнімділігімен салыстырғанда 30% жоғарылады. Суық ауаның таралуы анағұрлым бір келкі болып, тиеуіш қораптағы аралық заттардың ұзын жолды тасымалда температурасы жоғары болу құбылысы өнімді шешілді. Оқысуға қарағанда Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі мемлекет теміржолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезға тиеген заттарға тапсырысты зат айналымы қызмет өте үлгісін қолданып, заттардың түрі, тасымал көлемі, температураны меңгеру талабы, екі тарапты жалғау шарт жағдайы сияқты қажеттермен бірлестіріп, өндірілген жерде тіке тиеу, негізгі желіге тіке жеткізу, сатылатын жерге тіке бөлу сынды зат айналымы жобасын жасап, тұтас тізбекті ұшы жақ серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чин. Мемлекет темір жолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау ұшы жақ серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чин. Мемлекет темір жолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші пойыз, Үрімжі Шиян темір жолының тоңазытылған жас күйінде тасымалдаудың күшке ие уақытын шамамен 65% жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын 30% төмендетті дей келіп былай деді. Уақыт өнімділігі өте жоғары, әр күні бір кезек, дәл уағында жолға шығады. Үрімжіден Шиянға дейінгі сағаттық жылдамдық бұрынғы сағатына 90 километрден қазір сағатына 120 километрге жоғарылады. Қазір әр пойызға жүк тиеу көлемі 30 вагоннан 55 вагонға артты. Дәстүрлі тасымалды мұндай көлемді тасымалмен салыстыруға келмейді.
1: 7 айдың 16-шы күні Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген қимия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырып, әуе портының жүк тасымалын қолайландыру реформасында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Морсы халықаралық зат тасымалы өкілетті чек серіктестігі уәкілдік еткен бір топ қимия өнеркәсіп өнімдері Сауд Арабиясына экспорт етіледі. Бұл заттар қайта-қайта төңкеріп тиеуге келмейтін, оңай бүлінетін ерекшелікке ие. Ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқарудың жаңа үлгісі арқылы алаң ішіндегі айналым буындарын ықшамдап, заттардың сарып болу қауіп-қатерінен өнімді сақтанумен бірге кеденнен өт уақытында барынша қысқартты. Серіктестіктің кәсіптік меңгерушісі Шу Күн былай деп таныстырды. Қамбаға кіргізу, қамбада сақтау, екінші рет қысқа уақыттық түсіру, қайталай тиеу түсіру сияқты барыстары үнемделді. Ұшу аумағынан халықаралық ұшақ алаңқысына тіке жеткізіп тиеуге 30 минут қана кетіп, өткірмелеудің күшке ие уақыты 90%-дан астам жоғарылады. Сондай-ақ кәсіпорнымыздың жалпылық зат айналымының өзіндік құны 30% төмендеді деді. Қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал линиясы 23 мемлекетті қамтып, ұшақ алаңқысынан тіке тиеу, ұшу аумағынан тіке жеткізу сияқты бақылау басқару, кеденнен өткізу үлгісінен ұдайландырып пайдалану арқылы заттардың айналым уақыты барынша қысқарды. 6 айда бір айлық халықаралық жүк пошта қабылдау жөнелту мөлшері 15 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 66,32% артты. Үрімжі Тяньшан әуежай кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шын Хунлян ұшақты шоғырлы жалғалу, шұғыл ерекше заттарды кеденнен өткізу барысын сапалландыру арқылы ұшақ алаңқысынан тіке тиеу үлгісін орнықты жалпыластырып, қолайландыру реформасының

0: қамту көлемін кеңейтеміз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Ұлықшатауданы Бөр Тоқай ауылы Тарғалақ қыстағының теңіз деңгейінен биіктігі 3500 метр. Қыстақ партия бас ячейкасының шудиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Жар Мәмет Абдрахман Бұқыраны бастап бос қалған жерлерді жандандырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, кәсіп саласы гүлденген кіріс арттыру жолымен жүрді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір қыстақтағы жылы жайлар жап жасыл болып жайқалып, Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарымен бірге көгіністің өсу жағдайын тексеруде. Ол тілшіге: бұрын бұлара көп жыл керектен шыққан бос жер болатын дей келіп, үстіртте жер тапшы болғандықтан мен осы жылы жайларды сөз жоқ салып, Бұқыраның үйінің іргесінде көгөніс егіп, кірісін арттыруына мүмкіндік жасауға бел байладым деді. Алғашқы мезгілде қыстақта қаржы тапшы болып, көптеген қыстақ тұрғыны үстіртті суық ортада көгөністен өнім ала алмай қалудан алаңдады. Ол 400 мың юан өзгерту қаржысына қол жеткізіп, партия мүшелерімен кадрларды бастап бастамашылдық бен істеп, саясаттық пайда, егіншілік технологиясы жөнінде үгіт лекция жасап, қыстақ тұрғындарын алаңнан арылтты. Жылы жайды жаңалау аяқтағаннан кейін көптеген қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыс істеп көгөніс егіп, егіншілік пен пайда бөлісін түгелдей топтық ақылдасты. Қыстақ кадры Абдусейіт Тұрғанбай былай деді: қыстақ тұрғындары жылы жайда көгөніс егіп, бір жылдың 4 маусымында жаңа көгөністерді жей алады. Оның үстіне сатып ақша таба алады. Тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Кәсіптену арнасының жалаң болу мәселесін шешу үшін Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарының кәсіптену тілегін дәлме-дәл тексеріп, тәрбиелеу құрылымдарымен ұштастырып, саяхатқа қызмет өтеу, отбасылық қызмет өтеу, тазалау, әшекейлеу құрылысы сияқты технологиялық курстарды ұдайландырып өрістетті. Қыстақтағы су қоймаларының өзгеше суық су байлығы басымдығын тиянақ еткен ол, үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылдықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген көлшік қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп, чабақ өсіру базасын құрып, жергілікті су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ коллективінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Таяуда Жар Мәмет Абдрахманға мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Даңғыл алдында ол тілшіге: ауылдастарды бастап тұрмысымызды барған сайын жақсарта түсу ең үлкен арманымыз дей келіп, Бұқыраның тұрмысы жақсы ма жоқ па? Ауыл қыстақтың дамуы тездей ме жоқ па? Халықты байыту нақты істері нақты істелді ме жоқ па? Міне бұл негізгі саты кадрларының ең жақсы жауабы деді.
0: Үшінші кезекті Шинжаң Санжо облысы Жүндің дарындылар ауыс-түйісі жиналысы 7 айдың 16 күні Шинжаң Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында өткізілді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жиналыс Жүндің ашу районының 2026 жылғы шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларға сұранысы тізімдігін жариялап, жиыны 12 түрлі қызмет орнын шығарды. Бұған қолданылмалы химия, төмен кеңістік технологиясы және инженерия, клиникалық медицина сияқты 35 шұғыл қажетті тапшы кәсіп қамтылып, тұтас кәсіп тізбегінің дамуындағы адам істету қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Қимыл алаңында ел ішіндегі әйгілі жоғары мектептерден 6 маман оқымысты Жүндің ашу районының дарынды қабылдау бас елшісі болуға ұсыныс етілді. Әрі оларға куәлік берілді. Шинжаң ташөсі үздік инженерлер шуяны партия бас ячейкасының шужиі Тау Чинг дарынды қабылдау бас елшісіне ұсыныс етілді. Ол, биыл біз шамамен 80-ді магистр мен докторды жіберіп, өндіріс желісін шын мәнінде дарындыларды баулудың негізгі шайқас майданына айналдырмақшымыз деді. Соңғы жылдары Жүндің ашу районы жиыны 89 миллион юаннан астам дарындылардың сыйлық жәрдем қаржысын қосып, бейқұты, емдеу, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өндіріс оқыту нақты жаттығы сияқты жан жақты қамтамасыз ету жүйесін сәйкестірді. Ашу районы және одан жоғары деңгейлі дарындылар, технологиялық шеберлер қызмет кеңсесінен 42-сін құрып, 600-ден астам кәсіптік технологиялық дарындыларды, 200-ден астам жоғары технологиялық дарындыларды жетілдірді. Жүндің Ашу районы ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Гуан Күн. Осы ретті жиналыста тұсас сізбек бойынша дарындыларды сүйемелдеу саясаты шығарылып, тұтас кәсіп бойынша енгізілген тапшы кәсіп бойынша доктор, магистр, толық курс дарындыларына дәреже бойынша айлық дарындылар қосымша қаражаты. Сәйкесті, үй сатып алу қосымша қаражаты таратылатын болды деген былай деді. Дарынды, ғылым технология, оқу-ағартуды органикалы түрде тоғыстырып, біршама тиімді саясаттар арқылы анағұрлым көп адамды жүндіңнің дамуын қолдауға баураймыз.
1: 7 айдың 17 күні Синжан медицина дашөсі ұйымдастырған Синжан медицина дашөсіне қарасты 4-ші чипахана, автономиялы райондық Чунгоша шипагерлік чипаханасы үстін алып өткізген 2026 жылғы жарақатты қалпына келтіру және ұлпалардың қалпына келуі жаңалық ашу селбестігі Орта-Азия медицина зерттеу талқы мәжілісі үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжіліс Джунгоның Синжаңы мен Орта-Азия елдерінің жарақатты қалпына келтіру және қайталай қалпына келтіру медицина саласында жүйелі селбестік формасымен ашқан жоғары дәрежелі кәсіптік талқы мәжілісі. Ел іші сыртынан келген қатысты салалардағы маман оқымыстылар жарақатты қалпына келтіру, ұлпалардың қалпына келуі, зерделі емдеу, Чунгоша шипагерлік пен батысша шипагерлікті ұштастыру және чегара аралық емдеу селбестігі сияқты салаларда ауыс-түйіс жасап, жарақатты емдеу құтқару селбестік торабын бірге құру, ғылыми зерттеуде қамал алу сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде ортақ танымға келді. Джунго инженерия академиясының академигі, Вэнчжоу медицина дашөсі парткомының орынбасары Шужия, мектеп бастығы Ли Шау Күн былай деді. Осы рет Орта-Азия жара бетін емдеу одағын құруды ортаға қоюымыз, Джунгода әзірленген кейбір жаңа технологиялар, жаңа тәсілдер және жаңа дарындылардан пайдаланып, Орта-Азияның осы тектес ауруларын емдеуін қолдау болып табылады. Синжан медицина дашөсі Чунгоша шипагерлік шөені парткомының орынбасар Шужия бастығы қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық Чунгоша шипагерлік шипаханасы парткомының орынбасар Шужия бастығы Ван Чхэнвэй мектеп елімізге сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құрған елдерге жиыны 180 неше мың медицина дарындыларын тәрбиелеп берді. Орта-Азиядағы елдермен медицина, оқу-ағарту, ғылыми зерттеуден қамал алу, клиникалық технология сияқты салалардағы селбестігі кең әрі терең деп таныстыра келе. Біз Өзбекстанның дәстүрлі медициналық оқу-ағартуына көмектесіп, медициналық оқу-ағарту жүйесін белгіледік. Медициналық өзара ауыс-түйіс тоғысу арқылы өзіміз бен Орта-Азия елдерінің медициналық технологияның алға басуын ілгерілетіп, бұқараның өмірі мен денсаулығына қызмет өтейміз деді.
0: Осы мезгілде Синжанның көп жерінде үрдіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласындағы отбасы электр жабдықтарын сатуы алаңдарында отбасы ауа реттегіш, суық желдеткіш жаз маусымындағы өтімді тауарға айналды. Отбасы электр жабдықтарын сатып алаңында жоғары температуралы тұтыну орайын мықты игеріп, халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат сияқты желдес қимылдар арқылы тұтынушыларды баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Куан Фэй тілшіге жоқтан бері ауа райы ерекше ыстық, ауа реттегіш алғалы келгенбіз. Мемлекет қосымша қаражатына кәсіпорын қосымша қаражат қосылып, өте тиімді екен деді. Суының ЕКУ Үрімжі халық алаңы дүкенінің бастығы Чан Жуи Плай деді. Мемлекеттің қосымша қаражат беру тебінің жалғастыру негізінде, әйгілі марка завод қосымша қаражатын да ортаға қойдық. Біздің жалпылық қосымша қаражат беру тебініміз 50%-ға жетті. Сатып алса, дереу жеткізу, дереу орнату сынды қызмет өтеу уәдемізді де орындадық. Ымырт үйірілгенде, Іле өзені жағасындағы кешкі базарда шамдар самаладай жарқырап, түрлі ерекше дәмді тағамдар көздің жауын алады. Қала тұрғындар мен саяхатшылар салқында бас қосып, ерекше думанға бөленеді. жергілікті орын Іле өзенінің 16 километрлік Алтын өзен жағалауына сүйеніп, 40 неше сауда орнын енгізіп, 29 түзде түнеу базасының дәрежесін жоғарылатып, Іле өзенінде күннің батуы, үлкен көпірдің түнгі көрінісі сияқты табиғи абзалдылықтардан пайдаланып, бір топ ат басын бұратын түйіндерді құрып, саяхатшылардың аялда уақытын ұзартты. Құлжағаласының тұрғыны Әл-Худ Мұхамед достармен бірге өзен жағасындағы түздетіне орнына келіп салқындады. Ол, Іле өзені жағасының ортасы өте тамаша, ерекше салқын. Достармен бірге осы түздетіне орнына келдік деді. Құлжа қаласындағы белгілі түздетіне орнының жауаптысы Нұршат Әлімжан, әр күні 30-35 үстел қонақ қабылдаймыз. Түкендегі кейбір материалдар қажетті қамдай алмайды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синжан электр сауда орталығы шекті серіктестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарты жылда Синжанның сыртқа жеткізген электр мөлшері жалпы 79 миллиард 24 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.11% артқан. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағат болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 33.92% артқан.
0: 7 айдың 17 күні сағат 15-ден 5 минут өткенде оңтүстік Аясияның CZ5390 кезекші ұшағы қатынайтын Бейжің-Дашың әуежайынан Хотанның Кунгаң әуежайына төте ұшатын кезекші ұшақ Хотанның Кунгаң әуежайына орнықты қонды. Бұл 2023 жылы 7 айда Джунго Ауясия тобы серіктестігі Бейжіңнен Хотанға төте ұшатын әуе жолын ашқанан кейін Бейжің мен Хотанды тұтастыратын екінші үнемілік тіке ұшу жолы. Бейжіңнің Синжанға бағыттама көмектесу бойынша Хотан аймағының Ауясия торабының дәрежесін жоғарылатуға дем берудегі нақты шарасы.
1: Таяуда бұқара сөз жоқ жейтін тағамдарға баға беріп, 2026 жылғы тізім кестесін жариялады. Синжаннан жалпы 49 асқана тізімдіктен орын алды. Үрімжі қаласы, Алтай аймағы, Қашқар аймағы алдыңғы қатардағы тізімдіктен орын алған үш өңір болды. Мұның ішінде Алтай мен Қашқар сынды екі жер тұңғыш рет сөз жоқ жейтін тағамдар тізімдігіне енгізілді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-35 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 24-40 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 27-41 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 20-39 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 32-47 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 29-39 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 23-42 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 23-41 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар, Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбаулы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Анадан ұлы жан бар ма?» Жұлдыз Бағдатқызы орындайды.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары. Ендігі тыңдайтындарыңыз қырғызша лирикалық ән «Жазғы махаббат». Асылбек Сары орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында халық әні «Дедім аяуды» тыңдаңыздар. Нұрсымбат Саятқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғалым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушетин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен қос валентті HPV вакцинасы мемлекеттің иммунитеттік жобасына енгізілді. 13 жастағы қыз балалар ақысыз ектіруіне болады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң ұзақ уақыт алыс сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күнге күйіп жарақаттанып терісі қызарса, әрі қарлығандай жайсызданса, қалай бір жайлету керек деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жуықта мемлекеттің иммунитеттік жобасының балаларды иммунитеттеу тәртібі кестесін және түсіндірмесін 2026 жылғы нұсқасы бірлесіп басып таратып, оқу жасында балаларға вакцина егу қызметін онан ары арнаға түсірді. Жаңа нұсқадағы иммунитеттеу тәртібінде және түсіндірмесінде мыналар айқындалды. Мемлекеттің иммунитеттік жобасындағы вакцинаны иммунитеттік тәртіп немесе толықтап егу принципі бойынша бір уақытта ексе болады. Көк жөтел вакцинасының иммунитеттік тәртібі осыдан бұрынғы 3 айлық болғанда басталудан 2 айлық болғанда басталуға реттеліп, жиыны 5 рет егіледі. Қос валентті HPV вакцинасы мемлекеттің иммунитеттік жобасына енгізілді. Егу объектісі 13 жастағы қыз балалар, жиыны 2 рет егіледі. Сонымен бірге тағы ерекше денсаулық күйіндегі балаларға қарата вакцина егу жалпы тұлғалық принципі арнаулы айқындалды. Таяу жылдардан бері Қорғас мемлекет қақпас дәріхана құрылысын жеделдетті. Қорғас мемлекет қақпас дәріханасы Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының өзекті дәнекері ретінде Чунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық сервистік орталығын сүйеніп, Орта Азия Чихуаң Чунги шипагерлігі орталығы, сервистік орталық емхана бөлімі және осын дәріге тепкен дәрі-дәрмек кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғаларды біртұтас жоспарлап, тұтас өңірді қамтыған бір тұлғаланып сәйкескен шекараралық дәрі-дәрмек қызмет ету жүйесін қалыптастырды.

2023 жыл 7 айда Қорғас қалалық халық шипаханасы аудан қала дәрежелі мемлекет қақпас шипаханасы болып бекітіліп, шекара аралық емдеу қызмет етуінің маңызды базасына айналды. 2024 жыл 12 айда іске қосылған Селбестер орталығы емхана бөлімі Синжанға бағыттамалы көмектесу күшімен 17 арнаулы бөлім одағының байлығына сүйеніп, 8 әйгілі шипагер қызмет кеңсесін құрды, әрі жұңи шипагерлігі бойынша емдеу, ұлттар дәрі-дәрмегі сияқты ерекше арналы бөлімдерді құрды. Қазір Қорғастың мемлекет қақпас дәріханасы кәсібінің шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленіп, Чуаннин биологиясы, Қаңчын дәрі-дәрмек серіктестігі сияқты сапалы биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорындарын сәтті енгізді. Мұның ішінде Сербестер орталығындағы мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы, Готай дәрі-дәрмегі сияқты 7 дәрі-дәрмек кәсіпорны дәріханасы мемлекет қақпас дәріханасының бір тұлғаланған айналым жүйесіне енгізілді. Пянзы Хуан, Дунға Ыжау, Няу Дучин түйіршік дәрісі сияқты мыңнан астам жұңғоша басша дәрілер күтіні өнімдері шоғырлы сөреге шығарылып көрмеге қойып сатылып, бөлшек сату бойынша экспорт етіліп дәрі-дәрмекті көрмеге қойып сату, шекарааралық жеткізу, саламаттық күтімдерге қызмет ету, жұңғи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін тарату бір тұлғаланған жалпылық шекарааралық дәрі-дәрмек қызмет ету текшесі біртіндеп қалыптасты.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір күндік қарбаластықты аяқтатқан соң сіз тосыннан өзіңіздің басқаларға 10 сағатқа жуық бас артық сөз сөйлемегеніңізді сезесіз бе? Қызметтестеріңізбен тек қызмет туралы ғана сөйлесесіз. Бұйыртпа тағам жеткізушілерге тек рахмет деген сөзді ғана айтасыз. Қалған барлық қарым-қатынасты қол телефон экранына тапсырып, қатпасасыз, құптау белгісін жібересіз, мимикалық белгі жолдайсыз. Сөзді барған сайын аз сөйлеу ішінаралық құбылыс емес. Ендеше ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды? Бір зерттеуде тіл үйрену және тілді қолдануға шебер адамдардың ұзақ өмір сүруі анағұрлым мүмкін екендігі дәлелденген. Зерттеушілер былай деп қарайды. Тілдің жаттық болу дәрежесін қарттардың тұтас тұлғалық денсаулық жағдайын бағалаудың өлшемі етуге болады. Өйткені ол көп жақтылы таным қабілетін бейнелейді. Ол ұзақ уақыттық есте сақтау, сөздік қор, аңыз қайтару жылдамдығы және көру түйсігі, есте сақтау сияқтыларды қамтиды. Бұдан сырт шетелдің бір ретке 20 жылға созылған зерттеуіне қарағанда, кем сөзді қарттармен салыстырғанда, тілді жақты қарттардың орташа ғұмыры 8.4 жас ұзақ болады екен. Ендеше қазіргі заман адамдары қалайша барған сайын аз сөйлейтін болып барады. 2000-нан астам адамға саятын 630 мың бөлек дыбыс түсірілген санды мәліметті қамтыған бір зерттеуді көрсетілуінше, 2005 жылдан 2019 жылға дейін адамдардың күнделікті айтатын жеке сөз мөлшері орта есеппен жылына 338 сөзден азайған. Мөлшерленуінше 14 жылдан бері әр күні орта есеппен 1/3 бөлікке таяу сөз аз сөйленетін болған. Зерттеуде ең шешуші себеп қоғамдық қарым-қатынас тәсілінің тораптануы болғандығы атап көрсетілген. Тамаққа тапсырыс бергенде қол телефон жұмсақ бөлшегін пайдаланамыз. Жол сұрағанда бағыттаушыға сүйенеміз. Әңгімелескенде қоғамдық қарым-қатынас текшесін пайдаланамыз. Тіпті біреумен керкілдесіп ұрысуымызда торап сөз қалдыру аумағында тәмамдалады. Бет-бет үстінде ықпалдасатын жағдайдың орнын дыбыссыз цифрлы меңгеру иеледі. Мұндай ауқым бәлкім тұтас адамзат қоғамының қоғамдық қарым-қатынас әдетін өзгертуі мүмкін. Кейінгіле бір-бірінің үйіне қыдырып бару барған сайын азайып, кездесіп қалу, ұзақ уақыт жүркелесу, әлеуметтік қимылдарға қатынасу, тіпті жұмыс бітіру де алыс аралықтан істелетін болуы мүмкін.

Ұзақ уақыт алыс сөйлеу психика және үлкен миға әсер етеді. Тора барқылы адамдар информация алмастыра алғанымен, бірақ қатпасу сөйлегенмен бірдей емес. Ұзақ уақыт шарп сөйлемеу біздің психикамыз бен үлкен миымызға терең ықпал жасайды. Жалғыз сұрағанды тіпті де оңай сезінетін болады. Әр күні ықшамдалған бос сөздер көршісіне қайырлы таң деу, қызметтестермен екі ауыз қысыр кеңес құру, отбасындағылармен бірнеше ауыз сөйлесу, қарамаққа түкке тұрғысы сияқты көрінгенмен, алайда маңызды болған болмашы қоғамдық балдастық болып табылады. Осындай адамдар ара қарым қатынасты бір-бірлеп шығарып тастағанда, мен жалғызбын деген жалғызсырау сезімі біртіндеп ене бастайды. Үнемі кездесетін бір жағдай тораптастармен бір түн жазу-жазу әңгімелессе, тағы да әуелгіндей жалғызсырағандай болуы мүмкін. Ал ғимараттың астында қолайлы дүкен қожайынымен екі минут әңгімелессе, ерекше жылулық сезінеді.

Ұзақ уақыт сөйлемесе адам реалдықтан алшақтап, үлкен миы бос күйде болғандай болып, ой жүгіртуге және пікір алмастыруға немқұрайды қарап, аңысы баяулауы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, адам қарым-қатынас жасаудан қашқарақтайтын болады, әрекетке барудан қорынады. Тіпті мазасыздану, жабырқау сияқты психикалық мәселелері асқынуы мүмкін. Үлкен ми қызметі біртіндеп азғындайды. Тіл қызметі де үздіксіз пайдаланғанда ғана жанданады. Тілді үнемі қолданбаса, үлкен мидың дыбыс шығару, дыбыс екпінін парықтау, уағында жауап қайтару жөндегі неріп қайтар жолы шынықпайды. Уақыт ұзара келе өзінің барған сайын іркілісі сөйлей алмайтын күйге түскен, бейнелемекші болған мақсатын анық жеткізе алмаған, басқалар сөйлегенде назарының оңай бөлінетін, тіпті үйрену қабілетінің төмендеп, жаңа білім мен жаңа заттарды қабылдау қабілетінің барған сайын нашарлағанын байқауы мүмкін. Тораптық қарым-қатынас өте қолайлы болғанымен, алайда мамандар көпшіліктің тағы да аузын ашып сөйлеуін дәріптейді. Зерттеулерде байқалуынша, әр күні шамамен 300-дей сөзді артық сөйлесе, белгілі дәрежеде жалғызсырау сезіміне қарсыруға, әрі үлкен миды шынықтыруға болады екен. Мынадай бірнеше ұсынысты бүгін сынап көрсеңіз болады. Үш ауыз сөз жаттығуын орындаңыз. Әр күні ырықты түрде үш адамға жұмыспен қатысты істер жөнінде әңгімелесіңіз. Мысалы, таңғы ас жаймасын ашатын қожайынға бүгінгі мәнтіңіз өте дәмді екен деңіз. Қызметтестеріңізге мына киімің өте жарасыпты деңіз. Түскі демалыста сенбі жексенбі күнді қалай өткіздіңіз деп сұраңыз. Осындай бос сөздерге немқұрайды қарамаңыз. Олар қарым-қатынастың ең негізгі керпіші есептеледі.

жазу жазып әңгімелесудің орнына тілдік дыбыспен жеткізіңіз. Әр аптада кемінде бір рет жақын туыс, туған, дос жарандарыңызбен байланыс жасағанда жазуды тілдік дыбысқа алмастырыңыз, немесе тіке телефон соғыңыз. Мұндағы шешуші түйін шынайы дыбысты жеткізуде. Дыбыста жылулық, кідіру, күлкі үні, тыныстаудың ритмі болады. Бұлар жазу мен мимикалық

белгінің орнын баса алмайтын сезіндік дәнекер. Сөйлемесе болмайтын ортаны әзірлеңіз. Тіс жарып сөйлеуге тиісті тұрмыс ортасын ырықтылықпен таңдау. Тораптан емес, нақты дүкендерге барып зат сатып алыңыз. Бұйыртпа тағымға тапсырыс бермей қайта асханаға барып тамақтаныңыз. Кеште туыс туған дос жарандарыңызға телефон соғыңыз. Осылардың барлығы адамның дыбысына қайтадан дағдыландырып, ауыз ашудан онша үрейленбейтін етеді. Сондай ақ үнсіздікті үнсіз мойындау бейнесі деп қарамайтын боласыз. Ұсақ түйек информация қабылдау тәсілін өзгертіңіз. Ұсақ түйек информацияларға шектен тыс көз жүгірту жүйелі ой жүгіртуді қалыптастырмайды. Тіл құрау қабілетінің әлсіреуіне мұрындық болады. Тіпті сөйлемекші болғанда аузын ашып сөйлейін десе сөзді ұмыту құбылысы туылады. Ұзын мақалаларды көбірек оқып, білімді көбірек жүйелі үйреніп, кемелді әңгіме мазмұнын көбірек оқып, ойыңыздың он саққа бөлінуінің алдын алуын ұсыныс етеміз. Осылай істегенде бетпе-бет пікір алмастыруға тура келгенде, үлкен мида қысқа тұйықталу жағдайының туылуынан сақтануға болады.

Аталған айдарда күнге күйіп жарақаттанып терісі қызарса, әрі қарлығандай жайсызданса, қалай бір жайлету керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күшті күн нұрында тері қызарып қызып жайсызданғанда тоңазытылған табиғи дәмде қайранды, қантсыз толық майлы күн нұрына күйіп жарақаттанған орынға қалың бір қабат жағып, 10 минуттан кейін суық сумен ақырын шайып жуу. 7-ші айдың орта шенінде ультра күлгін сәуле өте күшті болады. Күн нұрынан қорғану ойдағыдай болмаса, тері күн нұрына аса оңай күйіп жарақаттанады. Содан тері қызарып, ақырын ұстаса да шаншып ауырады. Алой желімін үзбей пайдаланғанда ғана өнім болады. Ал тоңазытылған айран дәл уағындағы шұғыл құтқарушы әскер саналады. Толық майлы айранның құрамындағы белок пен май терінің бетінде қорғау пердесін қалыптастырып, су құрамын жібермей сақтайды. Сүт қышқылы зақымдалған өлі тері қыртысын жылы райлы жұмсартады, әрі түлетіп түсіреді. Төмен температура кеңейген капилляр қан тамырын тікелей жиырады.

Мұнда тоңазытқыштан алып шыққан айранның өнімі ең жақсы болып, жаққан кезде салқын сезім терінің терең қатпарына тіке жетеді. Нақты істеу барысы мынадай. Таза қасықпен немесе қолдың сыртымен жағу, қалыңдығы тері реңін толық жауып тұру өлшемделеді. 10 минуттан кейін айранның жылығандығын сезесіз. Суық сумен жуысаңыз болды, бет жуу сұйықтығымен ысқылап жумаңыз. Жуып болған соң терінің қызару, қызу сезімі көрнекті жеңілдеп сипағанда майда жұмсақ болады. Егер күнге күйуі ауыр дәрежеде болып, сулы бөрткен пайда болса, жағуға болмайды. Әрі уағында шипагерге көрініп емделу керек. Бүгін күн нұрының әсерінен бетіңіз қатты қызса, бір нәрсені жағуға асықпаңыз. Алдымен тоңазытқыштан бір қалта айранды алып бетіңізге жағыңыз. 10 минут оттай күйіп жанудан салқындауға дейін күнге күйген соң қалпына келтіретін әрқандай бет жапсырмасын істегенге қарағанда тез әрі арзан болады.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Анадан ұлы жан барма, жұлдыз Бағдат қызы орындайды».

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, ендігі тыңдайтындарыңыз қырғызша лирикалық ән «Жазғы махаббат», Асылбек Сары орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында халық әні «Дедім аяуды» тыңдаңыздар. Нұрсымбат Саятқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесуі егінші масларының жақын маңда кірісін арттыруына дейін бергенін баяндаймыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194,500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеу қалдырғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытинг кенетінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.

0: дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда 2026 жылғы Шинжаң дәмді тағамдар салтанаты Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Қимыл дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты. Дәм тату салтанатын тақырып етіп, аспаздар мерекесі, күріш кеспесі мерекесі, суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысы сияқты ерекше бөліктерді қамтып, көп негізді кәсіпкерлері бірлесіп қимылдау, үкімет пен кәсіпорын қамдау қажеттілігін түйлестіру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, сауда селбестігі, халыққа тиімді тұтыну, мәдениетті игілеу бір тұлғаланған жібек жолы дәмді тағамдар салтанатын тұлғалады. Басталу салты күні 2026 жылғы Шинжаң азықтық шикізаты электронды сауда мерекесі бір уақытта өткізілді. Электронды сауда мерекесіне бүкіл еліміздің жер-жерінен 500-ден астам саудагер жиналып, сиыр, қой еті, суық тізбекте сақталған жас чекі өнімдер, асхана жабдықтары сияқты 1000-нан астам өнім көрсетіліп, бүкіл Шинжаңдағы және батыс солтүстік өңірдегі 20,000-нан астам ас-су кәсібімен шұғылданушыны, сатып алушы саудагерді осында келіп кеңесіп сатып алуға баурап, батыс солтүстік ас-су кәсіп саласы тізбегі өндіру сату арнасын өнімді іркілістендірді. Электронды сауда мерекесі кезінде кәсіп саласының көптеген бастамашы кәсіпорны, сауда қоғамы және зат айналымы кәсіпорны қол ұстаса отырып, жібек жолы ас-су тоғыспалы даму одағын, жібек жолы мәдениет саяхат мейман-сарай бұйымдарымен қамдау тізбегі одағын құрып, азықтық шикізаты мейман-сарай бұйымдары айналымындағы қамалды бұзып, ас-су кәсібі байлығын біріктіруді, сәйкесіп дамытуды ілгерілетті.

Сол күні түстен кейін өткізілген суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысында қамдау тізбегінде жаңалық ашу және суық тізбекті зат айналымының сапасын жоғарылату тақырыбы арқау етіліп, Чунго Шинжан еркін сауда сынақ районы саясаты, Орта Азия сыртқы сауда орайы және шекара аралық қамдау тізбегінің даму үлгісі үстінде таныстырылып, жаңа өнімдерді жариялау, келісімге қол қою сияқтылар орындалды. Әрі көрмеге қатынасқан сапалы 30 кәсіпорынға маңдайшалық беріліп, мадақталды. Қимылдың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шинжан күріш кеспесі мерекесі тұтас барысты сабақтастырып, жергілікті орындағы 19 күріш кеспесі әйгілі маркасы және жергілікті орындағы азық шикізатымен қамдаушы 30 неше сауда орны көрмеге қатынасып, Шинжанның ерекше ас су байлығы абзалдылығын жан-жақты әйгіледі.

Автономия районының екінші кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу Сауыт атындағы орта мектеп оқушыларының мектеп ауласы футбол жалпы шешуші жарысы 7 айдың 17 күнінен 24 күніне дейін Атыш қаласында өткізіледі. Бұл ретке жарыста негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы мен автономия районындағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылады. Негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы 6 айдың 20 күні аяқтады. Таныстыруға қарағанда 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала

тағайындау жарысында Синжаң ішіндегі Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы және Бингтуандағы 487 футбол командасының жиыны 12500 допшысы әр дәрежелі негізгі саты жарысына қатынасқан. Жер-жер және Синжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар 1100 кезегі реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100 мыңнан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға баураған.

Жалпы шешуші жарыста 11 адамдық өлшемді жарыс түзімі қолданылып, группалар айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысы өзара ұштастырылған. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып команда ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасқан. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қала Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласпа топқа бөліп, 28 ер-әйел уәкілдер командасын құрған. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны 2 команда таңдап жіберген. Әрбір командаға 25 спортшы белгіленіп, барлығы орта мектеп сатысындағы мектептегі оқушылар болған. Автономия райондық қалалық үкіметінің бас инспекторы, автономия райондық оқу-ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, былтыр тұңғыш кезекті жарыс Санжы қаласында өткізіліп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу бойынша селбесіп жарыс өткізудің жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасалды. Жарыс Шинжаңдағы жастар мен өрендерді Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы жастар мен өрендермен бір тұлғаландырды. Көпшілік жарыс киімін киіп, тізе қоса жүгіріп, бірге тер төгіп, әр ұлт жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Осы кезекті жарыста атыштың ерекше байлығы тиянақ етіліп, желілес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдары сәйкесті жоспарланды. Атыш қалалық қалалық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар қала бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды ұлттар ынтымағы тақырыбындағы фильмдерді көруге, әдебиет көркемөнер ойындарын тамашалауға ұйымдастырдық. Мұражай, Азған қыстағы саяхат көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, шекара қызыл тәрбиесі, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабақ қанасына айналдырдық.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз.

мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылысы арқылы көмектесуі егінші масылардың жақын маңда кірісін арттыруына дем бергенін баяндаймыз. Машиналар гүрілдеп жігер тасқындады. Қазір Мори Қазақ автономиялы ауданы Сижер қалашығы Шуймагу қыстағын уәкіл еткен құрылыс арқылы көмектесу қалық тұрмыс нысандары жедел салынуда. Дәстүрлі инженерия құрылысы үлгісіне ұқсамайтыны жергілікті орын қыстақ тұрғындар өздері салуда. Қыстақ тұрғындар бірге игіліктенуді. Қыстақ тұрғындардың кірісін арттыруды нысанның жалпы барысына сіңіріп, ауылдастарды инженерияны сырттай қараушыдан Атамекені құрылысының негізгі күшіне, даму пайдасынан тіке игіліктенушіге айналдырып, жол салуда жұмыс ақы болуды, үйде болып ауқаттануды, мекеннің бет-бейнесін жаңалауды шын мәнінде жүзеге асырды. Осы ретте Шуймагу қыстағының ауыл қыстақ жолы құрылысы арқылы көмектесу нысанына жалпы 3,920,000 қаржы қосылып, 6,7 километрлік қыстақ іші көше жолдарын асфальттандыру және сәйкесті құрылғылар құрылысы орындалады. Нысан құрылыс арқылы көмектесу саясатының талабын қатаң тиянақтандырып, жергілікті орындағы бос еңбек күштерді үйде қалған қыстақ тұрғындарын жақын маңда алдымен жұмысқа қабылдап, халық тұрмысы инженериясының жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасады.

құрылыс арқылы көмектесу бір жағынан негізді құрылғылардың деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға, енді бір жағынан бұқараның кірісін орнықты арттыруға саяды. Ол кедейліктен арылтудың жетістіктерін бекемдеудің, ауыл-қыстақтың ішкі қозғаушы күшін жандандырудың пәрменді тұтқасы. Биыл жыл басынан бері Мори қазақ автономиялы ауданы қыстақтардың іс жүзінде қажетін дәлме-дәл бір-бірлей тексеріп, ауыл-қыстақ жолының дәрежесін жоғарылату, өзен арнасының экологиясын оңау, қоныстану ортасын жақсарту сияқты салаларда түйінді арқау етіп, жергілікті жағдайға үйлесетін, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін құрылыс арқылы көмектесу нысандарынан бір тобын жобалап орналастырды. Тұтас жылда құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 10-ы атқарып, жалпы 32,980,000 юан қаржы қосу жоспарланды. Нысан түгелдей салынып болғаннан кейін жергілікті орындағы жиыны 847 егінші малшының жақын маңда орнықты жұмыстануына жетекшілік етеді. Межемен 13,560,000 юан еңбек ақы таратып, жүзден астам отбасының кірісін арттыруына ықпал жасап жетекшілік етеді екен.

Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чи Жаңжа, құрылыс арқылы көмектесудің ең үлкен жарқын түйіні бұқараның өз қолымен атамекен құруына, тұтас барыс бойынша құрылысқа атсалысуына, пайдадан тікелей игіліктенуіне мүмкіндік жасау. Келесі қадамда Мори құрылыс арқылы көмектесу көлемін күш сала кеңейтуге қатысты талаптарды ішкерлей тиянақтандырып, нысан қаржысы мен инженерия сапасын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда сол жерде жұмыстанып кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құруға күшті шоғырландырады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеуге алдырғанымен танысатын боламыз. Биыл бірінші айдан алтыншы айға дейін Шинжаң бойынша жаңадан тіркеуге алдырған шаруашылық тұлғасы 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының 22.500 шаруашылық тұлғасы қамтылған. Жаңадан тіркеуге алдырған тұлғалардың ішінде түрлі кәсіпорын 56.700, жеке сауда өнеркәсіптілер 136.600, шаруалар кәсіптік кооперативі 1.182 болып, шаруашылық құру, шаруашылықты өкілдендіру ынтасы үздіксіз жарыққа шықты.

Шаруашылық тұлғаларының орнықты артуының астарында Шинжаңның сауда-саттық ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, түзімдік сипатты сауданың өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, шаруашылық құрудың дамудың құнарлы топырағын құнарландыруда қол жеткізген табыстары жатыр. Биыл Шинжаңның базар бақылау басқару тараулары 2026 жылғы сауда-саттық ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекет жобасын тұтқа етіп, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлы қызмет етуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тыйым салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде біртұтас бітіріп, желіден тысқары бір терезеде қабылдауды жүзеге асырды. Жеке сауда өнеркәсіпшілер, шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, типке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, дараланған қиыншылықты жеңіп сүйемелдеу шараларын шығарып, жеке сауда өнеркәсіпшілер тип жаңалап дәрежесін жоғарылатып кәсіпорынға айналуы жетілдіру инженериясының күш салалы келетті. Алдыңғы жарты жылда 1702 жеке сауда өнеркәсіпшінің типін жаңалап дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем беріп, шаруашылық тұлғаларының деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, тізімнен өшірудің қарапайым тәртібін арнаға түсіріп, ұзақ уақыт жұмыс тоқтатып, шаруашылық жүргізбеген тұлғаларды тәртіппен адақтап, бос тұрған базар байлығын керекке жаратып, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды. Оғысуға қарағанда 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Шинжаң бойынша тіркеу қалдырған түрлі шаруашылық тұлғасы 2,730,200-ге, мұның ішіне Бентуандағы 323,100 шаруашылық тұлғасы қамтылған жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1,74% артқан. Мұның ішінде кәсіпорын 678,300, жеке сауда өнеркәсіпші 2,011,400. Шаруалар кәсіптік кооперативі 40,500 болып, тұлғалық құрылымы жүздіксіз сапалыланған. Кәсіпорындардың даму сапасы мен өнімділігі бірдей жоғарылаған. Шинжаң бойынша тіркеу қалдырған ішкі қаржы кәсіпорны 675,600 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,3% артқан.

Жинтиктей талдау жасауға қарағанда мемлекет меншігіндегі кәсіпорын 77100 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.6% артқан. Жекелер басқаруындағы кәсіпорын 598500 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.22% артқан. Халықтық шаруашылық тұлғаларының арту ауқымы тебінді болған. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 2647-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.91% артып, сыртқа есік ашу базарының баурау қуаты үздіксіз күшейген.

Автономия райондық базар бақылау басқару мекемесі тізімдеп тіркеу қалдыру басқармасының әкімшілік тексеріп бекіту басқармасы орынбасар бастығы Дұң Әндұң былай деді. Сауда саттық ортасын сапалландырудан қамалалы әрекетін үздіксі тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіру шаруашылық құрудағы бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін шешіп, баянды қызмет ету механизмін үздіксіз кемелдендіріп, базардың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, түрлі шаруашылық тұлғаларының сапасын көтеріп, мөлшерін арттыруын ілгерілетіп, бүкіл районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш істейміз.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі заты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомымен танысамыз. Жаз күндері Яркен өзені ирелеңдеп солтүстікке қарай ағып жатыр. Өзеннің батыс жағалауында Қашқар аймағы Маралбас ауданы Маралбасы қалашығындағы ұлт бұқарасының тұрмысы ерекше шалқи түскен. Бұл осы қалашық парткомының негізгі саты қамалын нығайтып, басқару үлгісінде жаңалық ашып, халық тұрмысына шынайы қызмет етуінің нәтижесі. 7-ші айдың 1-ші күні Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Маралбасы қалашық парткомы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Маралбасы қалашық парткомының шужиі Ваң Шыңлун бұл партия орталық комитетінің шекара өңірдегі негізгі саты партия құрылысы қызметіне болған марапаты. Оның да маңыздысы бүкіл қалашықтағы 27 негізгі саты партия ұйымының 1200-ден астам партия мүшесінің нақты істеп жауапкершілік арқалағандығын, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтегендігін тұрақтандыру деді. Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы ретінде Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақ қыстақ араласа орналасқан. 27 негізгі саты партия ұйымы 1-ші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда жүреді. 2023 жылы бүкіл қалашықта рықтылық пен отбасыларына бару, отбасыларын аралап жағдай ұқсуды дайландырып өрістету барысында, Маралбасы қалашығындағы партиялы кадрлар сол кезде 11 жастағы Сумаяның жанаматы біраз қалыпсыз екендігін байқайды. Бала кезінде әкесі қайтыс болған ол салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен, әпекесімен бірге бір-біріне сүйеніп күнелтіп келіпті. Бұл уылжыған жас су маяның мінезін бұйғыландырып, жігерін мұқалтады. Тіпті онан ұшқары керенау әрекет жарыққа шығады. Сонымен ашық жарқын осы бойжеткен бір мезет психикалық қиыншылық қыспағында қалады.

Сумаяның қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесу үшін Маралбасы қалашық парткомы бастамашы болып, әлеуметтік аумақ әйелдер бірлестігі, кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау көмектесу группасын құрып, әңгімелесу, жүрек сырын тыңдау, көңіліндегі түйіншекті шешу, нақты істеу сынды 4 қадамдық қызмет әдісін жасампаздықпен атқарады. Партиялы кадрлар қайта-қайта үйіне барып сырласып, серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, су маяның көңіл түйіншегін біртіндеп шешті. Сонымен бірге шешесінің шипаханаға барып, кәсіптік емделуді қабылдауына көмектесіп, осы отбасының қиыншылығын жан-жақты шешті. Қазір су мая мұнардан түбегейлі айықты. Маралбасы қалашық парткомы да оны түйінді қамқорлық жасау тізімдігіне енгізіп, ұдайыланған икемді бақылау басқару, ұзақ өнімді ізіне түсіп, көмектесуді атқарды.

2023 жылы 4 айдан қазірге дейін Маралбасы қалашығы көршілер арасындағы даушар, отбасы қайшылығы, психологиялық азаптану сияқты мәселелерден жиыны 570-ін шешіп, ұсақ істерді әлеуметтік аумақта шешуді, қайшылықты сол жердің өзінде шешуді үшін мәнде жүзеге асырып, мейір сүйіспеншілік арқылы халық тілегінің негізін бекемдеді. Кезінде Маралбасы қалашығында қызмет өтеу күші бытыраңқы болу, қамдау мен қажетсінудің ұштасы іркіліссіз болмау, оңға өнімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Негізгі сатыны оңғаудағы күрделі қиын бөгет мәселелерді шешу үшін Маралбасы қалашық парткомы 5-те жақсы өлшемденген, жүйеленген партия шекасы құрылысын бас тұтқа етіп, бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу жағында ақысыз диагноз қою, оқуға пысықтау жасау, заңдық кеңес беру, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет ету моделін дәлме-дәл орнатып, бірінші шепке ұдайландырып сүріп, бұқараға қызмет өтеді.

Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ тапсырысты орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет етудің тұйық қайналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып қызмет ете орнын тануға ұйымдастырды. Үй жиһаздарын жөндеу, үйренуге жетекшілік етуден саясат, үгіт лекциясы, заңдық көмек беру, қиыншылығы барларға көмектесуге дейін. Партия мүшелерінің ерікті қызмет ету мазмұны бұқараның өндірісі мен тұрмысының әрқайсы жақтарын қамтыды. 2023 жылдан биыл 4-ші айға дейін Маралбасы қалашығы партия мүшелері жиыны 1500 реттен астам шағын қызмет өтіп, әр ұлт бұқарасының 680-нен астам көкейтесті мәселесін шешті. Негізгі саты партия ұйымдарының ұйымдастыру қуаты, үйлестіру қуаты, қызмет өту қуаты үздіксіз жоғарылап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым толықтанып, анағұрлым қамтамасыз етіліп, анағұрлым баянды болды.

Көне шағын аумақта ұзақ жыл тұрған Маралбасы қалашығынан зейнетке шыққан партия мүшесі Әнуар Ахмет шағын аумақтың жолы тегіс таза жасыл түске енген. Жол шамы түнгі аспанды жарықтандырады. Сейілдеп демалатын қимыл орны да бар. Біздің қоныстану ортамыз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Соңғы жылдары қарасты аумақтағы көне шағын аумақтардың негіздік құрылғыларының көнеруі, ортасының лас, былыққан нашар болуы, сәйкесті құрылғылардың кемшіл, автокөлік тоқтату қиын болу сияқты бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерге меңзес. Маралбасы қалашық парткомы көне шағын аумақтардың сапасын жан-жақты жоғарылату, жаңалау инженериясын жаппай бастады. Ван Шыңлун, біз бүкіл қалашықтағы 12 көне шағын аумақтың дәрежесін жан-жақты

орнатып жаңаладық. Бұл жол, сумен қамдау, су қыстыру, жасылдандыру, жарықтандыру сияқты негізгі құрылғыларды қамтиды. Бірқыдыру нақты шара 3400-ден астам тұрғынның көне тозығы жеткен қоныстану ортасы мен түбегейлі қоштасуына мүмкіндік жасады, деді.

қатты бөлшектің сапасын жоғарылату негізінде Маралбасы қалашығы әлеуметтік қызмет етуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, халық тұрмысына қызмет етудегі олқылықтарды толықтады. Тұтас жас кезеңіндегі адамдардың қажетін тиянақ етіп, жеті әлеуметтік аумақтың анар дәні қызмет ету пунктін жаңалап, иқуатты өңірлерге бөлуді сапалыландырып, қызмет ету құрылғыларын кемелдендіріп, қарттар сейіл серуен құратын, жастар ауыс түйіс жасайтын, балалар ойнайтын жалпылық халыққа қолайлы текше орнатып, халыққа қолайлы қызмет етудің жаппай қамтуын, халық тұрмысына мейірсүйіспеншілік жеткізудің қалтарыс қалмауын жүзеге асырды. Қазір Маралбасы қалашығында қоныстану ортасы анағұрлым көріктенді, әлеуметтік қызмет ету анағұрлым сапалыланды, бұқараның тұрмысы анағұрлым жақсарды. Ван Шыңлун мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы, атағы даңқ, онан да маңыздысы жауапкершілік. Келесі қадамда Маралбасы қалашық парткомы негізгі саты қамалын үздіксіз нығайтып, халық тілегін халық күшін ұйыстырып, оңа өнімділігін анағұрлым жақсартуға, халық тұрмысының құтырысының анағұрлым молығуына құлшынады деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синжан батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Ілиянғарының батысы, Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 19 күні түннен 20 күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде Санжы облысының батысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңда жазық өңірлердің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиан қарының батыс

Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 20 Цельсий градустан асады. Жетінші айдың 20-шы күні түнінен 21-шы күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Санжы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиян қарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 19 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 6 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 25-35 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыстүйіс мәжілісін ашты. Чан Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі.
2: Үрімжі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды.
3: Синьцзян мемлекет темір жолының тоңазытып, жас күйінде тасымалдау тез қарқында желісіндегі кезекші пойызын тұңғыш рет қатынатты. Ең тез болғанда 36 сағатта жас жемістерді Сиян базарына жеткізуге болады.
2: Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген химия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырды.
3: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жар Мамет Әбдірахманның ізгі істері таныстырылады.
2: Синьцзянның көп жерінде өртіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 7 айдың 17 күні дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыстүйіс мәжілісін ашып, Башуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде шоғырлы ауыстүйіс жасап, кәдеге жаратуда, қолдануды тереңдетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың тексеру зерттеуді кеңінен өрістетуін анағұрлым ілгерілетіп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, болашақтық қызметтерді ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы замандағы Синьцзян құрды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чан Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тунияз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуньоу, Чан Минго, Тяньшан Ли, Чан Йинчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кәбенұлы, Ли Ганг, Ван Ганг, Қайсар Аптікерім пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ван Дженшин, Ван Лин жазбаша сөз тапсырды. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызмет іс жүзіндігін тиянақ етіп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен бастады.

0: басқаруды, ұдайландыруды ілгерілету, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету, өнеркәсіпте жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашу, жоғары сапалы заң шығару арқылы халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараны жұмыстандырып кірісін арттыру, оқу ағартуды жоғары сапалы дамыту, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдету, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңау, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісі мен шараларын алға қойды. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдаулары, нәтижені кім үшін шығару, қандай нәтиже шығару, нәтиже шығарудан неге сүйену сынды дәуірлік сұрауға жауап беріп, партия мүшелерінің, кадрлардың жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусенімен ойдағыдай жүруіне, халық үшін нәтиже шығаруға, нақты іс істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болуына түбірлі бойсыну өлшемін және ғылыми жетекшілік әзірледі. Жете үйрену, жете түсіну, шынайы атқару жағына үздіксіз күш салып, ондағы халықтық тұрғымен ғылыми әдісті дәлме-дәл игеріп, жалпы үшін партия құруға, халықты бақытқа кенелтуге, ғылыми шешім жасауға, шынайы игеріп нақты істеуге табанды болып, жаңа дәуірде партияның бұқаралық лусенімен ойдағыдай жүруді шешім жасаудың, тиянақтандыруды игерудің, дамуды жебеудің тұтас барысына шынайы сіңіріп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижелерді үздіксіз жарату керек.
1: Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаң қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі жеретуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату және әмілетті әйгілеу. Жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусенін ойдағыдай жүргізу, іс жүзінді әрекет арқылы реформа даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеу қажет. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайыл дорынға қойып, арнаулы күштермен бұқараны ұштастыруға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың қалықты қорған шебін бекемдеп, арызарман басылып қалған телоларды және қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеріп шешуді тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетіп, шын мәнінде бұқараның талабын есік алдында шешіп, бұқаралық қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы нақты, жанды, өнімді берік орнату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, нақты негіз қалауға табанды болып, алуан түрлі тәнекер, тұтқа және текші арқылы Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын образды, стролды, икемді әйгілеу қажет. Рухты жанды сомдауды көрнектілендіріп, әр ұлт бұқарасының сезінуіне, атсалысуына, қол жеткізуіне мүмкіндік жасап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын шын мәнінде көкейге ұялатып, әрекетте әйгілеу керек. Өнімді негіз бекемдеуге баса мән беріп, өнімді тәжірибелермен әдістерді сұрыптап және қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын түзімдендіру, жүйелендіру, нысанға айналдыру тәсілі арқылы ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейтуі тиіс. Халық тұрмысына тығыз жанасып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жасаумен, жұрт тілегін тоғыстырумен, орнықтылықты жебеумен тығыз ұштастырып, назарды мемлекеттің қажетіне, Шинжаңның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы

0: даму жолын белсене қарастырып, жұмыстандыруы, оқу ағартуы, емдеу, тұрғын үй. Зейнеткерлік сияқты халық тұрмыс істерін күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктенуіне мүмкіндік жасап, даму арқылы Шинжан қызметі басын санасын жүзеге асыруға заттық негіз қалау керек. Чэн Сяожан былай деп баса дәріптеді. Тексеру зерттеуді шешім жасау мен атқарудың тұтас барысына сіңіруге табанды болып, басшы кадрлардың бастамашылдықпен тексеру зерттеу жүргізу, келелі шешім жасаудан бұрын тексеру зерттеу жүргізу, негізгі сатыдағы байланыс түйіндерінде түйінде тұрып, тексеру зерттеу жүргізу сияқты тізімдерді кемелдендіріп, стилді үздіксіз жақсартып, бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия мүшелері мен кадрларды санал түрде кішпейілдікпен істеп, бірінші шепке барып, халықтан ақыл сұрауға, халықтың қажетін білуге жетектеп, мәселені шешу, қызметті ілгерілету қабілетін жаппай жоғарылату керек. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунез, үкімет жүйесінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосу арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша саяси жақтан қарап, саяси жақтан жоспарлап, саяси жақтан істеп, атқарушы, әрекет жасаушы, іскер болып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосуға құлшыну керек. Еркін Тунез былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуді дәйектендіруді басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын үйренумен, дәйектендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың идеялық саналылығын, саяси саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту қажет. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге табанды болып, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, орнықтылық пен дамудың қатынасын ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Шинжан қызметінің бастан аяқ басшы нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, барлық реформаға, дамуға, жұңқабылды ортақ тұлға танымын әйгілеудің мәнін үстеп, шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру тиіс. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ой жүгіртуге және әрекет жасауға табанды болып, Шинжан қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, бұқара арман тілегін қанағаттандыру керек.
0: Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі жаңа даму ұстанымы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ішкі қара таласы үлгісіндегі бәсекеден сақтанып, сапаның өнімді жоғарылауымен санның үйлесімді артуын жүзеге асыру керек. Шындықты іш жүзінен іздеуге, заңдылыққа құрмет етуге, ғылыми шешім жасауға табанды болып, қызметтің болжамдылығы мен ғылымилығын үздіксіз жоғарылату тиіс. Экологияны алдымен ойластыру, баянды даму жолымен жүруге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғаумен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, жасыл дамуды жедел ілгерлету керек. Жоғар сапал дамумен жоғар деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыруды мықти керіп, қауіпсіздіктің

0: Төменгі шегін батыл сақтау тиіс. Шын сөйлеуге, нақты іс істеуге, нақты өнімділікке ұмтылуға табанды болып, бұқараның көкейтесті мәселелерін шын ниетімен шешіп, қотырысын көздеу керек. Тиянақтандыруды игеруді үкімет қызметінің борыш етуге табанды болып, чеге қағу рухымен түрлі қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру қажет. Рықтылық пен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, батылдық пен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, іскерлік көрсетпеу, баяу істеу, албатты істеу мәселелерінен батыл сақтану және оны түзету керек. Еркін Тұнияз бұлай деп базадарып деді. Дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы алға басу бет алысын туралап, түрлі істерде құлшына жаңа жағдай ашу керек. Лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, нақты, жанды, өнімді болуды көрнектілендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын анағұрлым ойдағыдай бер орнату қажет. Сенімді, бекімді бекемдеп, тұташшылдық нысана міндеттерді көздеп, ауытқымай, жарамды, өнімді шаралар қолданып, экономиканың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Дейін қоя сүйіспеншілік пен күш сала істеуге табанды болып, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Партияны жаппай қатаң басқарудан бұлжымай, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны жетілдіріп, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға берік кепілдік әзірлеу керек. Чжаң Юнчун, Қайсар Абдікерім, Джули Фэн, Панши қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні автономиялы райондық саяси кеңес партия башлық группасының шудия төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы автономиялы райондық саяси кеңес органда партия орталық комитетіне алғыс айтып 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілеп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы саяси кеңестің жауапкершілігін арқалау арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын саяси кеңестің міндет атқаруының тұтас барысына сабақтастырып, әуелгі мақсатты, борышты сезініп, екпінде ілгерілейтін күш қуат қабылдап, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнауымыз керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмелиетті әйгілеудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеу әмәлиеттік талабын дәлме-дәл игеріп, назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге қызмет өтеуге шоғырландырып, Синьцзян қызметі басыны санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты іс істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, ақыл парасат күш қуат ұйыстырып, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаны тамаша реалдыққа айналдыру керек.
0: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріп деді. Саяси адалдықты бекемдеуді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуінің түбірлі талап етіп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси кеңестің міндет атқаруының бастан аяқ дұрыс бет алысты бойлап, орнықты алға басуына кепілдік ету қажет. сипатымен орнын тәлі еруді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көрсетті.

0: көзқарасын әмілетті әйгілеуінің негіздік чарт етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметін ішкерлей нақты істеу керек. Саяси кеңесу, демократиялық бақылау, үкімет ісіне ат салысып ақыл кеңес беру сынды үш негізгі функцияны ойдағыдай атқаруды саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуінің маңызды дәнекері етіп, түрлі кеңес мәжілістерін ойдағыдай ашу, тексеру зерттеуді тыңғылықты жүргізу. Ұсыныс жоба қою сияқты үнемілік қызметтерді ішкерлей игеру тиіс. Екі қосын құрылысын күшейтуді бастан аяқ, саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуінің чешуші тірек етіп, реформа жасау, жаңалық ашу рухымен міндет өтеу қабілеті құрылысын ілгерілетіп, жұмқауылты ортақтылға танымын берг орнату, социалистік осы заманданған Синьцзян құру үшін кең көлемде жұрт тілегін үйістіру, ортақ таным үйістіру, ақыл парасат үйістіру, күш қуат үйістіру керек. Яң Юн, Азиз Муса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Асенжан Ахмет, Бату, Ши Ган, Күлән Сейпілханқызы, Әнуар Ибраим қатарлар қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17 күні бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқы мінбері кеңес комитетінің мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі, кеңес комитеті мәжілісінің ұйымдастырушысы Ма Чжаоши мәжілісті басқарды. Египеттің бұрынғы дзунглиі Шараф, Пакистанның бұрынғы дзунглиі Хахар қатарлы мүшелер мәжіліске қатынасты. Ма Чжаоши мыналарды білдірді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудің әмәлияттық тұғыры. Халықаралық ауқым құбылмалы, қым-ғуыт жағдайда бір белдеу бір жолды бірге құруда, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болып, әр ел саясида өзара сенімділікті, экономикада өзара тоғысуды, гуманитарлық жақта өзара байланысты күшейтуге күш салып, сауданың, қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, халықаралық селбестік барысында оң энергия таратып, белсенді үлес қосты. Джунго бірге құратын елдердің сенімді селбестік серігі. Джунго экономикасының орнықты дамуы бір белдеу бір жол селбестігін ілгерілетуге тамаша шарт жағдай әзірледі. Джунго әрқайсы жақтармен бірге құлшынып, орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Мүшелер бір белдеу бір жолды бірге құрудың дүниежүзілік мәні мен дәуірлік құнын жоғары бағалап, бір белдеу бір жолды бірге құру дүниежүзі экономикасына серпімділік және арту көмескі күшін әзірледі деп қарады. Қатты бөлшектерді ұластыруды, жұмсақ бөлшектерді ұластыруды және жүректерді тоғыстыруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, жасыл төмен көміртекті болу, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салаларда болашаққа бет алған халықаралық селбестікті белсене өрістетіп, бір белдеу бір жолды халықарада таратуды үздіксіз күшейтуді ұсыныс етті.
0: Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Ганчуанпу, экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны таяуда іске қосылды. Бақшы районында туындамалы судың қайта пайдалану мөлшері 50%-дан асты. Сондай-ақ, өнеркәсіп тұзын бір уақытта айырып алып, су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны жұмыс басында. Бұларға әр күні 30 мың тоннадан астам өнеркәсіп жарақсыз суы ағып кіреді. Бір жақты етілгенен кейін басым көп сандысы жоғар сапал қайта туындайтын суға айналып, кәсіпорның өндіріс желісіне қайта оралады. Джунго құрылыс тобы үшінші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу, чек серіктестігі Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының технологиялық бас бақылаушысы Фан Шинг тілшіге былай деді. 42 нәзік бір жақты ету жұмыс тәртібі су сапасын тазартқышқа ұқсайды. Ерекше сүзуге сіңудің алдын алу, манометрлік сүзу, кристалдандырып, буландыру сияқты технологиялар қосылып, тазартылған су сапасы құбыр суы өлшеміне жетті.

0: жазды. Бұл нысанмен су шығарумен ғана тынбай тұз шығаруға да болады. Қазір нысан әр күні жарақсыз судан 130 тонна өнеркәсіп тұзын айырып алып, оны өнеркәсіп өндірісімен қыста қар ерітуге пайдаланады. Фэн Шинг былай деді. Жарақсыз судағы тұз құрамында хлорлы натрий мен күкірт қышқыл натрий араласқан. Нысан алдымен нанометрлік сүзгіш пердені елекке айналдырып, осы екі түрлі тұзды жеке-жеке бөліп, қоюландырып, онан соң буландырып, кристалдандыру әдіс арқылы қайта-қайта тазартып, өнеркәсіпке пайдаланатын тұздың бірінші дәрежелі өніміне жеткізеді. Мемлекеттің тұңғыш топтағы сынақ түйіні құрылысының көміртексіз бақшы район ретінде Ган Чуэнпу экономикалық технологиялық ашу районына қыруар жаңа энергия, жаңа материал кәсіпорындары шоғырланған. Судан пайдалану қажеті зор. Жарақсыз судың құрамы күрделі, дәстүрлі бір жақ дету тәсілмен өнімді түрде қайта пайдалану қиын. Бұл нысанға 50 мың тонналық лас су зауатын жаңалау инженериясы, 15 мың тонна тұзсыздандыру зауатын жаңадан салу инженериясы және 11 километрлік кәсіпорынды сумен қамтау құбыр торабын кемелдендіру инженериясы. Сондай-ақ бір тұлғаланған зерделік су істері тұғыры қамтылып, кемелді суды айналмалы пайдалану жүйесін орнатты. Жұңғы құрылыс тобы үшінші мекемесі, жасыл кәсіп саласына қаржы қосу чек-серіктестігі Ган Чуэнпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының жұмыс жүргізу бас бақылаушысы Чжан Чжунвэй, бір жылда 10 миллион тоннадан астам су байлығын үнемдеуге болады. Бұл 200 мың адамның бір жылдық тұрмыстық су тұтыну мөлшерімен барабар деді.
1: 7 айдың 18-ші күні таңсәріде Шинжаңның тұңғыш мемлекет темір жолының тоңастып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезы Шинжаңның ерекше жас жемістерін толтыра тиеп, Үрімжі Сәнпинг вокзалынан жолға шықты. Ең тез болғанда 36 сағатта Шанси өлкесінің Сиян қаласына және оның төңірегіндегі базарларға жеткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Чжан Йиннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекші поезға 8 буын 40 фут келетін көтермелі тоңастып сақтайтын тиеуш қорап қосылып, Шинжаңның жүзім, қауын, сүт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген. Осы тоңастып сақтайтын тиеуш қорапқа Бейдоу жасанды серігінің бүкіл жер шарындық бақылау меңгеру жүйесі орнатылған. Тәулік бойы дәл уағында орын тұрақтандырып, алыс аралықтан бақылап меңгереді. Тиеуш қораптың ішкі температурасы, генератор агрегатының жұмыс жағдайы сияқты санды мәліметтер дәлме-дәл жиналып, қалыпсыз жағдайда автоматты сақтық белгісі беріледі. Тұтас барыс бойынша суық тізбекте үзіліс болмауға тасымал информациясының қозастырылуына кепілдік етіледі. Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі Чыңжоу машина температурасына кепілдік ету бөлімшесінің аға технигі Лю Дянжун былай деп таныстырды. Оның енді бір ұшы бір дизел генератор агрегатымен бір тоңазыту агрегатынан құралған. Үртіс 150 сағаттан артық жұмыс жүргізе алады. Тиеуш қораптың жалпы температурасы 0-ден жоғары 30 Цельсий градустан 0-ден төмен 30 Цельсий градус аралығында меңгеріледі. Құрылғыда төмен ауа алмастырып кері бағытта конвекциялау тәсілі қолданылды. Ол жоғары ауа алмастырып суыту өнімділігімен салыстырғанда 30% жоғарылады. Суық ауаның таралуы анағұрлым бір келкі болып, тиеуш қораптағы аралық заттардың ұзын жолды тасымалда температурасы жоғары болу құбылысы өнімді шешілді. Оқысуға қарағанда Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі мемлекет теміржолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезға тиеген заттарға тапсырысты зат айналымы қызмет өте үлгісін қолданып, заттардың түрі, тасымал көлемі, температураны меңгеру талабы, екі тарапты жалғау шарт жағдайы сияқты қажеттермен бірлестіріп, өндірілген жерде тіке тиеу, негізгі желіге тіке жеткізу, сатылатын жерге тіке бөлу сынды зат айналымы жобасын жасап, тұтас тізбекті затты жіберушіден затты қабылдаушыға дейін бір бекеттік қолайлы қызмет өтеген. Затты сатып алушы жақ серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чин. Мемлекет темір жолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші пойыз

0: үрімжі Сиян темір жолының тоңазытылған, жас күйінде тасымалдаудың күшке ие уақытын шамамен 65% жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын 30% төмендетті дей келіп былай деді. Уақыт өнімділігі өте жоғары, әр күні бір кезек, дәл уағында жолға шығады. Үрімжіден Сиянға дейінгі сағаттық жылдамдық бұрынғы сағатына 90 километрден қазір сағатына 120 километрге жоғарылады. Қазір әр пойызға жүк тиеу көлемі 30 вагоннан 55 вагонға артты. Дәстүрлі тасымалды мұндай көлемді тасымалмен салыстыруға келмейді.
1: 7 айдың 16 күні Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген қимия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырып, әуе портының жүк тасымалын қолайландыру реформасында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзянь Морсы халықаралық зат тасымалы өкілетті чек серіктестігі уәкілдік еткен бір топ қимия өнеркәсіп өнімдері Сауд Арабиясына экспорт етіледі. Бұл заттар қайта-қайта төңкеріп тиеуге келмейтін, оңай бүлінетін ерекшелікке ие. Ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқарудың жаңа үлгісі арқылы алаң ішіндегі айналым буындарын ықшамдап, заттардың сарып болу қауіп-қатерінен өнімді сақтанумен бірге кеденнен өт уақытында барынша қысқартты. Серіктестіктің кәсіптік меңгерушісі Шу Күн былай деп таныстырды. Қамбаға кіргізу, қамбада сақтау, екінші рет қысқа уақыттық түсіру, қайталай тиеу түсіру сияқты барыстары үнемделді. Ұшу аумағынан халықаралық ұшақ алаңқысына тіке жеткізіп тиеуге 30 минут қана кетіп, өткірмелеудің күшке ие уақыты 90%-дан астам жоғарылады. Сондай-ақ кәсіпорнымыздың жалпылық зат айналымының өзіндік құны 30% төмендеді деді. Қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал линиясы 23 мемлекетті қамтып, ұшақ алаңқысынан тіке тиеу, ұшу аумағынан тіке жеткізу сияқты бақылау басқару, кеденнен өткізу үлгісінен ұдайландырып пайдалану арқылы заттардың айналым уақыты барынша қысқарды. 6 айда бір айлық халықаралық жүк пошта қабылдау жөнелту мөлшері 15 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 66% 32% артты. Үрімжі Тяньшан әуежай кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шэн Хунлян ұшақты шоғырлы жалғалу, шұғыл ерекше заттарды кеденнен өткізу барысын сапалландыру арқылы ұшақ алаңқысынан тіке тиеу үлгісін орнықты жалпыластырып, қолайландыру реформасының қамту көлемін кеңейтеміз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Ұлықшатауданы Бөр Тоқай ауылы Тарғалақ қыстағының теңіз деңгейінен биіктігі 3500 метр. Қыстақ партия бас ячейкасының шудиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Жар Мәмет Абдрахман бұқыраны бастап бос қалған жерлерді жандандырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, кәсіп саласы гүлденген кіріс арттыру жолымен жүрді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір қыстақтағы жылы жайлар жап жасыл болып жайқалып, Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарымен бірге көгіністің өсу жағдайын тексеруде. Ол тілшіге: бұрын бұлара көп жыл керектен шыққан бос жер болатын дей келіп, үстіртте жер тапшы болғандықтан мен осы жылы жайларды сөз жоқ салып, бұқыраның үйінің іргесінде көгініс егіп, кірісін арттыруына мүмкіндік жасауға бел байладым деді. Алғашқы мезгілде қыстақта қаржы тапшы болып, көптеген қыстақ тұрғыны үстіртті суық ортада көгіністен өнім ала алмай қалудан алаңдады. Ол 400 мың юан өзгерту қаржысына қол жеткізіп, партия мүшелерімен кадрларды бастап бастамашылдық бен істеп, саясаттық пайда, егіншілік технологиясы жөнінде үгіт лекция жасап, қыстақ тұрғындарын алаңнан арылтты. Жылыжайды жаңалау аяқтағаннан кейін көптеген қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыс істеп, көгініс егіп, егіншілікпен пайда бөлісін түгелдей топтық ақылдасты. Қыстақ кадры Абды Сейіт Тұрғанбай былай деді: қыстақ тұрғындары жылыжайда көгініс егіп, бір жылдың 4 маусымында жаңа көгіністерді жей алады. Оның үстіне сатып ақша таба алады. Тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Кәсіптен орнасының жалаң болу мәселесін шешу үшін Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарының кәсіптену тілегін дәлме-дәл тексеріп, тәрбиелеу құрылымдарымен ұштастырып, саяхатқа

0: қызмет өтеу, отбасылық қызмет өтеу, тазалау, әшекейлеу құрылысы сияқты технологиялық курстарды ұдайландырып өрістетті. Қыстақтағы су қоймаларының өзгеше суық су байлығы басымдығын тиянақ еткен ол, Үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылдықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген көлшік қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп, Чабағы өсіру базасын құрып, жергілікті су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ коллективінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Таяуда Жар Мәмет Абдрахманға мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Даңғыл алдында ол тілшіге, ауылдастарды бастап тұрмысымызды барған сайын жақсарта түсу ең үлкен арманымыз дей келіп, бұқараның тұрмысы жақсы ма жоқ па? Ауыл қыстақтың дамуы тездей ме жоқ па? Халықты байыту нақты істері нақты істелді ме жоқ па? Міне бұл негізгі саты кадрларының ең жақсы жауабы деді.
1: Үшінші кезекті Шинжан Санжо облысы Жүндің дарындылары ауыстүйісі жиналысы 7 айдың 16 күні Шинжан Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жиналыс Жүндің ашу районының 2026 жылғы шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларға сұранысы тізімдігін жариялап, жиыны 12 түрлі қызмет орнын шығарды. Бұған қолданылмалы химия, төмен кеңістік технологиясы және инженерия, клиникалық медицина сияқты 35 шұғыл қажетті тапшы кәсіп қамтылып, тұтас кәсіп тізбегінің дамуындағы адам істету қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Қимыл алаңында ел ішіндегі әйгілі жоғары мектептерден 6 маман оқымысты Жүндің ашу районының дарынды қабылдау бас елшісі болуға ұсыныс етілді. Әрі оларға куәлік берілді. Шинжан тапшысы үздік инженерлер шуяны партия бас ешекасының шужиі Тау Чин дарынды қабылдау бас елшісіне ұсыныс етілді. Ол Бейіл біз шамамен 80-ді магистрмен докторды жіберіп, өндір шелсін чыммәнде тарындыларды баулудың негізгі чайқас майданына айналдырмақшымыз деді. Соңғы жылдары Жүндің ашу районы жиыны 89 миллион юаннан астам дарындылардың сыйлық жәрдем қаржысын қосып, бейқұты, емдеу, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен. Өндіріс оқыту нақты жаттығы сияқты жан жақты қамтамасыз ету жүйесін сәйкестірді. Ашу районы және одан жоғары деңгейлі дарындылар, технологиялық шеберлер қызмет кеңсесінен 42-сін құрып, 600-ден астам кәсіптік технологиялық дарындыларды, 200-ден астам жоғары технологиялық дарындыларды жетілдірді. Жүндің ашу районы ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Гуан Күн Осы ретті жиналыста тұсас сізбек бойынша дарындыларды сүймілдеу саясаты шығарылып, тұтас кәсіп бойынша енгізілген тапшы кәсіп бойынша доктор, магистр, толық курс дарындыларына дәреже бойынша айлық дарындылар қосымша қаражаты. Сәйкесті, үй сатып алу қосымша қаражаты таратылатын болды деген былай деді. Дарынды, ғылым технология, оқу ағартуды органикалы түрде тоғыстырып, біршама тиімді саясаттар арқылы анағұрлым көп адамды Жүндіңнің дамуын қолдауға баураймыз.
0: 7 айдың 17 күні Шинжан медицина дашөсі ұйымдастырған Шинжан медицина дашөсіне қарасты 4-ші чипахана, автономиялы райондық Жүнгоша шипагерлік чипаханасы үстін алып өткізген 2026 жылғы жарақатты қалпына келтіру және Ұлпалардың қалпына келуі жаңалық ашу селбестігі Орта Азия медицина зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжіліс Жүнгоның Шинжаңы мен Орта Азия елдерінің жарақатты қалпына келтіру және қайталай қалпына келтіру медицина саласында жүйелі селбестік формасымен ашқан жоғары дәрежелі кәсіптік талқы мәжілісі. Ел іші сыртынан келген қатысты салалардағы маман оқымыстылар жарақатты қалпына келтіру, ұлпалардың қалпына келуі, зерделі емдеу, Жүнгоша шипагерлік пен батысша шипагерлікті ұштастыру, және чегара аралық емдеу селбестігі сияқты салаларда ауыстүйіс жасап, жарақатты емдеу құтқару селбестік торабын бірге құру, ғылыми зерттеуде қамалалу сияқты кеңестік тақырыптар жөнде ортақ танымға келді. Жүнго инженерия академиясының академигі, Вэнчжоу медицина дашөсі парткомының орынбасары Шужия, мектеп бастығы

0: Ли Шаукун былай деді. Осы рет Ортазия жарабетін емдеу одағын құруды ортаға қоюымыз, Джунгода әзірленген кейбір жаңа технологиялар, жаңа тәсілдер және жаңа дарындылардан пайдаланып, Ортазияның осы тектес ауруларын емдеуін қолдау болып табылады. Шинжаң медицина дәшесі Джунгоша шипагерлік шөені парткомының орынбасар Шужия бастығы, қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық Джунгоша шипагерлік шипаханасы парткомының орынбасар Шужия бастығы Ван Чхэнвэй, мектеп елімізге, сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құрған елдерге жиыны 180 неше мың медицина дарындыларын тәрбиелеп берді. Ортазиядағы елдермен медицина, оқу-ағарту, ғылыми зерттеуден қамалалу, клиникалық технология сияқты салалардағы селбестігі кең әрі терең деп таныстыра келе. Біз Өзбекстанның дәстүрлі медициналық оқу-ағартуына көмектесіп, медициналық оқу-ағарту жүйесін белгіледік. Медициналық өзара ауыс-түйіс, тоғысу арқылы өзімізбен Ортазия елдерінің медициналық технологияның алға басуын ілгерілетіп, бұқыраның өмірі мен денсаулығына қызмет өтейміз деді.
1: Осы мезгілде Шинжаңның көп жерінде үрдіс, жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласындағы отбасы электр жабдықтарын сатуы алаңдарында отбасы ауа реттегіш, суық желдеткіш жаз маусымындағы өтімді тауарға айналды. Отбасы электр жабдықтарын сатып алаңында жоғары температуралы тұтыну орайын мықты игеріп, халыққа тиімділік жасау қосымша қаражаты сияқты желілес қимылдар арқылы тұтынушыларды баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Куаң Фэй тілшіге, жуықтан бері ауа райы ерекше ыстық, ауа реттегіш алғалы келгенбіз. Мемлекет қосымша қаражатына кәсіпорын қосымша қаражат қосылып, өте тиімді екен деді. Суының ЕКУ Үрімжі халық алаңы дүкенінің бастығы Чаң Жуэй плай деді. Мемлекеттің қосымша қаражат беру тебінің жалғастыру негізінде, әйгілі марка завод қосымша қаражатын да ортаға қойдық. Біздің жалпылық қосымша қаражат беру тебіріміз 50%-ға жетті. Сатып алса, дереу жеткізу, дереу орнату сынды, қызмет өтеу уәдемізді де орындадық. Ымырт үйірілгенде, Іле өзені жағасындағы кешкі базарда шамдар самаладай жарқырап, түрлі ерекше тәмді тағамдар көздің жауын алады. Қала тұрғындар мен саяхатшылар салқында бас қосып, ерекше думанға бөленеді. Жергілікті орын Іле өзенінің 16 километрлік алтын өзен жағалауына сүйеніп, 40 неше сауда орнын енгізіп, 29 түзде түнеу базасының дәрежесін жоғарылатып, Іле өзенінде күннің батуы, үлкен көпірдің түнгі көрінісі сияқты табиғи абзалдылықтардан пайдаланып, бір топ ат басын бұратын түйіндерді құрып, саяхатшылардың аялда уақытын ұзартты. Құлжа қаласының тұрғыны Әл-Худ Мұхаммед достарымен бірге өзен жағасындағы түзде түнеу орнына келіп салқындады. Ол Іле өзені жағасының ортасы өте тамаша, ерекше салқын. Достарымен бірге осы түзде түнеу орнына келдік деді. Құлжа қаласындағы белгілі түзде түнеу орнының жауаптысы Нұршат Әлімжан. Әр күні 30-да 35 үстел қонақ қабылдаймыз. Түкендегі кейбір материалдар қажетті қамдай алмайды деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Шинжаң электр сауда орталығы шекті серіктестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңның сыртқа жеткізген электр мөлшері жалпы 79 миллиард 24 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.11% артқан. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағат болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 33.92% артқан.
1: 7-ші айдың 17-ші күні сағат 15-тен 5 минут өткенде оңтүстік Аясияның CZ5390 кезекші ұшағы қатынайтын Бейжің Дашиң әуежайынан Хотанның Күнгаң әуежайына төте ұшатын кезекші ұшақ Хотанның Күнгаң әуежайына орнықты қонды. Бұл 2023 жылы 7 айда Джунго Аясия тобы серіктестігі Бейжіңнен Хотанға төте ұшатын әуе жолын ашқанан кейін Бейжіңмен Хотанды тұтастыратын екінші үнемілік тіке ұшу жолы. Бейжіңнің Шинжанға бағыттама көмектесу бойынша Хотан аймағының Ауясия торабының дәрежесін жоғарлатуға дем берудегі нақты чарасы.
0: Таяуда бұқара сөз жоқ жейтін тағамдарға баға беріп, 2026 жылғы тізім кестесін жариялады. Шинжаңнан жалпы 49 асқана тізімдіктен орын алды. Үрімжі қаласы, Алтай аймағы, Қашқар аймағы алдыңғы қатардағы тізімдіктен орын алған үш өңір болды. Мұның ішінде Алтай мен Қашқар сынды екі жер тұңғыш рет сөз жоқ жейтін тағамдар тізімдігіне енгізілді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 27-41 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 20-39 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 32-47 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 29-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 23-42 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 23-41 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар, Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар, Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбаұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жасанды зерде арқылы адамзатқа анағұрлым зор бақыт жарату керек. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы мен жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген арқау сөзі күшті аңыз қозғады. Көптеген тұңғыш жарық көрген техникалар мен жасампаздық табыстары дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында әйгіленді. Чжан Гуоцинь Чунцинның Пыңши ауданына барып, тау көшкіні түскен нақ майданда іздеу құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Чунцинның Пыңши ауданында апаттан құтқару, бұқараны орналастыру жұмыстары жедел жүргізілуде. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны ақыш армиясының базаларын соққылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: төраға Си Цзиньпин Шанхайда 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелер мәжілісінің ашылу салтына қатынасты. Әрі арқау сөз жариялап, Жұңғоның жасанды зердені дамыту және басқару жөніндегі саясаттық майданы мен таным қуаттамасын жан-жақты жүйелі байымдады. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: Жұңғо әлемдік жасанды зердені басқаруды ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Төраға Си Цзиньпин алға қойған дәріптемелер және шаралар дүниежүзінің жасанды зерденен пайдалану парқын азайтуға, дүниежүзінің жасанды зерде саласының ізгілікке ұмтылып, жалпыға тиімді дамуын жебеуге Жұңғо жобасын әзірледі. Қазір дүниежүзінде 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынды. Әлемдік жасанды зерде техникасында жаңалық ашу орасан зор орайға да басқару сайысына да дөп келіп отыр. Дәуір сұрау алдында төраға Си Цзиньпин әлемдік жасанды зердені басқару жөнінде төрт түрлі пікірді алға қойып, былай деп баса дәріптеді: Есік ашып тең игілікке кенелуге, табанды болып, жаңалық аша дамуға дем беру, қауіп-қатер танымын күшейтіп, қауіпсіздік меңгерімділігіне шынайы кепілдік ету, сыйысымдылықпен бәрін қамтуға шабыттандырып, өркениеттердің өзара үлгі алуын жебеу, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіру керек. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтары былай деді: Осы төрт түрлі пікір, даму, қауіпсіздік, өркениет және басқару сияқты тұрғыдан Жұңғоның әлемдік жасанды зердені басқару танымы мен қуаттамасын жан-жақты жүйелі байымдады. Ол әлемдік жасанды зердені басқаруға пәрменді жетекшілік етеді. 2025 жылғы Нобел химия сыйлығының иегері Омар Ажи былай деді: Төраға Си Цзиньпиннің дәріптемесі көреген, мәні терең, маңызы зор. Жасанды зердені болашақ дамытудың өзекті беталысына жетекшілік етеді. Жасанды зерде

некені арақтылықпен қабылдау, оны зор күшпен дамыту бүкіл адамзаттың ортақ бақыты. 2025 жылғы Турин сыйлығының иегері Монтреал дачөсінің профессоры Жерар Брассат былай деді. Мені төраға Си Цзиньпиннің есік ашып тең игілікке кенелуге, жаңалғаша дамуға дем беруге табанды болу жөндегі пікірін бүкілдей құптаймын. Жасанды зерде техникасы барлық қажетті адамдарға ашық ұсталуы керек. Жунгоның алдыңғы лектегі ғылыми назарияларды тиянақтандыру, өндіргіш күшке айналдыру, негіздік зерттеуді дамыту сияқты жақтарда әлемдік жасанды зердеге үлгі орнатуына әбден болады. Пужан тәжірибеханасының меңгерушісі бас ғалым Джо Боун былай дейді. Бас шужи Си Цзиньпин алға қойған төрт түрлі пікірде жасанды зердеде неге сүйеніп жаңалық жарату, кім үшін қызмет істеу, қалай есік ашып тең игілікке кенелу, қауіпсіздіктің төменгі шегін қалай сақтау сияқты келелі мәселелерге жүйелі жауап берілді. Тәжірибехана жөнінен алғанда біз алғашқы жаңалық жаратуды онан ары ойдағыдай істеп, ғылым техникада қамал алуды ойдағыдай жүргіземіз. Үйшу ғылым техника шекті жарына серіктігінің бас атқарушы мәнсаптысы Ван Шеншен былай деді. Осы бірнеше маңызды пікір біздің болашақтағы дамуымызға айқын бағдар көрсетті. Біз болашақта осы беталыс бойынша орналастыру тебінін арттырып, жасанды зердені және негізгі сатыны басқаруды кемелдендіреміз. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Әр жақтың бірге құлшынуында дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда заманға қарай дүниеге келді. Бұл жұңго жақтың жер шары оңтүстік елдерінің үндеуіне үн қосып, халықаралық қоғамды ынтымақтастырып, жасанды зердені дамыту мен басқаруды белсене ілгерілетудегі келелі шарасы болып, жасанды зердені дамыту тарихындағы маңызды белеске айналады. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Бұл жұңғоның дүние жүзіне қосқан тағы бір маңызды әлеуметтік өнімі. Ол әр елдің сұраныс пен ереже өлшемін ұштастыруына, селбестікті күшейтуіне септігін тигізеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары, цифрлы және жаңадан гүлденген техника істері ерекше елшісі Амандеп Сингх Джер былай деді. Бұл ұйым көпжақты селбестік қажеттілігін күшейтті деп қараймын. 29 мемлекет бұған бірге қатынасты. Мұндай шара зерделі саладағы парықты азайтуға тиімді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жүнгомен жасанды зерде қабілеті құрылыс саласында тығыз селбесті көрсетті. Әрі жасанды зерде жетістіктерінің бүкіл жер шарының жер жеріне тиімділік жасауына кепілдік етуге күш салды. Бұл адамзаттың тарихтан бергі төңкөріс сипатты техникаларының бірі. Халықаралық цифрлы селбестік ұйымы цифрлы экономика информация бөлімінің меңгерушісі Ала Абдул былай деді. Мемлекет арасындағы пікірлесу мен жаңалық ашуды мақсат еткен, әрқандай адамның цифрлы экономикаға қатынасуына мүмкіндік жасау дәріптемесі белестік мәнге ие. Әр ел уәкілдері қол ұстаса селбесті көрсетіп, әрқандай бір жақты жасанды зердені дамыту барысында қатардан қалдырмау керек. Мұның келелі жетістік екендігі шүбәсіз. Оңтүстік Африканың ғылым техника және жаңалық ашу министрі Инчманди былай деді. Төраға Си Цзиньпин дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымының келелі мәнін тілге тиек еткенде, көптеген көзқарастар мені айрықша әсерлендірді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын ортаға қойып, әр елдің бірге атсалысуын дәріптеу төтенше маңызды. Африка елдерінде жасанды зерде сәйкесті негіздік құрылғылар кемшіл. Жұңго сияқты қуатты ірі ел ырықтылық пен шарт жағдай әзірлеп, даму жолындағы елдердің жасанды зердені дамыту игілігінен шынайы игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Ұстанымның күшін әрекет арқылы әйгілеу керек. Әлемдік жасанды зердені дамытуды онан ары қолдау, әлемдік жасанды зерде қабілет құрылысын ілгерілету үшін төраға Си Цзиньпин бірқыдыру келелі шаралар жариялады. Алдағы 5 жылда жұңго даму жолындағы елдерге бағыттай жасанды зерде арнаулы тақырыптық білім жетілдіру курсы бойынша 5000 адам тәрбиелеп береді. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Араб елдер одағына, Африка одағына, Латын Америкасы және Карайб елдері ортақ тұлғасына, Шанхай селбестік ұйымына, БРИКС елдеріне бағыттай отырып, халықаралық жасанды зердені қолдану селбестік орталығын құрады. Мазу атындағы ауарайынан зерделі сақтық сигнал беру жобасының 30 мемлекетте тиянақтанып қолданылуын ілгерілетеді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңго жасанды зерденің ізгілікке ұмтылуын, жалпыға тиімді, қамтымды, қауіпсіз меңгерімді болуын дәріптеп, даму жолындағы елдердің қатысты қабілет құрылысын күшейтуіне белсене көмектесіп, жасанды зерде саласына халықаралық селбестікті ілгерілетіп, жауапкершілік арқалайтын ірі елдің жауапкершілігін әйгілейді.

0: келеді. Жунго Еуропа цифрлы қоғамының төрағасы Руиджи Гауму Бадела былай дейді. Жунгоның 5000 жасты тәрбиелеу дәріптемесі өте жақсы деп қараймын. Өйткені төраға Ши Цзиньпин даму жолындағы елдердің дарындыларды тәрбиелеуін қолдаудың маңыздылығын әттен біледі. Бұл осы елдердің жасанды зерде мамандарын жетілдіруіне септігін тигізеді. Дүние жүзінде көптеген елдердің болашағы жөнінен төтенше маңызды. Олардың жасанды зердені дамыту орайынан игіліктенуіне көмектеседі. Африка одағы оқу ағарту ғылым техника және жаңалық ашу бөлімінің мәнсәптісі Гаспар Баньян Кимбона былай дейді. Жасанды зерденің ізгілікке талпынуын, жасанды зерденің халық үшін қызмет істеуін, жасанды зердені басқаруды әр жақ бірге белгілеу керек. Жеке мемлекеттің өз мүддесі негізінде шешім жасауына болмайды. Міне бұл мен төраға Ши Цзиньпиннің сөзінен ұққан ең өзекті информация. Біз көптеген техникалық даму орайын өткізіп алдық. Бұл осы салтанатты жиналысқа қатынасудың осыншама маңызды болуының тағы бір себебі. Америка Құрама Штаты Калифорния жұмсақ бөлшек қоғамының төрағасы Ники Гастинер былай дейді. Төраға Ши Цзиньпин дүние жүзі көлемінде неше мың дарынды жетілдіру, сәйкесті кәсіп экологиясын құру, дүние жүзіндегі әр ел мен әр саладағы қоғамдық топтарды ынтымақтастыру, бүкіл адамзаттың тұрмыс даму деңгейін барынша жоғарылату сияқты бірқыдыру жоспарларды алға қойды. Бұл маған терең әсер қалдырды. Жунго есік ашуға табанды болды. Жасанды зерде арқылы адамзатқа бақыт жарататын даму ой желісінің деңгейі биік, құрметтеуге татиды. Дүние жүзінің қарым-қатынас селбестік дәнекерін көбірек әзірлеуін, мүлде қарама-қарсы тұратын қорғаныс қамалын тұрғызбауын үміт етемін. Жунго ауарай мекемесі халықаралық селбестік мекемесінің бастығы Чжан Шиньиң былай дейді. Біз төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын жаппай дәйекті тиянақтандырып, жаңалық ашу әмәлиятын үздіксіз тереңдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір елде бір шара болу саясатының, мазу жобасының анағұрлым көп дүние жүзі оңтүстік елдерінде дәлме-дәл тиянақтануын жебеуін ілгерілетеміз. Чинхуа дашөсі жасанды зерде шөянның бастығы Яо Чижи былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің жасанды зерде сөз жоқ жалпыға тиімді болу керек деген сөзі маған ең терең әсер қалдырды. Жасанды зерде қауіпсіздігін зерттейтін зерттеушілер жөнінен алғанда, техниканы ойдағыдай істеу ең үлкен жауапкершілік болып табылады. Жасанды зердені басқаруда сөз жоқ барлық мемлекет бірге болуы селбесу керек. Жаңа тарихи бастамада жұңғы анағұрлым ашық бейнемен, анағұрлым нақты әрекетпен, анағұрлым ұзақ болашақтық көзаямен, жасанды зердені дамыту орайымен сайысын әр жақпен бірге еріп және оған төтеп беріп, адамзат қоғамының анағұрлым көркөм болашағын қол ұстаса бірге жаратуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз 7-ші айдың 18-ші күні орталық телевизиясының әлемдік жасанды зерденің алға басып, ізгілікке ұмтылуын, адамзатқа бақыт жаратуын бірге жебейік деген шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Шанхайда өткізіліп жатқан 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында көптеген маңызды шаралар мен жаңалық жарату жетістіктері жарияланды. Сонымен бірге бір топ озық техникалар тұңғыш рет шоғырлы көрсетіліп, еліміздің жасанды зерде саласындағы ең жаңа табыстар әйгіленді. Жиналыста мемлекеттік даму және реформа комитеті, орталық радио телевизия бас станциясы сияқты тараулармен бірге екі түрлі жетістікті жариялады. Мұның ішінде жасанды зерде селбестігін дамыту әрекет жоспарында сапалы санды мәліметпен қамдау, зерделі есептеу қуат арқылы жалпыға тиімділік жеткізу, жасанды зердені ізгі істерге пайдаланудай 8 түрлі әрекет ортаға қойылды. Жұңғы ақыл парасаты, дүние жүзіне тиімділік жасау 2026 жоба жинағына еліміздің жасанды зерде саласында халықаралық селбестік көрсеткен 10 жанды хикаясы енгізілді. Бұдан сырт, халықаралық жасанды зерде этикалық жөнге салу әрекет жоспары, зерделі тұлғалардың өзара сенімділік арту, өзара байланыс жасау, өзара меңгеру әлемдік селбестік дәріптемесі сияқты жаңалық ашу жетістіктерде іркес-тіркес жарияланды. 7-ші айдың 18-ші күні осы кезекті жиналыста тұңғыш рет жарық көрген көптеген озық техникалар шоғырлы әйгіленді. Ту бастан қамал алу көзделген төл ғылыми зерттеу жетістіктерінен сырт, мол AI қолданылымдарда арт-артынан жарыққа шықты. 7-ші айдың 18-ші күні осы кезекті жиналысының көп майдан бөлімші талқылары іркес-тіркес өткізілді. Талқыда AI әлемдік жөнгі салу бейнелі зерде, зерделі есептеу қуат сияқты қоламталы түйіндерге назар шоғырландырылып, бір қыдыру жоғары деңгейлі сұхбат жетістіктері жариялау.

0: сияқты қимылдар өткізілді.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Ли Чан Сунлидің талабына сай Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сунли Чан Гуцин партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан 7 айдың 17 күні кеште қатысты тараулардың жауапты жолдастарын бастап, Чунтиннің Пыңши ауданына барып, тау көшкіні түскен нақ майданда іздеу-құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Чан Гуцин барғаннан кейін тау көшкіні түскен нақ майданға дереу жетіп, құтқару аяқалысымен қиыншылықтарды егжей-тегжейлі ұғысты. 7 айдың 18 күні таңертең Чан Гуцин апат болған нақ майданға тағы да барып, құтқару жобасын сапаландыру жөнінде зерттеу жүргізді. Әрі аудандық халық шипаханасына уақытты орналастыру түйініне барып, жараланғандардан және көшіріліп орналастырылған бұқарадан хал сұрап, Пашуди Си Цзиньпиннің қамқорлығын жеткізді. Соңынан мәжіліс басқарып ашып, Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және Ли Чан Сунлидің бекітуін бейне экранда сөйлесу талабын жеткізіп, Чунтиндегі қатерден арашалау, құтқару қызметін қолдау, апатқа ұшырағандарға көмектесу жөнінде орналастыру жасады. Ол мыналарды атап көрсетті. Пашуди Си Цзиньпин қатерге ұшыраған бұқараның амандығына айрықша көңіл бөліп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу аяқалысына барынша назар аударып, халықтың бас амандығын қамтамасыз етуді бірінші орынға қоюды қайталайдарып деп, іздеу-құтқаруды ғылыми ұйымдастыру, қосалқы апаттың толуынан сақтану, жараларды құтқару, емдеу және соңғы жұмыстарды бір жақты ету, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкерлей тексеру, алдын алу, қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандыру, бақылау тексеруді, сақтықты және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді тосуды күшейту сияқтылар жөнінде маңызды нұсқау берді. Ли Чан Сунли құтқару, бір жақты ету, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру және тұрмыстарын қамтамасыздандыру, геологиялық апатты бақылау, сақтық сигнал беру және алдын алу, төтеп беру сияқты қызметтерді ғылыми өрістету жөнінде айқын талап қойды. Чунтин қаласымен қатысты жақтар Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және Ли Чан Сунлидің талабын батыл дәйектендіріп, тиянақтандырып, түрлі қызметтерді нақтылы егжей-тегжейлі игеруі керек. Чан Гуцин мыналарды баса дәріптеді. Таяуда апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жағдайы қиын болып, сүркелі қалыпсыз ауа райы құбылыстары жиі белең берді. Жер-жер қатысты жақтар төменгі шекте ойлау, соңғы шекте ойлау танымын берік орнатып, көмескі қатерлерді тексеру, сақты құлақтандыруына аңыз қайтару, бұқараны жөткеп қатерден арашылау, құтқару көмектесу сияқты буындардағы жауапкершілік шараларын анағұрлым қатайтуы, нақтыландыру, негізгі саты тор көзі қызметкерлерінің ролын толық сәулелендіріп, қатерлі жағдай байқаса, тұрғындарды кескін түрде жөткеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек.
0: Өз хабарымыз, Чунчин қаласы Пыңши ауданы Ханджа көшесі Удян Сәнчау көпірінің маңында тау көшкіні түскеннен кейін кәсіптік құтқару көмектесу күштері дереу нақ майданға жетіп, құтқару қызметін өрістетті. 7 айдың 18 күні адамдарды іздестіру, құтқару, емдеу, бұқараны орналастыру сияқты қызметтер жедел жүргізілді. Құтқару қызметкерлері тірі адам бар жоғын тексеру аспабын алып, тінту жұмысына үйретілген иттерді ертіп, тінтуге тексеруге кірісті. Қолбасшылық штабы тау көшкінде домалап түскен үлкен тастарды көп түйін белгілеп, сатыларға бөліп партлату жобасын жасады. Жараларды құтқару жұмысы да күш сала өрістетілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті салмақты аурулар медицинасының, сүйек бөлімінің, нерв сыртқы аурулар бөлімінің мамандарын Пыңшиға жіберіп, құтқару емдеуге жетекшілік етті. Чунчин қала дәрежелі көкірек бөлімі, әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, жарақат сыртқы аурулар бөлімі сияқты бөлімдердің мамандары жергілікті шипаханалармен бірге ауру салмақты қалым үшкіл жаралардың жағдайына қарай пәрменді емдеу құтқару жүргізді. Осы ретке тау көшкіні түсу апатында 1100-ден астам бұқара шұғыл жөткіліп орналастырылды. Бұлардың ішінде 723 адам шоғырлы орналастырылды. Орналастыру түйіндеріне азық-түлік, жұқа көрпе, ауыз су сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдар жеткізіліп, бұқараның тұрмысын қамтамасыз ету бар күшпен ойдағыдай істелді. Чунчин қаласының Пыңши ауданында тау көшкіні түсу апатына қарата шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі еліміздің геологиялық апаттан сақтанудағы 2-дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел іске қосты. мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті мемлекеттік 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, қатысты тараулармен бірге Чунчинге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 8000 данасын жеткізді. Мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 30 миллион юан қаржы орналастырып, жергілікті негіздік құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын апаттан кейінгі шұғыл қалпына келтіру құрылысына қолдау көрсетті. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі дереу орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 50 миллион юанды алдын ала босатып, апаттан құтқару және апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру қызметін қолдады.
1: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 7 айдың 18-ші күні қатысты тараулармен бірлесіп, бүкіл елдегі геологиялық апат қауіп қатері көмескі қатерін аралап тексеру жөнінде шұғыл орналастыру жасап, әр қайсы өлкелердің, автономиялы район төте қарасты қалалардың жаратылыстық байлық тарауларынан қатысты тараулармен бірлесіп, негізгі сатыны жалпы бетті қадағалап, сақтануды негіз етуді күшейтіп, күш ұйымдастырып, геологиялық апатты аралап тексеру қызметін ойдағыдай істеуді, маңызды көмескі қауіп қатер түйіндер мен түйінді қауіп қатер райондарын шарлау, тексеру қызметін жақсы деп, түйінді өңірлерді шарлау, тексеру жиілігін арттырып, Үшқысаң су қоймасы районындағы көмескі қатерді пәрменді тексеруді, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті.
0: Өз хабарымызды тілші мемлекеттік теміржол тобынан мынаны ұсынды. Биыл алдыңғы жарым жылда теміржол құрылысы сапалы жоғары өнімді ілгерілетіліп, бүкіл ел бойынша теміржол саласында тұрақты мүлікке 363 миллиард 200 миллион юан қаржы қосылып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2.1% артқан. Бүкіл ел бойынша алдыңғы жарым жылда салынып болған теміржолдың жалпы ұзындығы 355.2 километрге жеткен. Алдыңғы жарым жылда 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабында бір топ негізгі арнасында салынып жатқан нысандар тәртіппен жүргізілді. Шюнган жаңа районынан Шаңчуға баратын жоғары қарқынды темір жолының Шандун бөлігі сияқты нысандар сынақ кезеңіне өтті. Чыңду Чунчинг орта желісі, Хэпидан Уханға, Нанчаңнан Чужанға дейінгі жоғары қарқынды темір жол сияқты нысандардың түйінді дізгіндеу сипатты инженерия құрылысында белсенді табысқа қол жетті. Ел бүкіл ел бойынша темір жолда 2000 километрден астам жаңа желі айналымға түседі.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері көнені жаңаға ауыстыру саясаты тұтынуды арттырумен бірге жинап алу, қайталай пайдалану кәсіп түзбегін де жандандырды. Бейжіңдегі бір әлеуметтік аумақ қызмет өте орнында көптеген тұрғындар жаңа ғана ауыстырылған көне ауа теңшегіш, көне кір жуғыш сияқтыларды арзандатып, сатып алу орнына әкелді. Биыл алдыңғы жарым жылда көнесін жаңасына ауыстыру саясаты қатысты тауарлардың сатылу сомасын 1 триллион юаннан асырып, қол телефон сияқты цифрлі өнімдер саудасын күшейттендірді. Тұтыну өміршеңдік күші толық ашылумен бірге қыруар, көне үй электр жабдықтары, жарықсы автомобильдер кәсіптік жинап алу арнасына ойысты. Тілші қайталай айналымды өнеркәсіп интернеттік зерделі өзара байланыс сауатына келіп, бұл арадағы автоматтандырылған құрастыру ремонттау өндіріс желісінің тәртіпті жұмыс жүргізіп жатқанын, жарақсы көне үй электр жабдықтары бүктемелі компьютер сияқты өнімдердің түгелдей түрге бөлініп, бір жақты етілгендігін көрді. Кезекте көнені жаңаға ауыстыру қажеті қайта туындайтын байлықты жинап алу, пайдалану кәсібінің көлемдену, жүйелілену, арнайлану, жоғары құнды бағытқа қарай бұрылыс жасап, дәржесін жоғарлатуын тебіндете түсті. Қол телефон цифрлі өнімдер саласында бұрын бір жақты ету ең қиын болған электр жолы тақтасындағы бағалы металдарды жоғары өнімділікпен айыра алатын болған. Мұнда металдың жалпылық жинап алу мөлшері 98%-ден асады. Жаңа энергия саласында қозғаушы күш батареясы бүкіл ел бойынша тұтас жылда 500 мың тоннаға жуық керектен шығады. Хунандағы бір жинап алу кәсіпорында көне батареялар нәзік тексеруден, сұрыптаудан өткендері жыдағатты мәнерлену арқылы энергия сақтау жүйесі хабарласу негізгі пункетінің запас төк көз сияқтыларға қайтадан пайдаланылады. Сұрыптаудан өтпегендері материалдарды жинап алу буынында бір жайлы етіледі. Қазір елімізде керектен шыққан электр жабдықтар мен электрондық өнімдерді жинап алып, бір жақты ету базарының көлемі 150 миллиард юаннан асты. Бил бүкіл ел бойынша түрлі жарақсыз көне үй электр жабдықтарын жүйелі жинап алуда жалпы мөлшер 200 миллион данадан асуы мүмкін. Келесі қадамда еліміз қала мен ауыл

қамтыған жинап алу торабын жедел құрып, көне бұйымдарды ережеге үйлесетін бір жайлы ету кәсіпорындарына енгізуге жетекшілік етеді. Сонымен бірге техникада жаңалық ашуды қолдау тебін тәсілін терең өзгертіп, кәсіп өнімділігін жоғарылатты. Абай былай деді: Жунгоның ғылым техникада жаңалық ашуыда шетел кәсіпорындарына кең селбестік кеңістігін ала келді. Мейлі зерттеу ашу, жаңалық ашу, зерделі жасау болсын, әлде жасыл төмен көміртекті кәсіп саласы жағында болсын, шетел кәсіпорындары Жунго серіктермен анағұрлым ішкерлі селбестік өрістетіп, техникалық алғабасарлық пен кәсіп дәрежесін жоғарылату ала келген орайдан бірге игіліктенді. Сонымен бірге Жунгоның орасан зор базар сұраныс та, дүниежүзінің жасыл техникасы мен төмен көмір қышқыл газды даму жобасын үздіксіз маңызды даму кеңістігімен қамдады. Абай былай деді: Жүнгу кәсіпорындары жедел жаңалық ашу, кемелді қамдау тізбегі және құдіретті инженериялық қабілетке сүйеніп, озық техниканы тез арада жоғары сапалы тұтыну өнімдеріне айналдырды. Бұл Жүнгу кәсіпорындарының бұрынғы өзіндік құн абзалдылығына сүйеніп, жаңалық жарату арқылы әлемдік бәсекеге қатынасқандығын бейнелейді. Ол былай деді: Жүнгуның әр жылғы патентке өтініш ету мөлшері шамамен 1,800,000 данаға жетеді. Бұл жетістіктер тез арада реал өндіріс күшке айналып, кәсіпорын мен кәсіп саласында кеңінен қолданылып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласының дамуының тамаша айналымын қалыптастырды.

0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазықызыныкі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызыныкі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Елімнің бұлбұлы. Сөзі Еркін Қаптыкешұлынікі, музыкасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

«Мен сені күттім» сөзі Гүлнұр Асылхан қызынікі, музыкасы Бейзал Қуанбай қызынікі. Орындағандар Серік Нұсыпқанұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Ақтау ауданының осы заман қауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы қуаң күзде дамудың жаңа жолын қарастырды. Автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі, Мәкет аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, Құмайттанудан сақтанып құмды тізгінде орталығы партия шейкасының шужиі Ин Хунхай құмды тізгіндеудің бірінші шебінде 13 жыл тапжылмады. Синьцзян Бингтянның 10,000 молық күздік бидайдан үлгі көрсету аумағының обасындық орташа өнімі 750 килограмнан асты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұл айдарда көпшілікке Ақтау ауданының осы заман ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының құбат жүзде дамудың жаңа жолын қалай қарастырғандығын баяндаймыз. Таяуда Ақтау ауданының Шарлығын қалашығы Күнлін Жайын құрылғы ауыл шаруашылығы базасында 1918 жылыжайдағы помидор пысып базарға шығуға таяды. Шәндіңнің Шауғаңнан келген ерекше ұсыныс етілген аға агроном Лиу Вэнли жылыжайда жұмысшылардың температуралық алдық параметрлерін сынап көруіне жетекшілік етуде. Лиу Вэнли 3 жыл технологиялық жақтан дәрежесін жоғарылатып арқылы қазір базаның барлық жерінде өлшемденген, зерделенген осы заманғы ауыл шаруашылығы жағдайы қалыптасты деді. Бұл Ақтау ауданының осы заман ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының жоғары сапалы дамуының бір жандық шам көрінісі. Биыл бірінші айда Ақтау ауданы осы заман ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының автономиялы районы ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районының құрылуы ресми бекітілді. Осыдан бұрын бақша районы 2022 жылдың соңында автономиялы район дәрежелі осы заман ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы болып бағаланып, бір өзек алты бақша көп түйін сынды кеңістік даму жүйесін орналастырған. Бір өзек дегеніміз Ақтау ауданының Барын ауылы, Шарлығын қалашығы сияқты 4 ауыл қалашықтағы 11 әкімшілік қыстақты қамтыған. Жалпы жер аумағы 138.900 мол келетін кәсіп саласы өзекті өңірін көрсетеді. Алты бақша дегеніміз ауыл шаруашылығы егіншілігі, мал шаруашылығы бағымшылығы, емдеу, дәрі-дәрмек, биология, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеу, суық тізбекті қамбада сақтау, зат айналымы сияқты.

алты үлкен ерекше кәсіп саласы орналастырылған бақша ішіндегі бақшаны көрсетеді. Көп түйін дегеніміз маңайдағы қоныс жаңалаған бұқараға жетекшілік етуге және алты айналма желідегі ауыл қалашықтың селебесіп дамуына ықпал жасауды көрсетеді.

Қазір Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасына 20 кәсіпорын ірге тиеп, кәсіп саласы биологиялық ғылым технология, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, электронды сауда, азық-түлік мәнерлеу, мал шаруашылығы бағымшылығы сияқты 7 үлкен саланы қамтып, жиыны 2000-нан астам бұқараның жұмыстарына жетекшілік етіп отыр. Бақша районының алой егіншілік аумағындағы 500 мулық Киросауа алой қалың жапырағын көтеріп, жеткілікті күн нұрына шомылып тұр. Онан жылына шамамен 2000 тонна өнім алынады. Синьцзян Куньмин биотехнология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Чанғуй былай деді. Мәнерлеумен өндіруді арқау етіп, Лухуйпай маркасын тұлғалап, алой сірнесі қант құрамы төмен шырын, ашытылған сосын сияқты өнімдерді шығардық. Келесі қадамда күнделікті химиялық өнімдер, бет жуу еңлік бұйымдары өндіріс желісін іске қосамыз. Кейінгі мезгілдегі жобамызда егіншілік жер аумағын 1000 мыңға кеңейтіп, тағы 300-ден артық қыстақ тұрғынының жақын маңда орнықты жұмыстануына жетекшілік етпекшіміз.

2025 жылы Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 3 миллиард 860 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жеті екші кәсіп саласының өнім құны 2 миллиард 737 миллион юань болып, 71% иеледі. Бақша районы 127400 ауыл шаруашылығы халық санын қамтып, меңгеруге болатын кісі басында кіріс 17300 юаньда болды. 3 миллиард 860 миллион юаньдық өнім құнының астарында кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебейтін бірегей ғылым технология жатыр.

Соңғы жылдары Ақтау ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы технологиядағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, ғылым технологияны жаңалық ашу негізін бекемдеп, Синжан ауыл шаруашылығы дәшесі, ШХЗ дәшесі сияқты 5 жоғары мектеппен бірлесіп, кәсіптік ғылыми зерттеу ұжымын құрып, пән мен жаңалық ашу базасы бірлескен даму үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің дәлме-дәл тиянақтарын ілгерілетіп, оны егіншілік, мәнерлеу жалпы кәсіп тізбегі буындарына ішкерлей қолданды. Биыл үшінші айда Ақтау осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы, автономиялы районның көкөніс кәсібі технологиясы жүйесі түйінді үлгі көрсету базасы болып бағаланды. Бақша районындағы 6 үлкен өзекті кәсіп күйінің жаппай күш салуына байланысты 16 бастамашы кәсіпорын толық өндіріске қосылып, суық тізбек, егіншілік, мәнерлеу, бағымшылық сияқты кәсіпорындар өндірісті жеделдетті. Жалпы қосылған қаржысы мөлшермен 180 миллион юань болған 220 киловолттық электр жеткізу, кернеу өзгерту нысаны да құрылысын бастауы алдында тұр.

Биыл Ақтау ауданы Осаманға ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы батыс солтүстіктегі ең үлкен синтездік биология кәсіп базасын күш сала құрып, алой күнделікті химиялық өнімдері шырт жаңа өндіріс желісін тиянақтандырып, Чаоянь-Шен жеміс-жидек көкөніс өнімдерінің Орта Азия базарын үздіксіз ашуын ілгерілетеді. Бір қыдыру дәлме-дәл орналастырулар Ақтау ауданының Осаманға ауыл шаруашылығы кәсібін дамытудың тың тарауын жазуда.

ауа райы мәліметі: бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағында, алтай аймағы, үрімжі қаласындағы таулы өңірде, санжа облысындағы таулы өңір, баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, алтай аймағындағы таулы өңірде, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс терістікте 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Он сегізі түннен 19-ы күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Санжа облысының батысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санж облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Санж облысындағы таулы өңірлерде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустық ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санж облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы,

Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, 27-де 39 Цельсий градустық қатты ыстық болады Үрімжіде.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Такламакан шөлінің батыс оңтүстік жиегінде Мәкіт ауданындағы миллионмолық бораннан сақтанып құмды тізгінде орманы үздіксіз қанатын кеңге жайып, қат-қабат болған сексеуіл мен тораңғы көшпелі құм төбешіктерді мықтап тізгіндеуде. Биылғы жаңа кезекті құмның жиегін торлап өрмен орман өсіру инженериясы тәртіппен ілгерілеуде. Осы жасыл алқап пен құм теңізінің арасын енді өткен жасыл ұлығырғанның астарында құмды шөлге тамыр тартқанына 13 жыл болған бір коммунист бар. Ол құмды шайқас майданы ағашты жауап етіп экологиялық өркениет борышын нақты іс арқылы әмәлиятті әйгіледі. Ол Мәкіт ауданы құмайттанудан сақтанып құмды тізгінде орталығы партия шайқасының шу жиі Жин Хунхай. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі Мәкіт аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі құмайттанудан сақтану құмды тізгінде орталығы партия ячейкасының шу-жиі Ең Хунхайдың құмды тізгінде бірінші шебінде тапжылмаған ізгі істерін баяндаймыз.

Үш жағын құм қоршап жату, құмайттанған жері кең болу кезінде Мәктауданың айналып өте алмайтын тіршілік етудегі қиын мәселесі еді. 13 жылдың алдында Сарықұмның жасыл алқапқа жақындай түсуімен құмды бораның жыл бойы бұқараны мазалау сынды қиыншылық алдында ең қоңқай құмды тізгіндеу ауыр міндетін арқалап шарт жағдай жапалы құмды шөлді басқару қорғау бірінші шебіне араласып барлық зейін зердесін бораннан сақтанып құмды тізгіндеу істеріне арнады.

Шіліңгір жаздың тал түсінде жер бетінің температурасы 40 Цельсий градустан асқанда, Йинхунхай құм теңізінің қойнауын жаяу аралап, қаламшаның су тапшылығы шығылу мәселесін бір білеп тексереді. Қақаған аязда қарлы боран соққанда ол қаламша өсіру базасынан кетпей, зерттеу жүргізіп, құмды жерде қаламша өсіру су үнемдеп, тамшылатып суару технологиясын қайта-қайта сынап көреді. Ол осы құмды шөл ойдағыдай тізгінделмесе, мен қашанда алаңсыз ұйықтай алмаймын дейді. Оның осы жүрек сөзі негізгі сатыдағы бір партия мүшесінің құмды шөлге тамыр тартып, атамекенін қорғауда қадал әуелгі мақсатына әйгіледі.

Биыл Мәкіт ауданы құмды шөлдің жиегін торлап жөнге салуды үздіксіз күшейтті. Межемен 13 мың мол жерге орман өсіру міндетін орындайды. Бұнда жаңадан арттырылатын орман өсірілетін жердің көбі көшпелі құм төбешіктер болып, қаламшалардың көктеу қиындығы еселеп артты. Ең қоңқай негізінен күні бойы жаңадан атқан орманды өңірден тапжылмай, қаламша егуге, құм бөгеуіш жатқызуға, сол жердің үстінде жетекшілік етіп, әр күні тапжылмай, аудан өңірі экологиясының бірінші қорғаныш шебін бекемдеді.

Қолымды дізгіндеп жол әсте даңғыл болмайды. Құмды жерде су тапшы, қаламша жетілдірудің көктеу мөлшері төмен, құмды бораның қайта-қайта шабуылдайды. Осы қат-қабат қиын мәселелер оның алдын кескестейді. Ең қоңқай қиыншылыққа қарсаттанып, ғылым технология арқылы қиыншылықты жеңіп, құмды дізгіндеудегі қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Ертеректе жергілікті орында құмды шөлде қаламша жетілдірудің көктеу мөлшері жыл бойы төмен болатын. Ол ұжымдағылармен бірге қаламша бақшасында табан тіреп тұрып, қайта-қайта тәжірибе жасап, топырақтың салыстырмасын жақсартып, суару үлгісін сапалландырып, 200 молық сексеуіл жиле қаламшасын жетілдіру базасын сәтті құрып, жергілікті орынның құмды өңірде қаламша жетілдіру қиын болу жағдайын түбегейлі өзгертті.

Мәкі тауданның бағалы тораңғы, сапалы тұқым байлығын қорғау қажетін тиянақ еткен ол көлемдендіріп жетілдіру жолы жөнінде батылдық пен ізденіс жасап, Синжан бойынша көлемі ең үлкен мың мулық құмды шөл тораңғы қаламша бақшасын құрып, қаламшаның орнықты көктеу мөлшерін 85%-дан асырды. Биыл Мәкі тауданның бораннан сақтанып құмды тізгіндеуден қамалалы әрекетінде ол шөп шақпақ пен құмды бөгу мен қуаңшылыққа төзімді қаламшаларды аралас егуді бірлестіріп үлгісін жалпыластырып, партия мүшелерінің басқару, қорғау жауапкершілік аумағын аумақтарға бөліп айырып, әр кадр бұқарасын бөліктерге бөліп, қамал алуға бастағандықтан, тұтасқан жаңадан егілген қаламшалар бір-бірімен жалғасып, жасыл қорғаныш шебін құм теңізінің қойнауына қарай үздіксіз кеңейді.

қоғамды дізгіндеу тек жасылды қорғаумен ғана шектелмейді. Әсіресе халықты ауқаттандырып, Синжаңды гүлдендіру керек. Жені Хунхай халықты өзгерткен даму идеясын бастан аяқ әмілетті әйгілеп, экологияны оңау пайдасының бұқараға тіке жетуін ілгерілетіп, экология арқылы негіз қалау, кәсіп саласы арқылы кіріс арттыру сынды тоғыспалы даму жолымен жүрді.

280 мың молық сексеуіл экологиялық орманына сүйенген ол, 85 мың жердегі сексеуілге етті сұңғыланы кірістіріп егуді бастамашылдықпен жалпыластырды. Нәтижеде осы ерекше кәсіптің жылдық өнім құны 20 миллион юаннан асты. Жиде орманы байлығын ішкерлей ашып, 2000 жәшік ара бағуды орналастырып, орман арасы ара бағымшылығын дамытып, бұқараның көп негізді кірісін арттыру арнасын кеңейтті.

Қазір Мәкіт аудандағы 150-ден артық отбасы экологиялық орманды басқаруға, қорғауға ұза уақыт атсалысып, 270-ден артық бұқара орнықты жұмыстанып, отбасылардың жылдық орташа артқан кірісі 40 мың юаннан асып отыр. Биыл Мәкіт ауданы бораннан сақтанып, құмды тізгіндеумен орман арасы кәсіп саласының сапасын жоғарылатуды қатар ілгерілетті. Жеңіл қоңқай төңіректегі қыстақ қалашықтарға барып, бұқараның етті сұңғыланы баптап басқару қорғауына, бал өндіру сатуына қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның құмды тізгіндеуге, жасылды қорғауға атсалысу барысында кірісін орнықты арттырып, экологиясы көркем болған, бұқара ауқаттанған қос бағытта тең игілікке кенелуді шын мәнінде жүзеге асырды.

Шет жалғай орманды өңірлерде өрт сөндіру өрттен сақтану күштерінің бытыраңқы болуы, сел бесіп басқару, қорғау әлсіз болу сынды қиын түйіндерге қарата. Ол төңіректегі ауыл қалашықтар мен орман алаңдары мен бастамашылықпен бірлесіп әрекеттеніп, орман өрттен сақтаудың жаңа механизмін жасампаздықпен орнатып, түзімді бірге құруды, қауіп қатерден бірге сақтануды, қосынды бірге тәрбиелеуді, өрт жағдайын бірге жоюды, жауапкершілікті бірге арқалауды жүзеге асырып, миллион мұлық экологиялық орманды қорғау қуатын жаппай жоғарылатып, биылғы кең көлемде бораннан сақтанып, құмды дізгінде орманын жаңадан өсіруге қауіпсіздік төменгі шегін бекемдеді.

13 жыл құмды боранмен серік болды. 13 жыл әуелгі мақсаттан жазбады. Сары құмның қаланы қоршауынан құм төбешіктерді жасылмен торлауға дейін Мәкітауданда құмды боранда ауырай барын жазайды. Бейіл өздіксіз ілгерлетілген құмды шөлдің жегін торлау инженериясы оңтүстік Шинжаның экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Осы Қуаңдүздегі жасыл алқаптың түлежуі ең құңқайдың Қуаңдүзге тамыр тартқан күресіздерін бедерледі.

ернін қоңқай былай деді. Құмайттанудан сақтанып, құмды дізгіндеудің төте жолы жоқ, тек күн сайын табжылмай қорғап, шөгілдікпен нақты істеу керек. Биыл тұтас ауданның бораннан сақтанып, құмды дізгіндеу міндеті жапалы. Мен үздіксіз жауапкершілік арқалап, бірінші шепке тамыр тартып, кәдірлермен бұқараны бастап, құм теңізінде барынша құлшынып, ағаш егіп, жасылды қорғап, құмды дізгіндеу үлгісін үздіксіз сапаландырып, құм кәсібін сорайтамын деді.

Ауа райы мәліметі бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қостанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысындағы таулы өңірде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 селси градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы Қарамайлы шығысы қаласында Санжа облысы Үрімжі қаласының солтүстігі Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотан аймағы Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 селси градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы шығысы қаласында Санжа облысы Бұрымжы қаласының солтүстігі Қашқар аймағы Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі жоғары. Бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық 27-де 39 градусты қатты ыстық болады Бұрымжыде. 3 балдай жел еседі.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Бингтон 4-ші шысы Көкдала қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің қабарында былай делінген. Мамандар группасы таяуда 67-ші туандағы күздік бидайдың 10,000 молы үлгі көрсету аумағында үстінде борып үстінде жинап өткізіп алуды өрістетті. Нәтижеде үлгі көрсету аумағының мұлбасындық орташа өнімі 750,46 килограммға жетіп, 750 килограммдық үлкен өткелден сәтті өткендігі көрсетілді. Бұл Шинжаң Бингтонының негізгі астық азықтық май дақылдарынан кең көлемде жоғары өнім алу қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі.

Осы рет тексеріп өткізіп алынған күздік бидайдың 10 мың мол үлгі көрсету аумағының жалпы аумағы 10.691,3 мыға жетті. Егілген сорттарға Шиндонг 52 нөмірлі және Шиндонг 62 нөмірлі сорттары таңдалған. Әрі қатарын жақындатып сабағын көбейту, дәлме-дәл меңгеру, тамшылатып, суарып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологиялар шоғырлы қолданылып, өлшемдендіріп, егу тыңғылықты басқару арқылы жоғары өнім алуға берік негіз қаланған. Тексеріп өткізіп алу группасы нақты орнында тексеру негізінде 556,146 мың уәкілдік сипатты жерді таңдап алып, үстінде орып, үстінде өнім мөлшерін өлшеді. Мемлекеттік өлшемдегі су құрамы 13% болу бойынша оны сындырып есептегеннен кейін бұл басындық орташа өнімі 750,146 килограммға жетіп, кең көлемде өнімнің біркелкі артуы жүзеге асты.

жуықтан бері Синьцзян бойынша күздік бидай жиынтерінің іркес-тіркес орындалуына ілесіп, оңтүстік Синьцзян өңіріндегі көптеген күздік бидайдан мол өнім алу рекорды тұңғыш рет жаңаланып, күздік бидай өндіру қуаты тағы да тың сатыға көтерілді.

Бұл рекордты жаңалағандар мыналар. Отан аймағында күздік бидайдың бірлік өнім рекорды тұңғыш рет мұбасы бойынша 700 килограмнан асып, мұбасындық өнімі 704,2 килограмға жетті. Қашқар аймағында күздік бидайдың 100 мың жердегі бірлік өнім рекорды тұңғыш рет мұбасы бойынша 700 килограмнан асып, мұбасындық өнімі 702 килограмға жетті. Бүгін түәнінің екінші шысының 29-шы түәні оңтүстік Шинжаңда ерте пісатын күздік бидайдан мол өнім алудың жаңа рекордын жаратып, тұңғыш рет мұбасы бойынша 800 килограмнан асып, мұбасындық өнімі 826,122 килограмға жетті. Бүгін түәнінің бірінші шысының 100 мың молы күздік бидайының мұбасындық орташа өнімі тұңғыш рет мұбасы бойынша 700 килограмнан асып, мұбасындық өнімі 733,137 килограмға жетіп, мемлекет бойынша 100 мың молық күздік бидайдың кең көлемді бірлік өнімі рекордын жаратты.

Биылғы Шинжаң бүгір ағыр өрігінің сатылу маусымы аяқтады. Енді жемекші болғандар келер жылды тосуына тура келеді. Таяуда Байынғылин облыстық пошта басқару мекемесінің хабарында былай делінген. Биыл бүгір ағыр өрігін жеткізу кәсібінің мөлшері 2 миллион 56 мыңға, салмағы 4317,187 тоннаға жетіп, жедел жеткізу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 34,93% артып, ауыл шаруашылық өнімдері өнім құнының 64 миллион 768 мың жүз юаньға жетуін тіке жебеді.

2026 жылы бөгір ақ өрігін жеткізу, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу маркасының пайдасын көріп, Атыздан базарға дейінгі даңғыл жол салынып, үкімет тұғыр әзірлеу, қоғам көпір салу, кәсіпорын негізгі айналымды жүргізу. Шаруалар елге кенеліп жағдайы қалыптасты. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізіп, жедел жеткізіп, ауыл шаруашылығына дем беріп арнаулы әрекетінде Байынғолин облысындағы Шүнфің, Пошта, Чиңдун, Чоңтун сияқты тіректі пошта жедел жеткізіп кәсіпорындары біріккен күш қалыптастырып, қызмет өтеу шебін төменге түсіріп, автоматтандырылған айыру желісі суық тізбекті жеткізіп қызмет өтеуі, электрондық сауда тикет таратып айналым сияқты байлықтарды Атыз басына және қимыл өткен орынға тіке кеңейтті. Кәсіп саласы байлығын біріктіріп арқылы өндірілген жерді алдын ала тоңазытып айырып тасымалдау, соңғы буынында жеткізу сынды тұтас тізбекті қызмет өтеу торабын жиілетіп, өндірілген жерде тіке жинау, өндірілген жерден тіке жөнелту, өндірілген жерден тіке жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу үлгісін қалыптастыруды ілгерілетіп, жедел жеткізу қызмет өтеуімен ауыл шаруашылық өндірісінің ішкелей тоғысуын жүзеге асырып, Шинжаң өнімдерінің Шинжаңнан шығу арнасының анағұрлым кең, өнімділігінің анағұрлым жоғары, өзіндік құнының анағұрлым төмен болуына мүмкіндік жасады.

үкімет бастығы Жэнь Синьюн былай деді. Ақоректі жеткізу көлемінің үздіксіз кеңеюі, егіншілік, жүз тері қораптау, тасымалдау сияқты тұтас кәсіп тізбегінің дамуын жебеп, шарба отбасылардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, жедел жолдаманы қыстақтарға жеткізу, ауыл шаруашылық өнімдерін қыстақтан шығару, шаруалардың кірісін арттыру сынды тамаша айналымды шын мәнінде жүзеге асырды. Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу қызмет өтеуінің төменге түсуі мен дәрежесін жоғарылатуын жебеп, бүгір ақорек кәсібінің жақсы егуден жақсы сатуға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің базардағы бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас өміршеңдік күш үстеді.

0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 19 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 6 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 25-35 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде Аустүйс мәжілісін ашты. Чан Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі.
0: Үрімжі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды.
1: Синьцзян мемлекет темір жолының тоңазытып, жас күйінде тасымалдау тез қарқында желісіндегі кезекші пойызын тұңғыш рет қатынатты. Ең тез болғанда 36 сағатта жас жемістерді Сиян базарына жеткізуге болады.
0: Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген химия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырды.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіред айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жар Мамет Әбдірахманның ізгі істері таныстырылады.
0: Синьцзянның көп жерінде өртіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 7 айдың 17 күні дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде Аустүйс мәжілісін ашып, Башуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде шоғырлы Аустүйс жасап, кәдеге жаратуда, қолдануда тереңдетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың тексеру зерттеуді кеңінен өрістетуін анағұрлым ілгерілетіп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, болашақтық қызметтерді ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы замандан ған Синьцзян құрды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чан Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тунияз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуньоу, Чен Минго, Тяньшан Ли, Чан Йинчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Каден Кәбенұлы, Лиган, Ванган, Қайсар Аптікерім пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ван Дзяншин, Ван Лин жазбаша сөз тапсырды. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызмет іс жүзіндігін тиянақ етіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілету, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету. Өнеркәсіпте жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашу, жоғары сапалы заң шығару арқылы халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оңтүстік Синьцзяндағы бұқараны жұмыстандырып кірісін арттыру, оқу-ағартуды жоғары сапалы дамыту, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдету, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңау, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей Аустүйс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісі мен шараларын алға қойды. Чан Сяожан былай деп баса дәріптеді. Башуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдаулары, нәтижені кім үшін шығару, қандай нәтиже шығару, нәтиже шығарудан неге сүйену сынды дәуірлік сұрауға жауап беріп, партия мүшелерінің, кадрлардың жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусенімен ойдағыдай жүруіне, халық үшін нәтиже шығаруға, нақты іс істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болуына түбірлі бойсыну өлшемін және ғылыми жетекшілік әзірледі. Жете үйрену, жете түсіну, шынайы атқару жағына үздіксіз күш салып, ондағы халықтық тұрғын

0: мен ғылыми әдісті дәлме-дәл игеріп, жалпы үшін партия құруға, халықты бақытқа кенелтуге, ғылыми чешім жасауға, шынайы игеріп нақты істеуге табанды болып, жаңа дәуірде партияның бұқаралық лушенімен ойдағыдай жүруді чешім жасаудың, тиянақтандыруды игерудің, дамуды жебеудің тұтас барысына шынайы сіңіріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижелерді үздіксіз жарату керек.
1: Чан Сяочан былай деп баса дәріптеді. Бас шушы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлеп үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзян қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату және әмілетті әйгілеу. Жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лушенін ойдағыдай жүргізу, іс жүзіндік әрекет арқылы реформа даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеу қажет. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайлы орынға қойып, арнаулы күштермен бұқараны ұштастыруға табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықты қорған шебін бекемдеп, арзарман басылып қалған келуларды және қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеріп шешуді тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен тіркесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетіп, шын мәнінде бұқараның талабын есік алдында шешіп, бұқаралық қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымы нақты, жанды, өнімді берік орнату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, нақты негіз қалауға табанды болып, алуан түрлі тәнекер, тұтқа және текші арқылы Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын образды, струолды, икемді әйгілеу қажет. Рухты, жанды сомдауды көрнектілендіріп, әр ұлт бұқарасының сезінуіне, атсалысуына, қол жеткізуіне мүмкіндік жасап, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын шын мәнінде көкейге ұялатып, әрекетте әйгілеу керек. Өнімді негіз бекемдеуге баса мән беріп, өнімді тәжірибелермен әдістерді сұрыптап және қорытындылап, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын түзімдендіру, жүйелендіру, нысанға айналдыру тәсілі арқылы ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейтуі тиіс. Халық тұрмысына тығыз жанасып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жасаумен, жұрт тілегін тоғыстырумен, орнықтылықты жебеумен тығыз ұштастырып, назарды мемлекеттің қажетіне, Синьцзянның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, зейнеткерлік сияқты халық тұрмыс істерін күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктенуіне мүмкіндік жасап, даму арқылы Синьцзян қызметі басын санасын жүзеге асыруға заттық негіз қалау керек. Чан Сяочан былай деп баса дәріптеді. Тексеру зерттеуді шешім жасау мен атқарудың тұтас барысына сіңіруге табанды болып, басшы кадрлардың бастамашылдықпен тексеру зерттеу жүргізу, келелі шешім жасаудан бұрын тексеру зерттеу жүргізу, негізгі сатыдағы байланыс түйіндерінде түйінде тұрып, тексеру зерттеу жүргізу сияқты түзімдерді кемелдендіріп, стилді үздіксіз жақсартып, бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия мүшелері мен кадрларды саналы түрде кішіпейілдікпен істеп, бірінші шепке барып, халықтан ақыл сұрауға, халықтың қажетін білуге жетектеп, мәселені шешу, қызметті ілгерілету қабілетін жаппай жоғарылату керек. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөндегі үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, үкімет жүйесі

0: жүйесінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосу арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, бас жүлде Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлияттай келу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша саяси жақтан қарап, саяси жақтан жоспарлап, саяси жақтан істеп, атқарушы, әрекет жасаушы, іскер болып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға, тыңда анағұрлым зор үлес қосуға құлшыну керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуді дәйектендіруді бас жүлде Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлияттай келу жөніндегі маңызды байымдауларын үйренумен дәйектендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың идеялық саналылығын, саяси саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту қажет. Жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге табанды болып, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, орнықтылық пен дамудың қатынасын ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Синжан қызметінің бастан аяқ бас жүлде нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, барлық реформаға, дамуға, жұңқабылды ортақ тұлға танымын әйгілеудің мәнін үстеп, шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру тиіс. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ой жүгіртуге және әрекет жасауға табанды болып, Шинжан қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, бұқара арман тілегін қанағаттандыру керек.
1: Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі жаңа даму ұстанымы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ішкі қара таласы үлгісіндегі бәсекеден сақтанып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асыру керек. Шындықты іш жүзінен іздеуге, заңдылыққа құрмет етуге, ғылыми шешім жасауға табанды болып, қызметтің болжамдылығы мен ғылымилығын үздіксіз жоғарылату тиіс. Экологияны алдымен ойластыру, баянды даму жолымен жүруге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғау мен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мықты игеріп, жасыл дамуды жедел ілгерілету керек. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыруды мықты игеріп, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау тиіс. Шын сөйлеуге, нақты істеуге, нақты өнімділікке ұмтылуға табанды болып, бұқараның көкейтесті мәселелерін шын ниетімен шешіп, қотырысын көздеу керек. Тиянақтандыруды игеруді үкімет қызметінің борыш етуге табанды болып, чеге қағу рухымен түрлі қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру қажет. Рықтылықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, батылдықпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, іскерлік көрсетпеу, баяу істеу, албатты істеу мәселелерінен батыл сақтану және оны түзету керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы алға басу беталысын туралап, түрлі істерде құлшына жаңа жағдай ашу керек. Лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, нақты, жанды, өнімді болуды көрнектілендіріп, жұңқауылты ортақ тұлға танымын анағұрлым ойдағыдай берік орнату қажет. Сенімді, бекімді бекемдеп, тұташшылдық нысана міндеттерді көздеп, ауытқымай, жарамды, өнімді шаралар қолданып, экономиканың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Дейін қоя сүйіспеншілікпен күш сала істеуге табанды болып, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Партияны жаппай қатаң басқарудан бұлжымай, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны жетілдіріп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға берік кепілдік әзірлеу керек. Чжаң Юнчун, Қайсар Абдікерім, Джули Фэн, Пэнши қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөніндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының шужия төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы автономиялы райондық саяси кеңес органында партия орталық комитетіне алғыс айтып 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілеп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы саяси кеңестің жауапкершілігін арқалау арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын саяси кеңестің міндет атқаруының тұтас барысына сабақтастырып, әуелгі мақсатты, борышты сезініп, екпінде ілгерілейтін күш қуат қабылдап, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнауымыз керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеу әмәлияттық талабын дәлме-дәл игеріп, назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге қызмет өтеуге шоғырландырып, Синьцзян қызметі басыны санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты іс істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, ақыл парасат күш қуат ұйыстырып, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаны тамаша реалдыққа айналдыру керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріп деді. Саяси адалдықты бекемдеуді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеудің түбірлі талап етіп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси кеңестің міндет атқарауының бастан аяқ дұрыс беталысты бойлап, орнықты алға басуына кепілдік ету қажет. Сипатымен орнын дәл игеруді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеуінің негіздік шарты етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным ұйыстыру сынды қос бағытта күш салу қызметін ішкерлей нақты істеу керек. Саяси кеңесу, демократиялық бақылау, үкімет ісіне ат салысып ақыл кеңес беру сынды үш негізгі функцияны ойдағыдай атқаруды саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеуінің маңызды дәнекері етіп, түрлі кеңес мәжілістерін ойдағыдай ашу, тексеру зерттеуді тыңғылықты жүргізу. Ұсыныс жоба қою сияқты үнемілік қызметтерді ішкерлей игеру тиіс. Екі қосын құрылысын күшейтуді бастан аяқ, саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеуінің шешуші тірегі етіп, реформа жасау, жаңалық ашу рухымен міндет өтеу қабілеті құрылысын ілгерілетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, социалистік осы заманданған Синьцзян құру үшін кең көлемде жұрт тілегін ұйыстыру, ортақ таным ұйыстыру, ақыл парасат ұйыстыру, күш қуат ұйыстыру керек. Ян Юн, Азиз Муса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Асенжан Ахмет, Бату, Ши Ган, Кулан Сейпілханғызы, Әнвар Ибраим қатарлар қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17-ші күні бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқы мінбері кеңес комитетінің мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Сыртқы істер министрлігінің

0: орынбасар министрі, Кеңес комитеті мәжілісінің ұйымдастырушысы Ма Чжаоши мәжілісті басқарды. Египеттің бұрынғы зунглиі Шараф, Пакистанның бұрынғы зунглиі Хахар қатарлы мүшелер мәжіліске қатынасты. Ма Чжаоши мыналарды білдірді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудің әмәлиеттік тұғыры. Халықаралық ауқым құбылмалы, қым-қуыт жағдайда бір белдеу бір жолды бірге құруда, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болып, әр ел саясида өзара сенімділікті, экономикада өзара тоғысуды, гуманитарлық жақта өзара байланысты күшейтуге күш салып, сауданың, қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, халықаралық селбестік барысында оң энергия таратып, белсенді үлес қосты. Джунго бірге құратын елдердің сенімді селбестік серігі. Джунго экономикасының орнықты дамуы бір белдеу бір жол селбестігін ілгерілетуге тамаша шарт жағдай әзірледі. Джунго әрқайсы жақтармен бірге құлшынып, орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Мүшелер бір белдеу бір жолды бірге құрудың дүниежүзілік мәні мен дәуірлік құнын жоғары бағалап, бір белдеу бір жолды бірге құру дүниежүзі экономикасына серпімділік және арту көмескі күшін әзірледі деп қарады. Қатты бөлшектерді ұластыруды, жұмсақ бөлшектерді ұластыруды және жүректерді тоғыстыруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, жасыл төмен көміртекті болу, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салалар да болашаққа бет алған халықаралық селбестікті белсене өрістетіп, бір белдеу бір жолды халықарада таратуды үздіксіз күшейтуді ұсыныс етті.
1: Автономиялар районының түйінді нысаны Үрімжі, Ганчанпу, экономикалық технологиялық ашу районының лассуды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны таяуда іске қосылды. Бақшы районында туындамалы судың қайта пайдалану мөлшері 50%-дан асты. Сондай-ақ, өнеркәсіп тұзын бір уақытта айырып алып, су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны жұмыс басында. Бұл араға әр күні 30 мың тоннадан астам өнеркәсіп жарақсыз суы ағып кіреді. Бір жақты етілгенен кейін басым көп сандысы жоғар сапалы қайта туындайтын суға айналып, кәсіпорның өндіріс желісіне қайта оралады. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу, чек серіктестігі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының технологиялық бас бақылаушысы Фан Шинг тілшіге былай деді. 42 нәзік бір жақты ету жұмыс тәртібі су сапасын тазартқышқа ұқсайды. Ерекше сүзуге сіңудің алдын алу, манометрлік сүзу, кристалдандырып, буландыру сияқты технологиялар қосылып, тазартылған су сапасы құбыр суы өлшеміне жетті. Бұл нысанмен су шығарумен ғана тынбай тұз шығаруға да болады. Қазір нысан әр күні жарақсыз судан 130 тонна өнеркәсіп тұзын айырып алып, оны өнеркәсіп өндірісімен қыста қар ерітуге пайдаланады. Фан Шинг былай деді. Жарақсыз судағы тұз құрамында хлорлы натрий мен күкірт қышқыл натрий араласқан. Нысан алдымен манометрлік сүзгіш пердені ерекке айналдырып, осы екі түрлі тұзды жеке-жеке бөліп, қоюландырып, онан соң буландырып, кристалдандыру әдіс арқылы қайта-қайта тазартып, өнеркәсіпке пайдаланатын тұздың бірінші дәрежелі өніміне жеткізеді. Мемлекеттің тұңғыш топтағы сынақ түйіні құрылысының көміртексіз бақшы район ретінде Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районына қыруар жаңа энергия, жаңа материал кәсіпорындары шоғырланған. Судан пайдалану қажеті зор. Жарақсыз судың құрамы күрделі, дәстүрлі бір жақты ету тәсілмен өнімді түрде қайта пайдалану қиын. Бұл нысанға 50 мың тонналық лас су зауатын жаңалау инженериясы, 15 мың тонна тұзсыздандыру зауатын жаңадан салу инженериясы, және 11 километрлік кәсіпорынды сумен қамтау құбыр торабын кемелдендіру инженериясы. Сондай-ақ бір тұлғаланған зерделік су істері тұғыры қамтылып, кемелді суды айналмалы пайдалану жүйесін орнатты. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу чек серіктестігі Ганчанпу экономика

0: Жаңалық технологиялық ашу районы ластуды байлыққа айналдырып пайдалану нысанның жұмыс жүргізу бас бақылаушысы Чжан Чжунвэй, бір жылда 10 миллион тоннадан астам су байлығын үнемдеуге болады. Бұл 200 мың адамның бір жылдық тұрмыстық су тұтыну мөлшерімен барабар деді.
1: 7 айдың 18-ші күні таң сәріде Шинжаңның тұңғыш мемлекет темір жолының тоңастып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезы Шинжаңның ерекше жас жемістерін толтыра тиеп, Үрімжі Сәнпинг вокзалынан жолға шықты. Ең тез болғанда 36 сағатта Шанси өлкесінің Сиян қаласына және оның төңірегіндегі базарларға жеткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Джан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекші поезға 8 буын 40 фут келетін көтермелі тоңастып сақтайтын тиеуш қорап қосылып, Шинжаңның жүзім, қауын, сүт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген. Осы тоңастып сақтайтын тиеуш қорапқа Бейдоу жасанды серігінің бүкіл жер шарындық бақылау меңгеру жүйесі орнатылған. Тәулік бойы дәл уағында орын тұрақтандырып, алыс аралықтан бақылап меңгереді. Тиеуш қораптың ішкі температурасы, генератор агрегатының жұмыс жағдайы сияқты санды мәліметтер дәлме-дәл жиналып, қалыпсыз жағдайда автоматты сақтық белгісі беріледі. Тұтас барыс бойынша суық тізбекте үзіліс болмауға, тасымал информациясының қозастырылуына кепілдік етіледі. Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі Чыңжоу машина температурасына кепілдік ету бөлімшесінің аға техника Лю Дянджун былай деп таныстырды. Оның енді бір ұшы бір дизель генератор агрегатымен бір тоңазыту агрегатынан құралған. Үртіс 150 сағаттан артық жұмыс жүргізе алады. Тиеуш қораптың жалпы температурасы 0-ден жоғары 30 Цельсий градустан 0-ден төмен 30 Цельсий градус аралығында меңгеріледі. Құрылғыда төмен ауа алмастырып кері бағытта конвекциялау тәсілі қолданылды. Ол жоғары ауа алмастырып суыту өнімділігімен салыстырғанда 30% жоғарылады. Суық ауаның таралуы анағұрлым бір келкі болып, тиеуш қораптағы аралық заттардың ұзын жолды тасымалда температурасы жоғары болу құбылысы өнімді шешілді. Осыға қарағанда Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі мемлекет теміржолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезға тиеген заттарға тапсырысты зат айналымы қызмет өте үлгісін қолданып, заттардың түрі, тасымал көлемі, температураны меңгеру талабы, екі тарапты жалғау шарт жағдайы сияқты қажеттермен бірлестіріп, өндірілген жерде тіке тиеу, негізгі желіге тіке жеткізу, сатылатын жерге тіке бөлу сынды зат айналымы жобасын жасап, тұтас тізбекті затты жіберушіден затты қабылдаушыға дейін бір бекеттік қолайлы қызмет өтеген. Затты сатып алушы жақ серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чин. Мемлекет темір жолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші пойыз, Үрімжі Шиян темір жолының тоңазытылған, жас күйінде тасымалдаудың күшке ие уақытын шамамен 65% жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын 30% төмендетті дей келіп былай деді. Уақыт өнімділігі өте жоғары, әр күні бір кезек, дәл уағында жолға шығады. Үрімжіден Шиянға дейінгі сағаттық жылдамдық бұрынғы сағатына 90 километрден қазір сағатына 120 километрге жоғарылады. Қазір әр пойызға жүк тиеу көлемі 30 вагоннан 55 вагонға артты. Дәстүрлі тасымалды мұндай көлемді тасымалмен салыстыруға келмейді.
0: 7 айдың 16-шы күні Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген қимия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырып, әуе портының жүк тасымалын қолайландыру реформасында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Морсы халықаралық зат тасымалы өкілетті чек серіктестігі уәкілдік еткен бір топ қимия өнеркәсіп өнімдері Сауд Арабиясына экспорт етіледі. Бұл заттар қайта-қайта төңкіріп тиеуге келмейтін, оңай бүлінетін ерекшелікке ие. Ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқарудың жаңа үлгісі арқылы алаң ішіндегі айналым буындарын ықшамдап, заттардың сарып болу қауіп-қатерінен өнімді сақтанумен бірге кеденнен өт уақытында барынша қысқартты. Серіктестіктің кәсіптік меңгерушісі Шу Күн былай деп таныстырды.

0: қамбаға кіргізу, қамбада сақтау, екінші рет қысқа уақыттық түсіру, қайталай тиеу түсіру сияқты барыстары үнемделді. Ұшу аумағынан халықаралық ұшақ алаңқысына тіке жеткізіп тиеуге 30 минут қана кетіп, өткірмелеудің күшке ие уақыты 90%-дан астам жоғарылады. Сондай-ақ кәсіпорнымыздың жалпылық зат айналымының өзіндік құны 30% төмендеді деді. Қазір Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал линиясы 23 мемлекетті қамтып, ұшақ алаңқысынан тіке тиеу, ұшу аумағынан тіке жеткізу сияқты бақылау басқару, кеденнен өткізу үлгісінен ұдайландырып пайдалану арқылы заттардың айналым уақыты барынша қысқарды. 6 айда бір айлық халықаралық жүк пошта қабылдау жөнелту мөлшері 15 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 66,32% артты. Үрімжі Тянь-Шань әуежай кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шэн Хунлянг ұшақты шоғырлы жалғалу, шұғыл ерекше заттарды кеденнен өткізу барысын сапалландыру арқылы ұшақ алаңқысынан тіке тиеу үлгісін орнықты жалпыластырып, қолайландыру реформасының қамту көлемін кеңейтеміз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Ұлықшатауданы Бөр Тоқай ауылы Тарғалақ қыстағының теңіз деңгейінен биіктігі 3500 метр. Қыстақ партия бас ячейкасының шудиі, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Жар Мәмет Абдрахман бұқыраны бастап бос қалған жерлерді жандандырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, кәсіп саласы гүлденген кіріс арттыру жолымен жүрді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір қыстақтағы жылы жайлар жап жасыл болып жайқалып, Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарымен бірге көгіністің өсу жағдайын тексеруде. Ол тілшіге: бұрын бұл ара көп жыл керектен шыққан бос жер болатын дей келіп, үстіртте жер тапшы болғандықтан мен осы жылы жайларды сөз жоқ салып, бұқыраның үйінің іргесінде көгініс егіп, кірісін арттыруына мүмкіндік жасауға бел байладым деді. Алғашқы мезгілде қыстақта қаржы тапшы болып, көптеген қыстақ тұрғыны үстіртті суық ортада көгіністен өнім ала алмай қалудан алаңдады. Ол 400 мың юан өзгерту қаржысына қол жеткізіп, партия мүшелерімен кадрларды бастап бастамашылдық бен істеп, саясаттық пайда, егіншілік технологиясы жөнінде үгіт лекция жасап, қыстақ тұрғындарын алаңнан арылтты. Жылыжайды жаңалау аяқтағаннан кейін көптеген қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыс істеп көгініс егіп, егіншілікпен пайда бөлісін түгелдей топтық ақылдасты. Қыстақ кадры Абдусейіт Тұрғанбай былай деді: қыстақ тұрғындары жылыжайда көгініс егіп, бір жылдың 4 маусымында жаңа көгіністерді жей алады. Оның үстіне сатып ақша таба алады. Тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Кәсіптену арнасының жалаң болу мәселесін шешу үшін Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарының кәсіптену тілегін дәлме-дәл тексеріп, тәрбиелеу құрылымдарымен ұштастырып, саяхатқа қызмет өтеу, отбасылық қызмет өтеу, тазалау, әшекейлеу құрылысы сияқты технологиялық курстарды ұдайландырып өрістетті. Қыстақтағы су қоймаларының өзгеше суық су байлығы басымдығын тиянақ еткен ол, үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылдықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген көлшік қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп, чабақ өсіру базасын құрып, жергілікті су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ коллективінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Таяуда Жар Мәмет Абдрахманға мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Даңғыл алдында ол тілшіге: ауылдастарды бастап тұрмысымызды барған сайын жақсарта түсу ең үлкен арманымыз дей келіп, бұқыраның тұрмысы жақсы ма жоқ па, ауыл қыстақтың дамуы тездей ме жоқ па, халықты байыту нақты істері нақты істелді ме жоқ па, міне бұл негізгі саты кадрларының ең жақсы жауабы деді.
0: Үшінші кезекті Шинжан Санжу облысы Жүндің дарындылар ауыз түйісі жиналысы 7 айдың 16 күні Шинжан Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында өткізілді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жиналыс Жүндің ашу районының 2026 жылғы шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларға сұранысы тізімдігін жариялап, жиыны 12 түрлі қызмет орнын шығарды. Бұған қолданылмалы химия, төмен кеңістік технологиясы және инженерия, клиникалық медицина сияқты

0: 35 шұғыл қажетті тапшы кәсіп қамтылып, тұтас кәсіп тізбегінің дамуындағы адам істету қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Қимыл алаңында ел ішіндегі әйгілі жоғары мектептерден 6 маман оқымысты Жүндің Ашу районының дарынды қабылдау бас елшісі болуға ұсыныс етілді. Әрі оларға куәлік берілді. Шинжаң ташөсі үздік инженерлер шуяны партия бас ешекасының шужиі Тау Чинг дарынды қабылдау бас елшісіне ұсыныс етілді. Ол биыл біз шамамен 80-ді магистр мен докторды жіберіп, өндіріс желісін шын мәнінде дарындыларды баулудың негізгі шайқас майданына айналдырмақшымыз деді. Соңғы жылдары Жүндің Ашу районы жиыны 89 миллион юаннан астам дарындылардың сыйлық жәрдем қаржысын қосып, бейқұтты үй, емдеу, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өндіріс оқыту нақты жаттығу сияқты жан-жақты қамтамасыз ету жүйесін сәйкестірді. Ашу районы және одан жоғары деңгейлі дарындылар, технологиялық шеберлер қызмет кеңсесінен 42-сін құрып, 600-ден астам кәсіптік технологиялық дарындыларды, 200-ден астам жоғары технологиялық дарындыларды жетілдірді. Жүндің Ашу районы ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Гуан Күн осы ретті жиналыста тұсас сізбек бойынша дарындыларды сүйемелдеу саясаты шығарылып, тұтас кәсіп бойынша енгізілген тапшы кәсіп бойынша доктор, магистр, толық курс дарындыларына дәреже бойынша айлық дарындылар қосымша қаражаты. Сәйкесті, үй сатып алу қосымша қаражаты таратылатын болды деген былай деді. Дарынды, ғылым-технология, оқу-ағартуды органикалы түрде тоғыстырып, біршама тиімді саясаттар арқылы анағұрлым көп адамды Жүндіңнің дамуын қолдауға баураймыз.
1: 7 айдың 17 күні Шинжаң медицина дашөсі ұйымдастырған Шинжаң медицина дашөсіне қарасты 4-ші чипахана, автономиялы райондық Чунгоша шипагерлік шипаханасы үстін алып өткізген 2026 жылғы жарақатты қалпына келтіру және ұлпалардың қалпына келуі жаңалық ашу селбестігі Орта Азия медицина зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке талқы мәжіліс Джунгоның Шинжаңы мен Орта Азия елдерінің жарақатты қалпына келтіру және қайталай қалпына келтіру медицина саласында жүйелі селбестік формасымен ашқан жоғары дәрежелі кәсіптік талқы мәжілісі. Ел іші сыртынан келген қатысты салалардағы маман оқымыстылар жарақатты қалпына келтіру, ұлпалардың қалпына келуі, зерделі емдеу, Чунгоша шипагерлік пен батысша шипагерлікті ұштастыру және шекара аралық емдеу селбестігі сияқты салаларда ауыс-түйіс жасап, жарақатты емдеу құтқару селбестік торабын бірге құру, ғылыми зерттеуде қамал алу сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде ортақ танымға келді. Жүнго инженерия академиясының академигі, Вэнчжоу медицина дашөсі парткомының орынбасары шужия, мектеп бастығы Ли Шау Күн былай деді. Осы рет Орта Азия жарабетін емдеу одағын құруды ортаға қоюымыз, Жүнгода әзірленген кейбір жаңа технологиялар, жаңа тәсілдер және жаңа дарындылардан пайдаланып, Орта Азияның осы тектес ауруларын емдеуін қолдау болып табылады. Шинжаң медицина дашөсі Жүнгоша шипагерлік шөені парткомының орынбасары шужия бастығы қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық Жүнгоша шипагерлік шипаханасы парткомының орынбасары шужия бастығы Ван Чхэнвэй мектеп елімізге сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құрған елдерге жиыны 180 неше мың медицина дарындыларын тәрбиелеп берді. Орта Азиядағы елдермен медицина, оқу-ағарту, ғылыми зерттеуден қамал алу, клиникалық технология сияқты салалардағы селбестігі кең әрі терең деп таныстыра келе. Біз Өзбекстанның дәстүрлі медициналық оқу-ағартуына көмектесіп, медициналық оқу-ағарту жүйесін белгіледік. Медициналық өзара ауыс-түйіс, тоғысу арқылы өзімізбен Орта Азия елдерінің медициналық технологияның алға басуын ілгерілетіп, бұқараның өмірімен денсаулығына қызмет өтейміз деді.
0: Осы мезгілде Шинжаңның көп жерінде үрдіс жоғары температуралы ауарай жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласындағы отбасы электр жабдықтарын сатуы алаңдарында отбасы ауа реттегіш,

0: Суық желдеткіш жаз маусымындағы өтімді тауарға айналды. Отбасы электр жабдықтарын сатып алғанда жоғары температуралы тұтыну орайын мықты игеріп, халыққа тиімділік жасау қосымша қаражаты сияқты желілес қимылдар арқылы тұтынушыларды баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Куаң Фэй тілшіге, жуықтан бері ауара ерекше ыстық, ауа реттегіш алғалы келгенбіз. Мемлекет қосымша қаражатына кәсіпорын қосымша қаражат қосылып, өте тиім деген деді. Суының ику Үрімжі халық алаңы дүкенінің бастығы Чан Жуи Плай деді. Мемлекеттің қосымша қаражат беру тебінін жалғастыру негізінде, әйгілі марка зауат қосымша қаражатын да ортаға қойдық. Біздің жалпылық қосымша қаражат беру тебіріміз 50%-ға жетті. Сатып алса, дереу жеткізу, дереу орнату сынды, қызмет өту уәдемізді де орындадық. Ымырт үйірілгенде, Іле өзені жағасындағы кешкі базарда шамдар самаладай жарқырап, түрлі ерекше дәмді тағамдар көздің жауын алады. Қала тұрғындар мен саяхатшылар салқында бас қосып, ерекше думанға бөленеді. Жергілікті орын Іле өзенінің 16 километрлік алтын өзен жағалауына сүйеніп, 40 неше сауда орнын енгізіп, 29 түздетінеу базасының дәрежесін жоғарылатып, Іле өзенінде күннің батуы, үлкен көпірдің түнгі көрінісі сияқты табиғи абзалдылықтардан пайдаланып, бір топ ат басын бұратын түйіндерді құрып, саяхатшылардың аялда уақытын ұзартты. Құлжағаласының тұрғыны Әл-Худ Мұхамед достармен бірге өзен жағасындағы түздетінеу орнына келіп салқындады. Ол Іле өзені жағасының ортасы өте тамаша, ерекше салқын. Достармен бірге осы түздетіне орнына келдік деді. Құлжа қаласындағы белгілі түздетіне орнының жауаптысы Нұршат Әлімжан. Әр күні 30-да 35 үстел қонақ қабылдаймыз. Түкендегі кейбір материалдар қажетті қамдай алмайды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синьян электр сауда орталығы шекті серіктестігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарты жылда Синьянның сыртқа жеткізген электр мөлшері жалпы 79 миллиард 24 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.11% артқан. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағат болып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 33.92% артқан.
0: 7-ші айдың 17-ші күні сағат 15-тен 5 минут өткенде оңтүстік Аясияның CZ5390 кезекші ұшағы қатынайтын Бейжің Дашиң әуежайынан Хотанның Кунгаң әуежайына төте ұшатын кезекші ұшақ Хотанның Кунгаң әуежайына орнықты қонды. Бұл 2023 жылы 7 айда Джунго Ауясия тобы серіктестігі Бейжіңнен Хотанға төте ұшатын әуе жолын ашқанан кейін Бейжің мен Хотанды тұтастыратын екінші үнемілік тіке ұшу жолы. Бейжіңнің Синьянға бағыттама көмектесу бойынша Хотан аймағының Ауясия торабының дәрежесін жоғарылатуға дем берудегі нақты чарасы.
1: Таяуда Бұқара сөз жоқ жейтін тағамдарға баға беріп, 2026 жылғы тізім кестесін жариялады. Синьянның жалпы 49 асқана тізімдіктен орын алды. Үрімжі қаласы, Алтай аймағы, Қашқар аймағы алдыңғы қатардағы тізімдіктен орын алған үш өңір болды. Мұның ішінде Алтай мен Қашқар сынды екі жер тұңғыш рет сөз жоқ жейтін тағамдар тізімдігіне енгізілді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-35 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 24-40 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 27-41 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 20-39 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 32-47 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық.

0: Температура 29-да, 39 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады. Температура 23-де 42 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 23-де 38 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 23-де 41 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 25-де 40 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі

Енді Памир жайлауындағы айдай жамалмен көзді сүріндіретін аруларды жырлаған қырғызша «Памир қызы» деген әнді Салтанат Сұлташтың орындауында тыңдаңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт алыс сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.

Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесуі егінші малшыларының жақын маңда кірісін арттыруына дейін бергенін баяндаймыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеу қалдырғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда 2026 жылғы Синжаң дәмді тағамдар салтанаты Синжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Қимыл дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты. Дәм тату салтанатын тақырып етіп, аспаздар мерекесі, күріш кеспесі мерекесі, суық тізбек тазықтық шикізаты жиналысы сияқты ерекше бөліктерді қамтып, көп негізді кәсіпкерлері бірлесіп қимылдау, үкімет пен кәсіпорын қамдау қажеттілігін түйлестіру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, сауда селбестігі, халыққа тиімді тұтыну, мәдениетті игілеу бір тұлғаланған жібек жолы дәмді тағамдар салтанатын тұлғалады. Басталу салты күні 2026 жылғы Синжаң азықтық шикізаты электронды сауда мерекесі бір уақытта өткізілді. Электронды сауда мерекесіне бүкіл еліміздің жер-жерінен 500-ден астам саудагер жиналып, сиыр, қой еті, суық тізбекте сақталған жас чекі өнімдер, асхана жабдықтары сияқты 1000-нан астам өнім көрсетіліп, бүкіл Синжаңдағы және батыс солтүстік өңірдегі 20,000-нан астам ас-су кәсібімен шұғылданушыны, сатып алушы саудагерді осында келіп кеңесіп сатып алуға баурап, батыс солтүстік ас-су кәсіп саласы тізбегі өндіру сату арнасын өнімді іркілістендірді. Электронды сауда мерекесі кезінде кәсіп саласының көптеген бастамашы кәсіпорны, сауда қоғамы және зат айналымы кәсіпорны қол ұстаса отырып, жібек жолы ас-су тоғыспалы даму одағын, жібек жолы мәдениет саяхат мейман-сарай бұйымдарымен қамдау тізбегі одағын құрып, азықтық шикізаты мейман-сарай бұйымдары айналымындағы қамалды бұзып, ас-су кәсібі байлығын біріктіруді, сәйкесіп дамытуды ілгерілетті.

Шинжаң еркін сауда сынақ районы саясаты, Орта Азия сыртқы сауда орайы және шекара аралық қамдау тізбегінің даму үлгісі үстінде таныстырылып, жаңа өнімдерді жариялау, келісімге қол қою сияқтылар орындалды. Әрі көрмеге қатынасқан сапалы 30 кәсіпорынға маңдайшалық беріліп, мадақталды. Қимылдың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шинжаң күріш кеспесі мерекесі тұтас барысты сабақтастырып, жергілікті орындағы 19 күріш кеспесі әйгілі маркасы және жергілікті орындағы азық шикізатымен қамдаушы 30 неше сауда орны көрмеге қатынасып, Шинжаңның ерекше ассу байлық абзадылығын жан-жақты әйгіледі.

Сол күні түстен кейін өткізілген суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысында қамдау тізбегінде жаңалық ашу және суық тізбекті зат айналымының сапасын жоғарылату тақырыбы арқау етіліп, Чунго

Автономия районының екінші кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу сауыт атындағы орта мектеп оқушыларының мектеп ауласы футбол жалпы шешуші жарысы 7 айдың 17 күнінен 24 күніне дейін Атыш қаласында өткізіледі. Бұл ретке жарыста негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы мен автономия районындағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылады. Негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы 6 айдың 20 күні аяқтады. Таныстыруға қарағанда 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысында Синжан ішіндегі Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке, қалалардағы және Бингтуандағы 487 футбол командасының жиыны 12500 допшысы әр дәрежелі негізгі саты жарысына қатынасқан. Жер-жер және Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар 1100 кезек реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100 000-нан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға баураған.

Жалпы шешуші жарыста 11 адамдық өлшемді жарыс түзімі қолданылып, группалар айналмалы жарысы мен айқас балар іріктеу жарысы өзара ұштастырылған. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып команда ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасқан. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қала Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласпа топқа бөліп, 28 ер-әйел уәкілдер командасын құрған. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны екі команда таңдап жіберген. Әрбір командаға 25 спортшы белгіленіп, барлығы орта мектеп сатысындағы мектептегі оқушылар болған. Автономия райондық қалалық үкіметінің бас инспекторы, автономия райондық оқу-ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, былтыр тұңғыш кезекті жарыс Санжа қаласында өткізіліп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу бойынша селбесіп жарыс өткізудің жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасалды. Жарыс Шинжаңдағы жастар мен өрендерді Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы жастар мен өрендермен бір тұлғаландырды. Көпшілік жарыс киімін киіп, тізе қоса жүгіріп, бірге тер төгіп, әр ұлт жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Осы кезекті жарыста атыштың ерекше байлығы тиянақ етіліп, желілес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдары сәйкесті жоспарланды. Атыш қалалық қалалық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар қала бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды ұлттар ынтымағы тақырыбындағы фильмдерді көруге, әдебиет көркемнер ойындарын тамашалауға ұйымдастырдық. Мұражай, азған қыстағы саяхат көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, шекара қызыл тәрбиесі, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабақ қанасына айналдырдық.

сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесуі, егінші масылардың жақын маңда кірісін арттыруына дем бергенін баяндаймыз. Машиналар гүрілдеп жігер тасқындады. Қазір Мори Қазақ автономиялы ауданы Шижер қалашығы Шуймагу қыстағын уәкіл еткен құрылыс арқылы көмектесу қалық тұрмысы нысандары жедел салынуда. Дәстүрлі инженерия құрылысы үлгісіне ұқсамайтыны жергілікті орын қыстақ тұрғындар өздері салуда. Қыстақ тұрғындар бірге игіліктенуді. Қыстақ тұрғындардың кірісін арттыруды нысанның жалпы барысына сіңіріп, ауылдастарды инженерияны сырттай қараушыдан Атамекені құрылысының негізгі күшіне, даму пайдасынан тіке игіліктенушіге айналдырып, жол салуда жұмыс ақы болуды, үйде болып ауқаттануды, мекеннің бет-бейнесін жаңалауды шын мәнінде жүзеге асырды. Осыры Шуймагу қыстағының ауыл қыстақ жолы құрылыс арқылы көмектесу нысанына жалпы 3 миллион 920 мың юан қаржы қосылып, 6.7 километрлік қыстақ іші көше жолдарын асфальттандыру және сәйкесті құрылғылар құрылысы орындалады. Нысан құрылыс арқылы көмектесу саясатының талабын қатаң тиянақтандырып, жергілікті орындағы бос еңбек күштерді, үйде қалған қыстақ тұрғындарын жақын маңда алдымен жұмысқа қабылдап, халық тұрмысы инженериясының жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасады.

құрылыс арқылы көмектесу бір жағынан негізді құрылғылардың деңгейін көтеріп дәрежесін жоғарылатуға, енді бір жағынан бұқараның кірісін орнықты арттыруға саяды. Ол кедейліктен арылтудың жетістіктерін бекемдеудің, ауыл-қыстақтың ішкі қозғаушы күшін жандандырудың пәрменді тұтқасы. Биыл жыл басынан бері Мори қазақ автономиялы ауданы қыстақтардың іс жүзінде қажетін дәлме-дәл бір-бірлей тексеріп, ауыл-қыстақ жолының дәрежесін жоғарылату, өзен арнасының экологиясын оңау, қоныстану ортасын жақсарту сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жергілікті жағдайға үйлесетін, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін, құрылыс арқылы көмектесу нысандарына

бір тобын жобалап орналастырды. Тұтас жылда құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 10-ы атқарып, жалпы 32 миллион 980 мың юан қаржы қосу жоспарланды. Нысан түгелдей салынып болғаннан кейін жергілікті орындағы жиыны 847 егінші малшының жақын маңда орнықты жұмыстануына жетекшілік етеді. Межемен 13 миллион 560 мың юан еңбек ақы таратып, 100-ден астам отбасының кірісін арттыруына ықпал жасап жетекшілік етеді екен.

Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чи Жаңжа, құрылыс арқылы көмектесудің ең үлкен жарқын түйіні бұқараның өз қолымен атамекен құруына, тұтас барыс бойынша құрылысқа атсалысуына, пайдадан тікелей игіліктенуіне мүмкіндік жасау. Келесі қадамда Мори құрылыс арқылы көмектесу көлемін күш сала кеңейтуге қатысты талаптарды ішкерлей тиянақтандырып, нысан қаржысы мен инженерия сапасын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда, сол жерде жұмыстанып кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыста құруға күшті шоғырландырады.

арындаған Синжаң айдары. Бүгінгі арындаған Синжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Синжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеу қалдырған мен танысатын боламыз. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін Синжаң бойынша жаңадан тіркеу қалдырған шаруашылық тұлғасы 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Синжаң өндіріс құрылыс пингтуанның 22.500 шаруашылық тұлғасы қамтылған. Жаңадан тіркеу қалдырған тұлғалардың ішінде түрлі кәсіпорын 56.700, жеке сауда өнеркәсіптілер 136.600, шаруалар кәсіптік кооперативі 1.182 болып, шаруашылық құру, шаруашылықты өкілдендіру ынтасы үздіксіз жарыққа шықты.

Шаруашылық тұлғаларының орнық тартуының астарында Шинжаңның сауда-саттық ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, түзімдік сипатты сауданың өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, шаруашылық құрудың дамудың құнарлы топырағын құнарландыруда қол жеткізген табыстары жатыр. Биыл Шинжаңның базар бақылау басқару тараулары 2026 жылғы сауда-саттық ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекет жобасын тұтқа етіп, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлы қызмет етуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тиім салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде біртұтас бітіріп, желіден тысқары бір терезеде қабылдауды жүзеге асырды. Жеке сауда өнеркәсіпшілер, шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзесі типке түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, дараланған қиыншылықты жеңіп сүйемелдеу шараларын шығарып, жеке сауда өнеркәсіпшілер тип жаңалап дәрежесін жоғарылатып кәсіпорынға айналу жетілдіру инженериясының күш салалы келетті. Алдыңғы

Жарты жылда 1702 жеке сауда өнеркәсіпшінің типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналуына дем беріп, шаруашылық тұлғаларының деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, тізімнен өшірудің қарапайым тәртібін арнаға түсіріп, ұзақ уақыт жұмыс тоқтатып, шаруашылық жүргізбеген тұлғаларды тәртіппен адақтап, бос тұрған базар байлығын керекке жаратып, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды. Ұғысуға қарағанда 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Шинжаң бойынша тіркеу қалдырған түрлі шаруашылық тұлғасы 2,730,200-ге, мұның ішіне Бентуандағы 323,100 шаруашылық тұлғасы қамтылған жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1,174% артқан. Мұның ішінде кәсіпорын 678,300, жеке сауда өнеркәсіпші 2,011,400. Шаруалар кәсіптік кооперативі 40,500 болып, тұлғалық құрылымы жүздіксіз сапалданған. Кәсіпорындарының даму сапасы мен өнімділігі бірдей жоғарылаған. Шинжаң бойынша тіркеу қалдырған ішкі қаржы кәсіпорны 675,600 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,3% артқан. Жинтіктей талдау жасауға қарағанда мемлекет меншігіндегі кәсіпорын 77,100 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8,6% артқан. Жекелер басқаруындағы кәсіпорын 598,500 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,22% артқан. Халықтық шаруашылық тұлғаларының арту ауқымы тебінді болған. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 2647-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,91% артып, сыртқа есік ашу базарының баурау қуаты үздіксіз күшейген.

Автономия райондық базар бақылау басқару мекемесі тізімдеп тіркеу қалдыру басқармасының әкімшілік тексеріп бекіту басқармасы орынбасар бастығы Дұң Әндұң былай деді. Сауда саттық ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіру, шаруашылық құрудағы бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін шешіп, баянды қызмет ету механизмін үздіксіз кемелдендіріп, базардың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, түрлі шаруашылық тұлғаларының сапасын көтеріп, мөлшерін арттыруын ілгерілетіп, бүкіл районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш істейміз.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі заты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомымен танысамыз. Жаз күндері Яркен өзені ирелеңдеп солтүстікке қарай ағып жатыр. Өзеннің батыс жағалауында Қашқар аймағы Маралбас ауданы Маралбасы қалашығындағы ұлт бұқарасының тұрмысы ерекше шалқи түскен. Бұл осы қалашық парткомының негізгі саты қамалын нығайтып, басқару үлгісінде жаңалық ашып, халық тұрмысына шынайы қызмет етуінің нәтижесі. 7-ші айдың 1-ші күні Жұңғы коммунистік

партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Маралбасы қалашық парткомы мемлекеттік озат негізгі заты партия ұйымы атағын алды. Маралбасы қалашық парткомының шужиі Ваң Шыңлун бұл партия орталық комитетінің шекара өңірдегі негізгі заты партия құрылысы қызметіне болған марапаты. Оның да маңыздысы бүкіл қалашықтағы 27 негізгі заты партия ұйымының 1200-ден астам партия мүшесінің нақты істеп жауапкершілік арқалағандығын, бүкіл ынтап ел мен халық үшін қызмет өтегендігін тұрақтандыру деді. Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы ретінде Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақ қыстақ араласа орналасқан. 27 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда жүреді. 2023 жылы бүкіл қалашықта рықтылық пен отбасыларына бару, отбасыларын аралап жағдай ұқсуды дайландырып өрістету барысында, Маралбасы қалашығындағы партиялы кадрлар сол кезде 11 жастағы Сумаяның жанаматы біраз қалыпсыз екендігін байқайды. Бала кезінде әкесі қайтыс болған ол салмақты науқасқа шалдыққан шешесі мен әпекесімен бірге бір-біріне сүйеніп күнелтіп келіпті. Бұл уылжыған жас Сумаяның мінезін бұйғыландырып жігерін мұқалтады. Тіпті онан ұшқары керенау әрекет жарыққа шығады. Сонымен ашық жарқын осы бойжеткен бір мезет психикалық қиыншылық қыспағында қалады.

Сумаяның қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесу үшін Маралбасы қалашық парткомы бастамашы болып, әлеуметтік аумақ әйелдер бірлестігі, кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау көмектесу ғұрпасын құрып, әңгімелесу, жүрек сырын тыңдау, көңіліндегі түйіншекті шешу, нақты істеу сынды төрт қадамдық қызмет әдісін жасампаздықпен атқарады. Партиялы кадрлар қайта-қайта үйіне барып сырласып, серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, Су Маяның көңіл түйіншегін біртіндеп шешті. Сонымен бірге шешесінің шипаханаға барып кәсіптік емделуді қабылдауына көмектесіп, осы отбасының қиыншылығын жан-жақты шешті. Қазір Су Мая мұнардан түбегейлі айықты. Маралбасы қалашық парткомында оны түйінді қамқорлық жасау тізімдігіне енгізіп, ұдайыланған икемді бақылау басқару, ұзақ өнімді ізіне түсіп, көмектесуді атқарды.

2023 жылы 4-нші айдан қазірге дейін Марал басы қалашығы көршілер арасындағы даушар, отбасы қайшылығы, психологиялық азаптану сияқты мәселелерден жиыны 570-ін шешіп, ұсақ істерді әлеуметтік аумақта шешуді, қайшылықты сол жердің өзінде шешуді шын мәнде жүзеге асырып, мейір сүйіспеншілік арқылы халық тілегінің негізін бекемдеді. Кезінде Марал басы қалашығында қызмет өтеу күші бытыраңқы болу, қамдау мен қажетсінудің ұштасу іркіліссіз болмау, оңау өнімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Негізгі сатыны оңаудағы күрделі қиын бөгет мәселелерді шешу үшін Марал басы қалашық парткомы 5-те жақсы өлшемденген, жүйеленген партия шекасы құрылысын бас тұтқа етіп, бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу жағында ақысыз диагноз қою, оқуға пысықтау жасау, заңдық кеңес беру, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет ету моделін тәлмедал орнатып, бірінші шепке ұдайландырып түсіріп, бұқараға қызмет өтеді.

Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ тапсырысты орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет етудің тұйық қайналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып қызмет ету орнын тануға ұйымдастырды. Үй жиһаздарын жөндеу, үйренуге жетекшілік етуден саясат, үгіт лекциясы, заңдық көмек беру, қиыншылығы барларға көмектесуге дейін. Партия мүшелерінің ерікті қызмет ету мазмұны бұқараның өндірісі мен тұрмысының әрқайсы жақтарын

қамтыды. 2023 жылдан биыл 4 айға дейін Маралбасы қалашығы партия мүшелері жиыны 1500 реттен астам шағын қызмет өтіп, әр ұлт тұқарасының 680-нен астам көкейтесті мәселесін шешті. Негізгі саты партия ұйымдарының ұйымдастыру қуаты, үйістіру қуаты, қызмет өту қуаты үздіксіз жоғарылап, әр ұлт тұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым толықтанып, анағұрлым қамтамасыз етіліп, анағұрлым баянды болды.

көне шағын аумақта ұзақ жыл тұрған Маралбасы қалашығынан зейнетке шыққан партия мүшесі Әнуар Ахмет шағын аумақтың жолы тегіс таза жасыл түске енген. Жол шамы түнгі аспанды жарықтандырады. Сейілдеп демалатын қимыл орны да бар. Біздің қоныстану ортамыз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Соңғы жылдары қарасты аумақтағы көне шағын аумақтардың негіздік құрылғыларының көнеруі, ортасының лас, былыққан нашар болуы, сәйкесті құрылғылардың кемшіл, автокөлік тоқтату қиын болу сияқты бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерге меңзес. Маралбасы қалашық парткомы көне шағын аумақтардың сапасын жан-жақты жоғарылату, жаңалау инженериясын жаппай бастады. Ван Шыңлұң, біз бүкіл қалашықтағы 12 көне шағын аумақтың дәрежесін жан-жақты жоғарылатып жаңаладық. Бұл жол, сумен қамдау, су ығыстыру, жасылдандыру, жарықтандыру сияқты негізгі құрылғыларды қамтиды. Бір қыдыру нақты шара 3400-ден астам тұрғынның көне тозығы жеткен қоныстану ортасымен түбегейлі қоштасуына мүмкіндік жасады деді.

қатты бөлшектің сапасын жоғарылату негізінде Маралбасы қалашығы әлеуметтік қызмет етуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, халық тұрмысына қызмет етудегі олқылықтарды толықтады. Тұтас жас кезеңіндегі адамдардың қажетін тиянақ етіп, жеті әлеуметтік аумақтың анар дәні қызмет ету пунктін жаңалап, иқуатты өңірлерге бөлуді сапалыландырып, қызмет ету құрылғыларын кемелдендіріп, қарттар сейіл серуен құратын, жастар ауыс түйіс жасайтын, балалар ойнайтын жалпылық халыққа қолайлы текше орнатып, халыққа қолайлы қызмет етудің жаппай қамтуын, халық тұрмысына мейірсүйіспеншілік жеткізудің қалтарыс қалмауын жүзеге асырды. Қазір Маралбасы қалашығында қоныстану ортасы анағұрлым көріктенді, әлеуметтік қызмет ету анағұрлым сапалыланды, бұқараның тұрмысы анағұрлым жақсарды. Ван Шыңлун мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы, атағы даңқ, онан да маңыздысы жауапкершілік. Келесі қадамда Маралбасы қалашық парткомы негізгі саты қамалын үздіксіз нығайтып, халық тілегін халық күшін ұйыстырып, оңа өнімділігін анағұрлым жақсартуға, халық тұрмысының құтырысының анағұрлым молығуына құлшынады деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Лиян қарының батысы, Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы.

аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 19-шы күні түннен 20-шы күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде Санжы облысының батысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңда жазық өңірлердің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиян қарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 20 селси градустан асады. Жетінші айдың 20-шы күні түннен 21-шы күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлер қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда Санжы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр, жел түріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде жел түріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиян қарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Ақтау ауданының осы заман ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы қуаң күзде дамудың жаңа жолын қарастырды.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарда көпшілікке Ақтау ауданы осы заман қауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының құба түзде дамудың жаңа жолын қалай қарастырғандығын баяндаймыз. Таяуда Ақтау ауданының Шарлығын қалашығы Күнлін Жайын құрлық ауыл шаруашылығы базасында 2918 жылы жайдағы помидор пысып базарға шығуға таяды. Шәндіңнің Шауғаңнан келген ерекше ұсыныс етілген аға агроном Лиу Вэнли жылы жайда жұмысшылардың температуралық қалдық параметрлерін сынап көруіне жетекшілік етуде. Лиу Вэнли 3 жыл технологиялық жақтан дәрежесін жоғарылатып арқылы қазір базаның барлық жерінде өлшемденген зерделенген осы заманғы ауыл шаруашылығы жағдайы қалыптасты деді. Бұл Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының жоғары сапалы дамуының бір жандық шам көрінісі. Биыл бірінші айда Ақтау ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының автономиялы районы ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районының құрылуы ресми бекітілді. Осыдан бұрын бақша районы 2022 жылдың соңында автономиялы район дәрежелі осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы болып бағаланып, бір өзек алты бақша көп түйін сынды кеңістік даму жүйесін орналастырған. Бір өзек дегеніміз Ақтау ауданының Барын ауылы, Шарлығын қалашығы сияқты 4 ауыл қалашықтағы 11 әкімшілік қыстақты қамтыған. Жалпы жер аумағы 138900 мол келетін кәсіп саласы өзекті өңірін көрсетеді. Алтыбақша дегеніміз ауыл шаруашылығы егіншілігі, мал шаруашылығы бағымшылығы, емдеу, дәрі-дәрмек, биология, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеу, суық тізбекті қамбада сақтау, зат айналымы сияқты. Алты үлкен ерекше кәсіп саласы орналастырылған бақша ішіндегі бақшаны көрсетеді. Көп түйін дегеніміз маңайдағы қоныс жаңалаған бұқараға жетекшілік етуге және алты айналма желідегі ауыл қалашықтың селебесіп дамуына ықпал жасауды көрсетеді.

Қазір Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасына 20 кәсіпорындар кетіп, кәсіп саласы биологиялық ғылым технология, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, электронды сауда, азық-түлік мәнерлеу, мал шаруашылығы бағымшылығы сияқты 7 үлкен саланы қамтып, жиыны 2000-нан астам бұқараның жұмыстарына жетекшілік етіп отыр. Бақша районының алой егіншілік аумағындағы 500 мулық Киросауа алой қалың жапырағын көтеріп, жеткілікті күн нұрына шомылып тұр. Онан жылына шамамен 2000 тонна өнім алынады. Синьцзян Куньмин биотехнология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Чангуй былай деді. Мәнерлеумен өндіруді арқау етіп, Лухипай маркасын тұлғалап, алой сірнесі қант құрамы төмен шырын, ашытылған сусын сияқты өнімдерді шығардық. Келесі қадамда күнделікті химиялық өнімдер, бет жуу еңлік бұйымдары өндіріс желісін іске қосамыз. Кейінгі мезгілдегі жобамызда егіншілік жер аумағын 1000 мыңға кеңейтіп, тағы 300-ден артық қыстақ тұрғынының жақын маңда орнықты жұмыстануына жетекшілік етпекшіміз.

2025 жылы Ақтау ауданының Ұзынзаманға ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 3 миллиард 860 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жетекші кәсіп саласының өнім құны 2 миллиард

137 миллион юан болып, 71% иеледі. Бақша районы 127400 ауыл шаруашылығы халық санын қамтып, меңгеруге болатын кісі басында кіріс 17300 юан болды. 3 миллиард 860 миллион юандық өнім құнының астарында кәсіп саласының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды жебейтін бірегей ғылым технология жатыр.

Соңғы жылдары Ақтау ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы технологиядағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашу негізін бекемдеп, Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесі, ШХЗ дәшесі сияқты 5 жоғары мектеппен бірлесіп, кәсіптік ғылыми зерттеу ұжымын құрып, пән мен жаңалық ашу базасы бірлескен даму үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің дәлме-дәл тиянақтарын ілгерілетіп, оны егіншілік мәнерлеу жалпы кәсіп тізбегі буындарына ішкерлей қолданды. Биыл үшінші айда Ақтау осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы автономиялы районының көкөніс кәсібі технологиясы жүйесі түйінді үлгі көрсету базасы болып бағаланды. Бақша районындағы 6 үлкен өзекті кәсіп күйінің жаппай күш салуына байланысты 16 бастамашы кәсіпорын толық өндіріске қосылып, суық тізбек, егіншілік, мәнерлеу, бағымшылық сияқты кәсіпорындар өндірісті жеделдетті. Жалпы қосылған қаржысы мөлшермен 180 миллион юан болған 220 киловолттық электр жеткізу, кернеу өзгерту нысаны да құрылысын бастауы алдында тұр.

Биыл Ақтау ауданы Осаманға ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы батыс солтүстіктегі ең үлкен синтездік биология кәсіп базасын күш сала құрып, алой күнделікті химиялық өнімдері шырт жаңа өндіріс желісін тиянақтандыру базасынан кетпей, зерттеу жүргізіп, құмды жерде қаламша өсіру, су үнемдеп, тамшылатып, суару технологиясын қайта-қайта сынап көреді. Ол, осы құмды шел ойдағыдай тізгінделмесе, мен қашанда алаңсыз ұйықтай алмаймын дейді. Оның осы жүрек сөзі негізгі сатыдағы бір партия мүшесінің құмды шелге тамыр тартып, атамекенін қорғауда қадал әуелгі мақсатын әйгіледі.

Биыл Мәкіт ауданы құмды шөлдің жиегін торлап жөнге салуды үздіксіз күшейтті. Межемен 13 мың мол жерге орман өсіру міндетін орындайды. Бұнда жаңадан арттырылатын орман өсірілетін жердің көбі көшпелі құм төбешіктер болып, қаламшалардың көктеу қиындығы еселеп артты. Ең қоңқай негізінен күні бойы жаңадан атқан орманды өңірден тапжылмай, қаламша егуге, құм бөгеуіш жатқызуға, сол жердің үстінде жетекшілік етіп, әр күні тапжылмай, аудан өңірі экологиясының бірінші қорғаныш шебін бекемдеді.

Қомды дізгіндеп жол әсте даңғыл болмайды. Қомды жерде су тапшы, қаламша жетілдірудің көктеу мөлшері төмен, қомды боранын қайта-қайта шабы ұлдайды. Осы қат-қабат қиын мәселер оның алдын кескестейді. Ең қоңқай қиыншылыққа қарсаттанып, ғылым технология арқылы қиыншылықты жеңіп, қомды дізгіндеудегі қиын мәселерді бір-бірлеп шешті. Ертеректе жергілікті орында құмды шөлде қаламша жетілдірудің көктеу мөлшері жыл бойы төмен болатын. Ол ұжымдағылармен бірге қаламша бақшасында табан тіреп тұрып, қайта-қайта тәжірибе жасап, топырақтың

салыстырмасын жақсартып, суару үлгісін сапалландырып, 200 молық сексеуіл жиле қаламшасын жетілдіру базасын сәтті құрып, жергілікті орынның құмды өңірде қаламша жетілдіру қиын болу жағдайын түбегейлі өзгертті.

Мәкі тауданның бағалы тораңғы, сапалы тұқым байлығын қорғауға жетін тиянақ еткен ол көлемдендіріп жетілдіріп жолы жөнінде батылдық пен ізденіс жасап, Синжан бойынша көлемі ең үлкен мың мулық құмды шөл тораңғы қаламша бақшасын құрып, қаламчаның орнықты көктеу мөлшерін 85%-дан асырды. Биыл Мәкі тауданың бораннан сақтанып құмды тізгіндеуден қамалалы әрекетінде ол шөп шақпақпен құмды бөгу мен қуаңшылыққа төзімді қаламшаларды аралас егуді пілестіріп үлгісін жалпыластырып партия мүшелерінің басқару қорғау жауапкершілік аумағын аумақтарға бөліп айырып әр ұлт кәдір бұқарасын бөліктерге бөліп қамал алуға бастағандықтан тұтасқан жаңадан егілген қаламшалар бір бірімен жалғасып жасыл қорғаныш шебін құм теңізінің қойнауына қарай үздіксіз кеңейді.

қоғамды дізгіндеу тек жасылды қорғаумен ғана шектелмейді. Әсіресе халықты ауқаттандырып, Синжаңды гүлдендіру керек. Жен Хунхай халықты өзгерткен даму идеясын бастан-аяқ әмілетті әйгілеп, экологияны оңау пайдасының бұқараға тіке жетуін ілгерілетіп, экология арқылы негіз қалау, кәсіп саласы арқылы кіріс арттыру сынды тоғыспалы даму жолымен жүрді.

280 мың молық сексеуіл экологиялық орманына сүйенген ол, 85 мың жердегі сексеуілге етті сұңғыланы кірістіріп егуді бастамашылдықпен жалтыластырды. Нәтижеде осы ерекше кәсіптің жылдық өнім құны 20 миллион юаннан асты. Жиде орманы байлығын ішкерлей ашып, 2000 жәшік ара бағуды орналастырып, орман арасы ара бағымшылығын дамытып, бұқараның көп негізді кірісін арттыру арнасын кеңейтті.

Қазір Мәкіт аудандағы 150-ден артық отбасы экологиялық орманды басқаруға, қорғауға ұзақ уақыт атсалысып, 270-ден артық бұқара орнықты жұмыстанып, отбасылардың жылдық орташа артқан кірісі 40 мың юаннан асып отыр. Биыл Мәкіт ауданы бораннан сақтанып құмды тізгіндеумен, орман арасы кәсіп саласының сапасын жоғарылатуда қатар ілгерілетті. Жеңіл қоңқай төңіректегі қыстақ қалашықтарға барып, бұқараның етті сұңғыланы баптап басқару қорғауына, бал өндіру сатуына қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның құмды тізгіндеуге, жасылды қорғауға атсалысу барысында кірісін орнықты арттырып, экологиясы көркем болған, бұқара ауқаттанған қос бағытта тең игілікке кенелуді шын мәнінде жүзеге асырды.

Шетжалғай орманды өңірлерде өрт сөндіру өрттен сақтану күштерінің бытыраңқы болуы, сел бесіп басқару, қорғау әлсіз болу сынды қиын түйіндерге қарата. Ол төңіректегі ауыл қалашықтар мен орман алаңдары мен бастамашылықпен бірлесіп әрекеттеніп, орман өрттен сақтаудың жаңа механизмін жасампаздықпен орнатып, тізімді бірге құруды, қауіп-қатерден бірге сақтануды, қосынды бірге тәрбиелеуді, өрт жағдайын бірге жоюды, жауапкершілікті бірге арқалауды жүзеге асырып, миллион мұлық экологиялық орманды қорғау қуатын жаппай жоғарылатып, биылғы кең көлемде бораннан сақтанып, құмды дізгінде орманын жаңадан өсіруге қауіпсіздік төменгі шегін бекемдеді.

13 жыл құмды боранмен серік болды. 13 жыл әуелгі мақсаттан жазбады. Сары құмның қаланы қоршауынан құм төбешіктерді жасылмен торлауға дейін Мәкітауданда құмды боранда ауырай барын жазайды. Бейіл өздіксіз ілгерлетілген құмды шөлдің жегін торлау инженериясы оңтүстік Шинжаның экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Осы қуаң дүздегі жасыл алқаптың түлежуі ең қоңқайдың қуаң дүзге тамыр тартқан күресіздерін бедерледі.

Ернің қоңқайы былай деді: құм айттанудан сақтанып, құмды тізгіндеудің төте жолы жоқ, тек күн сайын тапжылмай қорғап, шөгілдікпен нақты істеу керек. Биыл тұтас ауданның бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу міндеті жапалы. Мен үздіксіз жауапкершілік арқалап, бірінші шепке тамыр тартып, кәдірлермен бұқараны бастап, құм теңізінде барынша құлшынып, ағаш егіп, жасылды қорғап, құмды тізгіндеу үлгісін үздіксіз сапаландырып, құм кәсібін сорайтамын, деді.

Ауа райы мәліметі бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қатын аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғурин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысындағы таулы өңірде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Лебізген аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласында, Санжа облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғурин облысы Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласында, Санжа облысы, Бұрымжы қаласының солтүстігі Қашқар аймағы, Байынғурин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі жоғары. Бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық 27-де 39 градусты қатты ыстық болады Бұрымжыде. 3 балдай жел еседі.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Бингтон 4-ші шысы Көкдала қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің хабарында былай делінген. Мамандар группасы таяуда 67-ші туандағы күздік бидайдың 10 мың мол үлгі көрсету аумағында үстінде орып үстінде жинап өткізіп алуды өрістетті. Нәтижеде үлгі көрсету аумағының мол басымдық орташа өнімі 750.46 килограммға жетіп, 750 килограммдық үлкен өткелден сәтті өткендігі көрсетілді. Бұл Шинжаң Бингтонының негізгі астық азықтық май дақылдарынан кең көлемде жоғары өнім алу қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі.

Осы рет тексеріп өткізіп алынған күздік бидайдың 10 мың мол үлгі көрсету аумағының жалпы аумағы 10691,3 мұға жетті. Егілген сорттарға Шиндун 52 нөмірлі және Шиндун 62 нөмірлі сорттар таңдалған. Әрі қатарын жақындатып сабағын көбейту, дәлме-дәл меңгеру, тамшылатып, суарып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологиялар шоғырлы қолданылып, өлшемдендіріп, егу тыңғылықты басқару арқылы жоғары өнім алуға берік негіз қаланған. Тексеріп өткізіп алу группасы нақты орнында тексеру негізінде 556,146 мың уәкілдік сипатты жерді таңдап алып, үстінде орып, үстінде өнім мөлшерін өлшеді. Мемлекеттік өлшемдегі су құрамы 13% болу бойынша оны сындырып есептегеннен кейін ол басындық орташа өнімі 750,146 килограммға жетіп, кең көлемде өнімнің біркелкі артуы жүзеге асты.

Бұл рекордты жаңалағандар мыналар. Отан аймағында күздік бидайдың бірлік өнім рекордты тұңғыш рет мұбасы бойынша 700 килограммнан асып, мұбасындық өнімі 704,2 килограммға жетті. Қашқар аймағында күздік бидайдың 100 мұқ жердегі бірлік өнім рекордты тұңғыш рет мұбасы бойынша 700 килограммнан асып, мұбасындық өнімі 702 килограммға жетті. Бүгін түнінің екінші шасының 29-шы түні оңтүстік Шинжаңда ерте пісатын күздік бидайдан мол өнім алудың жаңа рекордын жаратып, тұңғыш рет мұбасы бойынша 800 килограммнан асып, мұбасындық өнімі 826,122 килограммға жетті. Бүгін түнінің бірінші шасының 100 мың мол күздік бидайының мұбасындық орташа өнімі тұңғыш рет мұбасы бойынша 700 килограммнан асып, мұбасындық өнімі 733,37 килограммға жетіп, мемлекет бойынша 100 мың мол күздік бидайдың кең көлемді бірлік өнімі рекордын жаратты.

Биылғы Шинжаң бүгір ақ өрігінің сатылу маусымы аяқтады. Енді жемекші болғандар келер жылды тосуына тура келеді. Таяуда Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесінің хабарында былай делінген. Биыл бүгір ақ өрігін жеткізу кәсібінің мөлшері 2 миллион 56 мыңға, салмағы 4317,187 тоннаға жетіп, жедел жеткізу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 34,93% артып, ауыл шаруашылық өнімдері өнім құнының 64 миллион 768 мың жүз юаньға жетуін тіке жебеді.

2026 жылы Бөгір ақүрігін жеткізу, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу маркасының пайдасын көріп, Атыздан базарға дейінгі даңғыл жол салынып, үкімет тұғыр әзірлеу, қоғам көпір салу, кәсіпорын негізгі айналымды жүргізу. Шаруалар елге кенеліп жағдайы қалыптасты. Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізіп ауыл шаруашылығына дем беріп арналып әрекетінде Байынғолин облысындағы Шүнфің, Пошта, Чиңдұң, Чоңтұң сияқты тіректі пошта жедел жеткізу кәсіпорындары біріккен күш қалыптастырып,

тиісті орынға ашық жарияланған жарияланбағандығын айқындау керек. Жоғары мектеп емтиханы көркемөнер емтиханы түріндегі тәрбиелеу құрылымын таңдағанда оның мектеп басқару толымдылығын, күріш жобасын және оқытушылардың толымдылығын тексеріп, толымдылығы жоқ заңсыз құрылымның жалған үгітінен бас тарту керек. Емтиханнан өткізуге кепілдік ету, қабылдануға кепілдік ету сияқты ауыр жүзіндегі жүзеге аспайтын уәделерге жеңіл-желпі сене салмау, емтиханға дайындалу жолын ұстамдылықпен жобалап, көзсіздікпен қаржы қосудан сақтану керек.

Ақы тапсыру буынында ата-аналар сөз жоқ. Оқу ағарту министрлігінің мектеп сыртындағы тәрбиелеу ата-аналар терминалы IPP арқылы сабақ таңдап ақы тапсыру керек. Мұнда тапсырылған оқу қаражаты белгіленген қаржыны бақылау басқару арнаулы есебіне кіргізіледі. Алдымен үйреніп, одан соң ақы төлеу сынды ақалы үлгісін ашқан тәрбиелеу құрылымын алдымен таңдап, ақыны қайтарып алу, қиын ақшаны алып қашып кету сияқты қауіп қатерден сақтануды, оның алдын алуды ұсыныс етеміз. Сонымен бірге тоқтамға қол қойғанда сөз жоқ оқу ағарту министрлігі мен базар бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп басып таратқан орта бастауыш мектеп оқушыларын мектептен сыртқы тәрбиелеу, қызмет өтеу тоқтамынан, үлгі нұсқасынан, 2021 жылғы өзгеріс енгізілген нұсқасынан пайдалану, әрі жүйелі талон алу керек.

Хатта мыналар айқындалды. Қазір Үрімжі қаласының пән түріндегі мектеп сыртындағы тәрбиелеу құрылымдары түгелдей тазаланды. Әрқандай үй мен жекенің орта бастауыш мектеп оқушыларына, оқу жасына толмаған балаларға бағыттап өрістетілген пән түріндегі тәрбиелеу түгелдей белгілемеге қайшы тәрбиелеуге жатады. Оқу ағарту тараулары мынан ескертті. Кейбір құрылымдар немесе жекелер бірге бір отбасында тұратын оқытушылар, жоғары деңгейлі отбасылық қызмет өтеу, көп болып қаржы топтап жекелей оқыту сияқты аттармен өрістеткен пән түріндегі тәрбиелеу, орта бастауыш мектептердегі қызметтегі оқытушылардың ақалып сабақ толықтау сияқтылардың барлығы көмескі түр өзгерген белгілемеге қайшы пән түріндегі тәрбиелеуге жатады. Бұдан сырт ата-аналарға орта бастауыш мектептердің белгілемеге қайшы жарыс қимылдарынан аулақ болуды ұсыныс етеміз. Орта бастауыш мектеп жарысында тек оқу ағарту министрлігі кеңсесі жариялаған 2025 жылдан 2028 жылға дейінгі оқу жылындағы орта бастауыш мектеп оқушыларына бағытталған мемлекеттік жарыс қимылдары тізімдігіндегі түрлерге ғана қатынасуға болады. Әрқандай құрылым өз бетімен ұйымдастырған қоғамдық сипатты жарыс белгілемеге қайшылық жасағандыққа жатады. Ата-аналар егер мектептің сыртындағы күрес құрылымдарының белгілемеге қайшы тәрбиелеу әрекетін немесе пән түріндегі белгілемеге қайшы тәрбиелеу әрекетін байқаса, қарасты жердегі оқуға арту тарауларына аңыз етуіне болады. Қатысты тараулар заң ереже бойынша қатаң тексеріп бір жайлетеді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін зиян тартуды сенім деп қарайтын атай Лилиан Чың атайдың әңгімесін баяндаймыз. Лилиан Чың Хынан өлкесі Пуян қаласы Шишин Жуан қыстағының адамы. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында бол көгіні сегетін жылы жайына сүйеніп, қыстақтағы тұңғыш кірісі 10 мүн үйменін асқан отбасын айналады. Бірақ сол кезде тұтас Шишин Жуан қыстағының барлық жері сортаң жер болатын. Астықтың обасындық өнімі небәрі 100 жыңның үстінде ғана еді. 1991 жылы ауылдастары 40 жастағы Лилиан Чыңды қыстақ партия шекасының шу жилығына сайлайды. Міндетке тағайындалған тұңғыш күні ол: «Мен қыстақтың бір жом қарағын ішпеймін, қыстақ тұрғындардың бір тал темекісін шекпеймін, қыстақтың бір фын ақшасын жұмсамаймын» деген қағида орнатады.

Оның істеген біріншісі, ол өзінің үш жылы жайының екеуін қыстақтағы ең кедей отбасыларына тегін береді. Оның бастауында қыстақ бір жылда 40 неше жылы жай салады. Оның істеген екіншісі, 1994 жылы ол бастамашылықпен қайта мәнерлейтін қағаз зауытын құрып, өндіріске қосылғаннан кейін бір жылда 2 миллион евродан астам пайда түсіреді. Бірақ ол бүкіл қыстақтағыларды игілікке кенелтпекші болып, жарына келерді күштеп иландырып, құны 2 миллион евродан асатын зауытты 680 мың евродық төмен бағада бүкіл қыстаққа өткірмелеп береді. Содан бастап Шишинжуан қыстағында отбасы сайын жарна болатын, барлық отбасына пайда үлесі таратылатын болады. Оның істеген үшіншісі, 1998 жылы қыстақ жаңа үй салуды жоспарлағанда ең жақсы үй түсетін жерді барлық адамның алғысы келеді. Лилиянчың өзінің қыстақ орталығындағы үй орнын жықтықпен босатып, қыстақтың оңтүстігіндегі ешкім алғысы келмейтін сасық шалшықты таңдайды. Тек шұңқырды толтырудың өзіне 16 мың иван артық ақша жұмсайды. Көшетін күні қыстақ тұрғындары бір маңдайшалық көтеріп келеді. Маңдайшалыққа тұла бойы әділдікке толған, зиян тартуға пейіл болып халық қамын ойлады. Адал да пәк көптің қамын ойлайтын жақсы үлгі деп жазылған еді. Лилиянчыңның адамды ерекше таң қалдырған бірісі 2011 жылы туылды. Сол жылы 1

шейдің алтыншы күні бір кетіп оған інісі өзінің сойылға жығады. Бұл қалай болған? Үйткені інісі, басқалар кәдір болса пайдасын көруге болады. Ағам кәдір болса да ешбір пайда көрінбедім деп ойлаған еді. Сонда Лилиянчың орнынан тұрып бетіндегі қанды сүртіп тұрып, сен тек мені ұрып өлтірмесең, бәрібір менен пайда көре алмайсың дейді.

Оның жұбайы Жаужин Жо ол өзі ешқандай пайда көрмеді, отбасындағылардың пайда көруіне де жол бермеді дейді. Лилиянчың ауылдастарын бастап табаны күректей 35 жыл істеді. Ол әр күні таңертең сағат 4-5-те тұрып қыстақты аралайды. Тамшы болып лай илеп 13 сағат жұмыс істейді. Жоғары температураға қарамай пар қазанға кіріп су қағын қашайды. Қазір Шишинжуан қыстағының жолдары кең болып, сауда дүкендері қатарлана еңсе көтеріп, қыстақ тұрғындар үш қабатты лифтті саяжайда тұрады. Қыстақта 20 неше кәсіпорын бар. Жылда кісі басындық орташа кіріс 42 мың юаннан асады. Қыстақ тұрғындары қазір мынадай үш істен, яғни оның ауырып қалуынан, оның істемей қоюынан, ауысып кетуінен қорқады екен. Қыстақ тұрғындары комитетінің есігінің алдында бір кесек үлкен тас тұр. Оған Лилиянчың өз қолымен жазған «Кәдір болған екенсің, зиян тарта білуің керек» деген жазу ойылған. Ол үнемі «Кәдір болған адам зиян тарта білу керек, кең болсаң кем болмайсың, жапада алда болсаң ілесушілер көбейет» дейді. Лилиянчың атай 35 жылдық зиян тартып арқылы бір қыстақтағылардың бақытына қол жеткізді. Ол бізге «Нағыз байлық өзіңде қаншалық байлық барлығында емес, қайта сенің қанша адамның тіпті де жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасағандығында» деген қағиданы ұғындырды.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдары. Адам не үшін сасқалақтаған кезінде алақанынан тоқтаусыз тер шығады? Балақайлар, сендерде мұндай кешірмелер болған бет. Ертең көктемге саяхатқа шығатын болғанда, кеште төсекте аунақшып ұйықтай алмай, алақанды чып-чып тер басып кетеді, немесе бүкіл класстағылардың алдында тұрып әңгіме айтпақшы болып микрофонды алғанда бейне жыпылдаған шабақты ұстағандай боласың. Бүгін біз бұл сырды шешіп көрейік. Сасқалақтаған кезде алақан не үшін кішкентай фонтанға айналады? Мұны денеміздегі симпатикалық нерв деп аталатын қолбасшыдан бастап айтуға тура келеді. Ол тәулік бойы күзетте тұрған қарауылға ұқсайды. Шұғыл жағдайға төтеп беруге арналу жауапты болады. Сасқалақтаған кезде үлкен мидағы сигнал бергіш бадамша денешік дереу дабыл қағып, абайлаңдар, мәселе бар дейді. Симпатикалық нерв сигналды тапсырып алғаннан кейін дереу соғысқа дайындалу күйіне өтеді. Бейне ойындағы жылдамдатқыш кнопканы басқанға ұқсайды.

Осы кезде сенің жүрегің тіптене дүрсілдеп тез соғып, тыныс алуың тездеп, ұлшық етің де барынша жиырылып, кез келген уақытта шайқасуға немесе қашуға дайындалады. Ал алақаннан тез шығу дәл осы шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесіндегі бір қызықты кішкентай тетік болмақ. Алақанымыздың терісінде жыпырлаған су шүмегі жасырынған, медицинада тер безі деп аталады. Әрбір кішкене су шүмегіне симпатикалық нервтің телефон сымы жалғанып жатады. Сигнал шұғыл таралғанда нерв ұшы ацетилхолин деп аталатын бір түрлі химиялық елшіні бөліп шығарады. Бұл елші бейне кілтке ұқсайды. Тер безі клеткасының құлып тесігіне сұғынып кіріп сырт еткен дауыс шығысымен тер безі клеткасы жанын салаққаннан су сүзіп, одан соң кішкене түтікше арқылы терінің бетіне сығылып шығады, сонымен алақан терлейді.

Бірақ сен не үшін алақаннан тері ең көп шығады деп сұрауым мүмкін. Өйткені адамзат біртіндеп даму барысында алақаннан тері шығудың іс жүзінде маңызды бір пайдасы болған. Ол үйкеліс күшті арттыру. Ойлап көріңдер, байырғы заманда ата бабаларымыз жабайы аңдарға жолыққанда ағашқа тез өрмелеп шығып жан сауғалау керек болған. Дамқыл, алақан, ағаш қабығы мен тау жыныстарын тіпті де жақсы ұстайды. Бейне алақанға тайғанамайтын бір қабат желім жаққандай. Біз қазір ағашқа өрмелеп шығып мамонттан тасаланбайтын болдық. Бірақ бұл байырғы тіршілік тәртібі біздің денемізде қалып, сасқалақтағанда автоматты пайда болады. Тіпті де қызық болатын алақаннан тері шығу мен дене температурасын теңгерудің байланысы жоқ. Күн ыстық кезде бүкіл денеден тері шығу жылу тарату үшін болады. Бірақ сасқалақтаған кездегі алақаннан тері шығу тек нерв жүйесі дайындал жүгірді.

Сигнал жойылғаннан кейін қосалқы симпатикалық нерв сынды өрт өшіруші жетіп келіп, химиялық елшінің ізін өшіріп тастайды. Кішкентай су шүмегі ақырын-ақырын бекітіліп, тер де біртіндеп тоқтайды. Сондықтан келесі жол алақаның терлегенде жұдырығыңды ақырын түйіп іштей өзіңе, бұл үлкен мәселе емес, тек денеңдегі ер жүрек қарауыл саған мұқият күзет қойып жатқан деп сынап көрсең болады. Қанша дегенмен ең ержүрек қарышкердің де зымыран ұшырылудан бұрын алақаннан тер шығады. Жарайды, бүгінгі дене сырына үңіліп осы араға дейін болсын. Келесі жолы сасқалақтағаның да алақаныңдағы осы елпек кішкентай тербездеріне алғыстарыңды білдіретін болыңдар. Олар денеңдегі ең байырғы қорғаушылар болмақ.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұрат денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрат денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен қос валентті HPV вакцинасы мемлекеттің иммунитеттік жобасына енгізілді. 13 жастағы қыз балалар ақысыз ектіруіне болады деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күнге күйіп жарақаттанып терісі қызарса, әрі қарлығандай жайсызданса, қалай бір жайлету керек деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Құлайдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жуықта мемлекеттің иммунитеттік жобасының балаларды иммунитеттеу тәртібі кестесін және түсіндірмесін 2026 жылғы нұсқасы бірлесіп басып таратып, оқу жасында балаларға вакцина егу қызметін онан ары арнаға түсірді. Жаңа нұсқадағы иммунитеттеу тәртібінде және түсіндірмесінде мыналар айқындалды. Мемлекеттің иммунитеттік жобасындағы вакцинаны иммунитеттік тәртіп немесе толықтап егу принципі бойынша бір уақытта ексе болады. Көкжөтел вакцинасының иммунитеттік тәртібі осыдан бұрынғы 3 айлық болғанда басталудан 2 айлық болғанда басталуға реттеліп, жиыны 5 рет егіледі. Қос валентті HPV вакцинасы мемлекеттің иммунитеттік жобасына енгізілді. Егу объектісі 13 жастағы қыз балалар, жиыны 2 рет егіледі. Сонымен бірге тағы ерекше денсаулық күйіндегі балаларға қарата вакцина егу жалпы тұлғалық принципі арнаулы айқындалды. Таяу жылдардан бері Қорғас мемлекет қақпас дәріхана құрылысын жеделдетті. Қорғас мемлекет қақпас дәріханасы Чунго Синжаң Орта Азия орталық дәріханасының өзекті дәнекері ретінде Чунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық сервистік орталығын сүйеншетіп, Орта Азия Чихуан Чунгуй сипагерлігі орталығы, Селвестік орталық емхана бөлімі және осында ірге тепкен дәрі-дәрмек кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғаларды бір тұтас жоспарлап, тұтас өңірді қамтыған бір тұлғаланып сәйкескен шекара аралық дәрі-дәрмек қызмет ету жүйесін қалыптастырды.

2023 жыл 7 айда Қорғас қалалық халық шипақанасы аудан қала дәрежелі мемлекет қақпас шипақанасы болып бекітіліп, Сегір аралық емдеу қызмет етуінің маңызды базасына айналды. 2024 жыл 12 айда іске қосылған Селбесті орталығы емхана бөлімі Синжанға бағыттамалы көмектесу күшімен 17 арнаулы бөлім одағының байлығына сүйеніп, 8 әйгілі шипагер қызмет кеңсесін құрды, әрі жоңи шипагерлігі бойынша емдеу, ұлттар дәрі-дәрмегі сияқты ерекше арнаулы бөлімдерді құрды. Қазір Қорғастың мемлекет қақпас дәріханасы кәсібінің шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленіп, Чуаннин биологиясы, Қаңчын дәрі-дәрмек серіктестігі сияқты сапалы биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорындарын сәтті енгізді. Мұның ішінде Сербестік орталығындағы мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы, Готай дәрі-дәрмегі сияқты 7 дәрі-дәрмек кәсіпорны дәріханасы мемлекет қақпас дәріханасының бір тұлғаланған айналым жүйесіне енгізілді. Пянзы Хуаң, Дунға Ыжау, Няо Дучин түйіршік дәрісі сияқты мыңнан астам жұңғоша басша дәрілер күтіні өнімдері шоғырлы сөреге шығарылып көрмеге қойып сатылып, бөлшек сату бойынша экспорт етіліп дәрі-дәрмекті көрмеге қойып сату, шекараралық жеткізу, саламаттық күтімдерге қызмет ету, жоңи сипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін тарату бір тұлғаланған жалпылық шекараралық дәрі-дәрмек қызмет ету текшесі біртіндеп қалыптасты.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір күндік қарбаластықты аяқтатқан соң сіз тосыннан өзіңіздің басқаларға 10 сағатқа жуық бас артық сөз сөйлемегеніңізді сезесіз бе? Қызметтестеріңізбен тек қызмет туралы ғана сөйлесесіз. Бұйыртпа тағам жеткізушілерге тек рахмет деген сөзді ғана айтасыз. Қалған барлық қарым-қатынасты қол телефон экранына тапсырып, қат басасыз, құптау белгісін жібересіз, мимикалық белгі жолдайсыз. Сөзді барған сайын аз сөйлеу ішінаралық құбылыс емес. Ендеше ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды? Бір зерттеуде тіл үйрену және тілді қолдануға шебер адамдардың ұзақ өмір сүруі анағұрлым мүмкін екендігі дәлелденген. Зерттеушілер былай деп қарайды. Тілдің жаттық болу дәрежесін қарттардың тұтастылығалық денсаулық жағдайын бағалаудың өлшемі етуге болады. Өйткені ол көп жақтылы таным қабілетін бейнелейді. Ол ұзақ уақыттық есте сақтау, сөздік қор, аңыз қайтару жылдамдығы және көру түйсігі, есте сақтау сияқтыларды қамтиды. Бұдан сырт шетелдің

Бір реткі 20 жылға созылған зерттеуіне қарағанда, кем сөзді қарттармен салыстырғанда, тілді жақты қарттардың орташа ғұмыры 8,4 жас ұзақ болады екен. Ендіше қазіргі заман адамдары қалайша барған сайын аз сөйлейтін болып барады. 2000-нан астам адамға саятын 630 мың бөлек дыбыс түсірілген санды мәліметті қамтыған бір зерттеуді көрсетілуінше, 2005 жылдан 2019 жылға дейін адамдардың күнделікті айтатын жеке сөз мөлшері орта есеппен жылына 338 сөзден азайған. Мөлшерленуінше 14 жылдан бері әр күні орта есеппен 1/3 бөлікке таяу сөз аз сөйленетін болған. Зерттеуде ең шешуші себеп қоғамдық қарым-қатынас тәсілінің тораптануы болғандығы атап көрсетілген. Тамаққа тапсырыс бергенде қол телефон жұмсақ бөлшегін пайдаланамыз. Жол сұрағанда бағыттаушыға сүйенеміз. Әңгімелескенде қоғамдық қарым-қатынас текшесін пайдаланамыз. Тіпті біреумен керкілдесіп ұрысуымызда торап сөз қалдыру аумағында тамамдалады. Бет-бет үстінде ықпалдасатын жағдайдың орнын дыбыссыз цифрлы меңгеру иеледі. Мұндай ауқым бәлкім тұтас адамзат қоғамының қоғамдық қарым-қатынас әдетін өзгертуі мүмкін. Кейінгілі бір-бірінің үйіне қыдырып бару барған сайын азайып, кездесіп қалу, ұзақ уақыт шүркелесу, әлеуметтік қимылдарға қатынасу, тіпті жұмыс бітіру де алыс аралықтан істелетін болуы мүмкін.

Ұзақ уақыт алыс сөйлеу психика және үлкен миға әсер етеді. Тора барқыл адамдар информация алмастыра алғанымен, бірақ қатпасу сөйлегенімен бірдей емес. Ұзақ уақыт шарып сөйлемеу біздің психикамыз бен үлкен миымызға терең ықпал жасайды. Жалғыз сұрағанды тіпті де оңай сезінетін болады. Әр күні ықшамдалған бос сөздер көршісіне қайырлы таң деу, қызметтестермен екі ауыз қысыр кеңес құру, отбасындағылармен бірнеше ауыз сөйлесу, қарамаққа түкке тұрғысы сияқты көрінгенімен, алайда маңызды болған болмашы қоғамдық ықпалдастық болып табылады. Осындай адамдарға қарым қатынасты бір-бірлеп шығарып тастағанда мен жалғызбын деген жалғызсырау сезімі біртіндеп ене бастайды. Үнемі кездесетін бір жағдай тораптастармен бір түн жазу-жазба әңгімелессе, тағы да әуелгіндей жалғыз сұрағандай болуы мүмкін. Ал ғимараттың астында қолайлы дүкен қожайынымен екі минут әңгімелессе, ерекше жылулық сезінеді.

Ұзақ уақыт сөйленмесе адам реалдықтан алшақтап, үлкен миы бос күйде болғандай болып, ой жүгіртуге және пікір алмастыруға немқұрайды қарап, аңысы баяулауы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, адам қарым-қатынас жасаудан қашқарақтайтын болады, әрекетке барудан қорынады. Тіпті мазасыздану, жабырқау сияқты психикалық мәселелерге асқынуы мүмкін. Үлкен ми қызметі біртіндеп азғындайды. Тіл қызметі де үздіксіз пайдаланғанда ғана жанданады. Тілді үнемі қолданбаса, үлкен мидың дыбыс шығару, дыбыс екпінін парықтау, уағында жауап қайтару жөндегі неріп қайтар жолы шынықпайды. Уақыт ұзара келе өзінің барған сайын іркіліссіз сөйлей алмайтын күйге түскен, бейнелемекші болған мақсатын анық жеткізе алмаған, басқалар сөйлегенде назарының оңай бөлінетін, тіпті үйрену қабілетінің төмендеп, жаңа білім мен жаңа заттарды қабылдау қабілетінің барған сайын нашарлағанын байқауы мүмкін. Тораптық қарым-қатынас өте қолайлы болғанымен, алайда мамандар көпшіліктің тағда аузын ашып сөйлеуін дәріптейді. Зерттеулерде байқалуынша, әр күні шамамен 300-дей сөзді артық сөйлесе, белгілі дәрежеде жалғызсырау сезіміне қарсыруға, әрі үлкен миды шынықтыруға болады екен. Мынадай бірнеше ұсынысты бүгін сынап көрсеңіз болады. Үш ауыз сөз жаттығуын орындаңыз. Әр күні ырықты түрде үш адамға жұмыс пен қатысты істер жөнінде әңгімелесіңіз. Мысалы, таңғы ас жаймасын ашатын қожайынға бүгінгі мәнтіңіз өте дәмді екен деңіз. Қызметтестеріңізге мына киімің өте жарасыпты деңіз. Түскі демалыста сенбі жексенбі күнді қалай өткіздіңіз деп сұраңыз. Осындай бос сөздерге немқұрайды қарамаңыз. Олар қарым-қатынастың ең негізгі керпіші есептеледі.

әр аптада кемінде бір рет жақын туыс туған дос жарандарыңызбен байланыс жасағанда жазуды тілдік дыбысқа алмастырыңыз немесе тіке телефон соғыңыз. Мұндағы шешуші түйін шынайы дыбысты жеткізуде. Дыбыста жылулық, кідіру, күлкі үні, тыныстаудың ритмі болады. Бұлар жазу мен мимикалық белгінің орнын баса алмайтын сезімдік дәнекер. Сөйлемесе болмайтын ортаны әзірлеңіз. Тіс жарып сөйлеуге тиісті тұрмыс ортасын ырықтылықпен таңдау. Тораптан емес, нақты дүкендерге барып зат сатып алыңыз. Бұйыртпа тағымға тапсырыс бермей қайта асханаға барып тамақтаныңыз. Кеште туыс туған дос жарандарыңызға телефон соғыңыз. Осылардың барлығы адамның дыбысына қайтадан дағдыландырып, ауыз ашудан онша үрейленбейтін етеді. Сондай ақ үнсіздікті үнсіз мойындау бейнесі деп қарамайтын боласыз. Ұсақ түйек информация қабылдау тәсілін өзгертіңіз. Ұсақ түйек информацияларға шектен тыс көз жүгірту жүйелі ой жүгіртуді қалыптастырмайды. Тіл құрау қабілетінің әлсіреуіне мұрындық болады. Тіпті сөйлемекші болғанда аузын ашып сөйлейін десе, сөзді ұмыту құрысы туылады. Ұзын мақалаларды көбірек оқып, білімді көбірек жүйелі үйреніп, кемелді әңгіме мазмұнын көбірек оқып, ойыңыздың он саққа бөлінуінің алдын алуын ұсыныс етеміз. Осылай істегенде бетпе-бет пікір алмастыруға тура келгенде, үлкен мида қысқа тұйықталу жағдайының туылуынан сақтануға болады.

Аталған айдарда күнге күйіп жарақаттанып терісі қызарса, әрі қарылғандай жайсызданса, қалай бір жайлету керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күшті күн нұрында тері қызарып қызып жайсызданғанда тоңазытылған табиғи дәмде қайранды, қантсыз толық майлы күн нұрына күйіп жарақаттанған орынға қалың бір қабат жағып, 10 минуттан кейін суық сумен ақырын шайып жуу. 7-ші айдың орта шенінде ультра күлгін сәуле өте күшті болады. Күн нұрынан қорғану ойдағыдай болмаса, тері күн нұрына аса оңай күйіп жарақаттанады. Содан тері қызарып, ақырын ұстаса да шаншып ауырады. Алой желімін үзбей пайдаланғанда ғана өнім болады. Ал тоңазытылған айран дәл уағындағы шұғыл құтқарушы әскер саналады. Толық майлы айранның құрамындағы белок пен май терінің бетінде қорғау пердесін қалыптастырып, су құрамын жібермей сақтайды. Сүт қышқылы зақымдалған өлі тері қыртысын жылы райлы жұмсартады, әрі түлетіп түсіреді. Төмен температура кеңейген капилляр қан тамырын тікелей жиырады.

Мұнда тоңазытқыштан алып шыққан айранның өнімі ең жақсы болып, жаққан кезде салқын сезім терінің терең қатпарына тіке жетеді. Нақты істеу барысы мынадай. Таза қасықпен немесе қолдың сыртымен жағу, қалыңдығы тері реңін толық жауып тұру өлшемделеді. 10 минуттан кейін айранның жылығандығын сезесіз. Суық сумен жуысаңыз болды, бет жуу сұйықтығымен ысқылап жумаңыз. Жуып болған соң терінің қызару, қызу сезімі көрнекті жеңілдеп сипағанда майда жұмсақ болады. Егер күнгі күйуі ауыр дәрежеде болып, сулы бөрткен пайда болса, жағуға болмайды. Әрі уағында шипагерге көрініп емделу керек. Бүгін

Енді Памир жайлауындағы айдай жамалмен көзді сүріндіретін аруларды жырлаған қырғызша «Памир қызы» деген әнді Салтанат Сұлташтың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Чарыпқан Қайырбекұлының өлеңіне жазылған Әлиқан Әділбекұлының «Әбзал досым» деген әнін Ерғали Зақанұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 19-шы күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін бүкіл Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп бөлігінде 35 Цельсий градустан жоғары чылыңғыр ыстық болады. Іле аңғарының батысы, Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 26 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетті.
1: Шинжан мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі 800 мың киловаттық жел, жарық жаңа энергия нысаны жаппай салынып болды.
3: Бингтуанның өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз іске қосып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты.
1: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы жаңалаудың үдету күнәкқасын басты.
3: Үрті шаласқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді.
1: Шанхайдың Шинжанды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді нысаны төл жасампаздық балет театры Мұқамды іздеу Шаужан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, бар күшпен артуды орнықтырып, құрылымды реттеп, кәсіпті күшейтіп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, экономиканың жоғары сапа

0: ал тамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Биң Туанның жүңгі Хырың Йоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия Чэм Мингуа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасары төрағасы Чан Йинчун бүкіл Шинжаңның алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым жағдайын жалпы хабарландырып, қызмет ұсыныстарын ортаға қойды. Чэн Сяожиаң былай деп атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл Шинжаңның жоғарыдан төменге дейін перге құлшынуының арқасында Шинжаң экономикасының орнықтылық негізі үздіксіз бекемделіп, ілгерілеу ауқымы үздіксіз көрнектіленіп, жаңа қозғаушы күш үздіксіз шоғырланып, сапа деңгейі үздіксіз жоғарылап, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, жаңалыққа жақсаруға бет алып, сапа мен өнімділік жоғарылады. Жер-жер тараулар идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми талдауымен, тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерімен, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, кезектегі экономикалық даму жағдайын дұрыс игеріп, нысананы көздеп, құлшына алға ұмтылып, тұтас жылдағы экономикалық дамудың түрлі міндеттерінің орындалуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Чэн Сяожиаң былай деп баса тартып деді. Өнімді қаржы қосуды бар амалды жұмсап барынша кеңейтіп, келелі нысандардың жетектеу ролын шынайы сәулелендіру керек. Өлке дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алу механизмін тиянақтандырып, келелі нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырып, нысандарды кәдеге жаратуды жеделдетіп, жобадағы келелі нысандардың алдыңғы мерзімді қызметіне енгізуді белсене ілгерілетіп, болжамдылық, стратегиялық, тіректік сипатты күшті бір топ нысандарды жүйелі жоспарлап дайындап, факторлармен дәлме-дәл қамтамасыз етуді күшейтіп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, өнімді қаржы қосу арқылы экономикалық артудың қозғаушы күшін тасқындату керек. Кәсіп күйінде жаңалық ашуды тереңдетіп, тұтынуды, серпілтуді дәрежесін жоғарлатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, тұтыну ұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды жеделгерлетіп, цифрлы, жасыл, зерделі болу сияқты жаңаша тұтынуды кеңейтіп, молынан өндірілетін тауарларды тұтынуды жандандырып, мәдениет, саяхатта тұтас тізбектік тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды кеңейтіп, тұтыну көмескі күшін үздіксіз ашып, кәдеге жарату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел қалыптастыру керек. Егін мал шаруашылығы өндірісін нақты, егжей-тегжейлі игеріп, жазғы үш жұмыс қызметін жоғары сапамен орындап, жіңішке өңдеуді күш сала дамытып, маңызды егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау қабілетін жоғарылату керек. Өнеркәсіп экономикасын бар күшпен бекемдеп, мұнай, газ, көмір сияқты сапалы өндіріс қуатын жарыққа шығарып, түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, өнімді арттыруын ілгерілету керек. Жасыл есепте қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасанды зерделі басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамыту керек. Назарды өндіріс, тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілету керек. Базар ашуды күшейтіп, сыртқы сауданың орнықты айналымын жебеу керек. Сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, сыртқа бағытталған экономиканы жоғары сапалы дамытып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын ілгерілетіп, төңіректі елдермен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін сапалландырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне қолдау көрсету керек. Бақшы районы, Ашу районы және аудан өңірі экономикасын күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Кәсіп саласын шоғырландыру, кәсіпорынды күшейту сынды тетікті мықты игеріп, мүмкіндіктің барынша ірі нысандарды енгізіп, тіректі кәсіпорындарды баулып, жаңаша базар тұлғаларын жетілдіріп, кәсіп

0: Асы тізбегін арқау етіп, жаңалғашу тізбегін орнастырып, жасыл, төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерлетіп, Бақшы районының, Ашу районының көтерімділік қуатын, бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарлату керек. Аудан өңірі экономикасының абзалдығымен көмескі күшін өнімді түрде іске қосып, тіректік ролі зор, жетектеу қуаты күшті, жұмыстандыру сыйымдылығы зор бір топ нысандардың тиянақтануын ілгерлетіп, бір ауданда бір ерекшелік, бір өңірде бір марка болу сынды аудан өңірі кәсібін дамыту жүлгесін қалыптастыру керек. Бар күшін салып істеуге, чамаға қарай істеуге табанды болып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыру керек. Жоғар сапалы толық жұмыстандыруды ілгерлетіп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру. Қарттар мен балалар сияқты қоғамдық істерді күш сала дамытып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, егінші малшылардың кірісін өртіс орнықты арттыруды жебеу керек.
1: Чүн Сяожан былай деп баса дәріптеді. Партияның экономикалық қызметке жаппай басшылығын шынайы күшейтіп, келелі жағдай көзқарасы мен атқару қабілетін нығайтып, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тиянақтанып, табысты болуына кепілдік ету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілиятта егіліп, іс жүзінікті шығар түйінетуге, заңдылық бойынша іс бітіруге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, ғылыми шешім жасап, өзіндік ерекшелікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру қажет. Экономикалық қызмет қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа ой желісімен жаңалық ашу әдісі арқылы дамуды ілгерілетуге шебер болып, біртұтас жоспарлауды нығайтып, кәсіптік қабілетті күшейтіп, кәсіпорындарға ырықтылықпен алда жүріп қызмет етіп, экономика саласындағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және жою тиіс. Қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, әрқайсы аймақ, облыс, қалалар және бинтандағы әрқайсысы қалалар белгіленген нысана міндеттерді жетті қадағалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, экономикалық мөлшері үлкен орындар ырықты түрде ауыр жүкті міндетін алып, қатысты тараулар жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетіп, қызметке жетекшілік етуді күшейтіп, экономикалық айналымды бақылау тексеруді, талдау жасауды күшейтіп, экономикалық бақылаудың сапасын өнімділігін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Чүн Сяожан былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтап, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыс еткен мәселелерін реттеу түзетуге шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, заңсыз әрекеттерге соққы беріп, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салалардағы қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, реттеп оңап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану, апаттан құтқару қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді арылтуды күшейтіп, түрлі шараларды нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек.
0: Мәжілісте автономиялы райондық даму және реформа комитетінің Хотан аймағының, Синьшин қаласының, Корла қаласының, Жүндің экономикалық технологиялық ашу районының негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсіпжан Мәмет, Қаден Кабенұлы, Уаң Лин, Қайсар Аптекерім. Автономиялы районның қатысты басшылары. Автономиялы районның және орталықтың Синьцзянда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында мәжіліске қатынасты. Әрқайсы аймақ облыс қалалар, аудан қала райондар, Бин Туан органы және әрқайсы Ш қалалар Туан алаңдары. Қатысты мемлекет дәрежелі экономикалық функциялық райондар бөлімше мәжіліс алаңын құрды.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Үрімжіде, Өзбекстан зунтуының дипломатиялық саясат орынбасар ақылшысы, Орта Азия халықаралық зерттеу орнының бастығы, Уахабоп пен

0: және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұрнияз былай деді: «Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен Мирзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым қатынастың жаңа биігіне көтерілді. Сондай-ақ Жұңғының Шинжаңы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестікті тереңдетуге маңызды орай әзірледі. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуі мен қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Елдеріңіз бен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, ауыс түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым тығыз Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалаймыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан теміржол құрылысына сүйеніп, ұластыруды тұтастыруды тереңдетіп, ауыл шаруашылығы және кедейлікті азайту, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру саласындағы селбестікті күшейтіп, Жұңғы мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы өзара тиімді селбестіктің онан ары тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді үміт етеміз. Уахабоп былай деді: «Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Өзбекстан Жұңғы селбестігі жедел даму арнасына түсті. Жергілікті орындар арасындағы селбестік екі ел қатынасының маңызды құрамдас бөлігі. Таяу жылдардан бері Өзбекстан мен Жұңғының Шинжаңы арасындағы селбестік күн сайын жиіледі. Экономика, сауда селбестік саласы, жасыл энергия, жасау кәсібі, құрылыс кәсібі сияқтыларға саяды. Болашақта ықпалдастықты ауыс түйісті онан ары күшейтіп, сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу ағарту, негізді құрылғы құрылысы сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтіп, тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді құлшына жүзеге асыруды қалаймыз. Жан Йыңчун, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты».
1: 7 айдың 17 күні ең соңғы сәйкесті жабдықтарды сынау жұмысының аяқтауына байланысты Синьцзян мұнай алабы Алтай Джемини 800 мың киловаттық жел жарық нысаны тұтас линия бойынша салынып болды. Бұл Синьцзян мұнай алабының Қарамайлдан шығып, солтүстік Синьцзянда орналастырған тұңғыш басқа жердегі жаңа энергия үлгі инженериясы. Сондай-ақ Жұңғы мұнай табиғи газ құбырының сәйкесті жасыл электр нысаны. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысанға жалпы 2 миллиард 409 миллион юан қаржы қосылған. 2024 жылы 12 айда құрылыс бастаған. 600 мың киловаттық жел электрін 200 мың киловаттық фотоволттық бір тұлғаландырып ашуды қамтиды. 7,5 мегаваттық 80 ірі тұрпатты жел генераторы, 61 фотоволттық 4 күл тізбегі және 220 киловолттық бір кернеу жоғарылату жинау пункті сәйкесті салынып, жел жарық бірін-бірі толықтап, сәйкесті күш салып, жаңаша жасыл энергиямен қамдау жүйесін құрады. Синьцзян мұнай алабы Алтай Джемини 800 мың киловаттық жел жарық нысаны бөлімінің жауаптысы Таңның тілшіге: «Бұл нысан Синьцзян мұнай алабының басқа жерде жаңа энергия базарын ашудағы белгі сипатты инженериясы. Ол жасылға бұрылыс жасау мұнай алабымен жергілікті орынды сәйкесті дамыту сынды қос борышты арқалап отыр. Нысанын аяқтағаннан кейін мұнай табиғи газ кәсібінің жасыл өнімін арттыруға жасыл электр тірегін әзірлеумен бірге Алтай аймағының таза энергиямен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, мұнай табиғи газ артқан жел жарық кәсібі көлденген экологиясы сапалы жаңа жағдайды шын мәнде жүзеге асыруға болады», деді. Синьцзян мұнай алабының тұңғыш табиғи газ құбырының сәйкесті жаңа энергия нысаны ретінде Синьцзян мұнай алабы Алтай Джемини 800 мың киловаттық жел жарық нысаны мұнай табиғи газ бен жаңа энергияны бірлестірген тоғыспал дамуының жаңа жолын ашты. Нысан іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллиард 600 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын орнықты шығарып, 480 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 960 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылады. Жемене отандық даму және реформа комитеті санақ мекемесі партия башлық күрпасының шуызе Учиан Хуа. Нысанның тиянақтануы Жемене отанның көлемді жел, жарық, бір тұлғаландыру нысандағы бостықты толтырып, өңірлік энергия құрылымын сапалландырып, жасыл төмен көміртекті кәсіп шоғыры алғаш қадымда қалыптасты. Біз Шинжан мұнай алабымен жан-жақты энергия селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жергілікті орынның жел жарық байлығы абзалдығына сүйеніп, шекарадағы жасыл энергия кәсібін бірге күшейтеміз деді.
0: Жуықта мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Дулат шекара өткелінен Мұңғылгір ауданына дейінгі тас жолында сынақ ретінде аптекөл қатынап, ел облысы жол торабының орналасуын онан ары кемелдендіріп, жергілікті орынның мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері Мұңғылгір ауданының сыртқа қатынауы бастысы маусымдық сипатты өлке тас жолы 237-ші линиясының Құлжа Мұңғылгірі тас жолына және айналып Текес ауданымен жүретін мемлекеттік тас жолы 577-ші линиясына сүйеніп келген. Құлжа Мұңғылгірі тас жолында қыс мезгілінде ұзақ уақыт тау жолын тосып, қатынасты шектеп, автокөліктердің қатынау уақыты шектемеге ұшырайтын. Айналатын линия жолы ұзақ, тасымалдың зат айналымы өзіндік құны жоғары, қатынас жағындағы осындай олқылықтар Мұңғылгір ауданының мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына, ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа сату және бұқараның жүріс-тұрысына тұсау болып келген еді. Осындай дамудағы бөгеттерді шешу үшін іле облысы тас жол инженерия құрылысын барғышпен ілгерілетіп, жолды тұтастырып, аптекөл қатынатты. Шинжан қатынас жобасы барлау, жобалау, зерттеу орны шекті серіктестігінің жобалаушы уәкілі Людиан Хой мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Дулат шекара өткелінен Мұңғылгірі ауданына дейінгі бөлігіндегі тас жолдың жалпы ұзындығы шамамен 60 километр. Екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынды деп таныстыра келіп, тұтас линияда үш үлкен көрініс тамашалау текшесі және 10 жерге шұғыл аптекөл тоқтату белдеуі қосылды. Кейін біз тағы ұдайланған қызмет етеуді жақсы деп, осы шекара саяхат арнасының орнықты айналымын бар күшпен қорғаймыз деді. Жолда аптекөл қатынауы жол бойындағы ауыл қалашықтар Бентуанның ленд үйлеріндегі әр ұлт бұқарасында игілікке кенелтті. Жол бойындағы көркем көрініс жер-жерден келген саяхатшыларды атын естіп, осында келуге, Мұңғылгірінің көркем жаратылыстық көрінісін тікелей сезінуге баурады. Гуаншилық саяхатшы Куан Хунфей жол бойы көптеген көрініс тамашалау текшелері орналастырылыпты. Жол бойынан тамаша көріністерді көруге болады екен, жол жағдайы және айналма жолдың жобалануы да біршама жақсы екен деді. Сынақ ретінде аптекөл қатынау сатысында 7 адамнан артық отыратын аптекөліктердің, түрлі тасымал аптекөліктерінің, әр тұрпатты құрылыс машиналарының, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын аптекөліктердің және ерекше ұзын тіркемелі аптекөліктердің қатынауына тыйым салынады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін толық уақытты қатынауға тыйым салынады.
1: Соңғы жарты жылға қадам тастағаннан кейін, Бентуандағы өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз жарыққа шығарып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шинжан Рик-О жаңа материал чек серіктестігінің өндіріс цехында машина толық көтерімділікпен іске қосылып, тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттар осы арада жіндіктей мәнерленіп, мұнай алабының 8 метрден асатын ерекше терең құдығынан кен алудағы ерекше төмен тығыздықтағы фарфор түйіршікті тіреуіш дәрісіне айналуда. Технологиялық басқарушы Май Хан қазір кәсіпорын мұнай алап өндірісінің қауырт мезгілі мықты еріп, тапсырыспен қамдауды барышпен қамтамасыз етуде деп таныстыра келіп, біз өндірген өнімдер негізден Шинжандағы ірі мұнай алаптарына жөнелтіледі. Қазірге дейін 25 мың тоннадан астам қатты күйдегі жарақсыз затты жойып, 20 мың тоннаға жуық өнім өндірдік деді. Шинжан Рик-О жаңа материал чек серіктестігі Шиншин экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. жылына 250 мың тонна тас көмір шаласы сияқты қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақты етіп, 200 мың тонна жоғары сапалы мұнайды қысыммен жару тіреуіш тәрісін өндіру көлемін әзірлеп, жылдық өнім құны 400 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жу Чханжың, соңғы жылдардан бері кәсіпорнымыз алдыңғы лектегі өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану, технологиялық тұғырын құруды арқау етіп, ғылым-технологияда жаңалық ашуға үздіксіз атсалысып, мемлекеттік тапқырлық патентінен 3-ін қолданылмалы жаңаша патенттен 30-ын алып, Бингтуанның жоғары жаңа технология кәсіпорны, Бингтуанның арнайы, кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорны болып бағаланды дей келіп, біз Шинжаңның жергілікті орындарындағы әртүрлі қатты күйдегі жарақсыз шикізаттарға қарай күшпен кеңейтіп, сапасы анағұрлым үздік мұнайды қысыммен жару тіреуіш дәрі өнімдерін зерттеп жасап, мемлекеттің мұнай-газ алабын барлау ашуға жоғары сапамен қызмет өтейміз деді. Осыған ұқсас тағы Шинжаң Жинлу жаңа материал ғылым технология чек серіктестігінің өндіріс цехі де тұманға бөленуде. Кәсіпорынның жылына 10 мың тонна гүлді жіп өндіру нысанының бірінші мерзімді құрылысы 2025 жылы 9 айда Тұмсық қаласында өндіріске қосылғаннан бері орнықты айналымға түсіп тапсырыс толастамады. 200-ден астам бұқараны жақын маңда жұмысқа орналастырды. Серіктестіктің кадрлар бөлімінің арнаулы қызметкері Зүлпия Мәмет алдыңғы жарты жылдағы өндіріс орнықты болды. Өнім құны 40 миллион юань болды. Соңғы жарты жылдағы тапсырыста жеткілікті болмақ. Қазір күндік орташа өнім мөлшері 15 тонна айналасында деді. Тұмсық қаласының қағылық екінші мал фермасына орналасқан Шинжаң, Таңуаңчың, Күнлін, Бингчуан, Тазасу чек серіктестігі де толассыз тапсырыс қабылдауда. Кәсіпорын жергілікті орынның сапалы су байлығына сүйеніп, табиғи ауыз судың күндік орташа өнім мөлшерін 200 мың құмыраға жеткізді. Химиялық сараптау бөлімі әр топтағы өнімдерге микроорганизмдер мен физикалық химиялық тексеру жүргізіп, тойымдылық мөлшерін 100%-ға жеткізуге кепілдік етеді. Серіктестіктің орынбасары меңгерушісі Хэ Чжоңвэй марканы ойдағыдай тұлғалап, бүкіл ел халқының Бингтуанымыздың жақсы суын ішуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы егжей-тегжейлі шағын көлемді біртіндеп ілгерілеу үлгісіндегі жаңалау арқылы дамудағы бөгеттерді шешіп, негізді құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, әр ұлт бұқарасының қоныстануға қолайлы тұрмыс негізін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласы Шуймогу районы Вэньчуан батыс жолының солтүстігі мен өзен бойы жолының батысындағы қала іші қыстағын жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жаяулар жолының төсеніш қабатын жатқызу және бетон құю жұмысын тәртіппен өрістетіп, шағын аумақтағы көшелерді бөліктерге бөліп, құрылыс жүргізуді сатылы ілгерілетуде. Бұл арада өздері салған үйлер тұтасқан шоғырлы болып, неше мың тұрғын жиі қоныстанған. Ұзақ уақыт бойы құбыр торабы көнеру, линия кабель сымы айқасқан, көші жолы тар, сейіл серуен құрылғылары жетерсіз сияқты халық тұрмысында қиын мәселелер орын тепкен. Шуймогу районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының қызметкері Ко Дюньяу тұтас тұлғалық инженерия биыл 4-ші айда жұмыс бастағаннан бері құрылыс аяқ алысының тең жарымы орындалып болды деп таныстыра келіп, нысан 143 өздері салған тұрғын үйді 3205 отбасындағы тұрғынды қамтиды. Тұтас өңір бойынша біз 21 көше жолын оңаймыз. Сонымен бір уақытта 19 мың метрлік су ығыстыру және жылумен қамдау құбыр желісін жаңалап, 4 мың метрден астам аспалы кабельсімін жерге көмуді жоспарлап ашаладық. Қазіргі кезеңде алаң жерін жатқызу, көше жолдарын жаңалау, Чинсю Юэннің бақшасының көп желісін жоғарылату қатар жүргізілуде. Тұтас инженерияны 10 айдың соңында аяқтату жоспарланды. Нысан аяқтағаннан кейін де аумақтың қауіпсіздік көмескі қатерін тобастан жойып, көшелердің қатынау мен сейіл серуен құрылғыларын кемелдендіреміз деді. Бұл арада 30-неше жыл тұрмыс кешірген қала тұрғыны Пан Йинчин жаңалауға өзгертуге зор үміт артуда. Ол қазір жерасты құбыр желісін жөндеп жатыр. Онан соң жол бетінде кеңейтетін ұқсайды, меніңше өте керемет, өте зор үміт күтеміз деді. Көне қаланы жаңалау дабырал жүргізіліп, қала маңы районын жаңалау қатар ілгерілетілді. Мейдің районы Тапочын аумағының бірінші мерзімді қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жол

0: тағанның фонтамит орнын қазып, сұрғылт топырақ төсеніш қабатын салуда. Осы аумаққа жылжымалы халық жиі шоғырланғандықтан ұзақ уақыт бойы өлшемденген қала әкімшілік жолы жоқ болып, шоғырлы көлік тоқтату алаңы мен халыққа қолайлы саяхат бақшасының әлеуметтік қызметі төвінің сәйкесімділігі кемшіл болып келген. Мейдің районы құрылыс жалпылық басқару қызметі төв орталығының орынбасар меңгерушісі Данло Пинг тілшіге: «Бұл жаңалау инженериясы межемен 2027 жылдың соңында түгелдей салынып болып тапсырылады» дей келіп лай еді. Ішкі сыртқы қала істерінің сәйкесті құрылғылар құрылысын біртұтас жоспарлап, Чуян жолы, Юян жолы, Йоуян жолы сынды үш қала әкімшілік жолының дәрежесін жоғарылатып, тұтас желідегі қатынас белгісін, энергия үнемдеп, жарықтандыруын кемелдендіреміз. Қыстақта 20 мың шаршы метрден астам автокөлік тоқтату алаңы жобаланды. Сонымен бірге Тапочың төңірегіндегі ортаны оңап, деңгейін жоғарылатып, дене шынықтыру аспаптарын, сейіл-серуен орындықтарын толықтап, аумақтың әлеуметтік қызмет өтеуіндегі олқылықтарды жан-жақты толықтаймыз. Бұл әрі Мидың районының қала ішінде қыстақтарды жаңалаудағы түйінді үлгі инженериясы болмақ.
1: Төртінші кезекті Тянь-Шан талқыман бері және 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге көзқарас және әдістама жөніндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісі 7-ші айдың 19-ші күні Синьцзянь Шванташөсінде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқыман бері бүкіл елдің жер-жерінен келген 100-ден астам әйгілі оқымысты орта жас, жас тіректі және назария қызметкерін қатынасуға баурады. Мәжіліске қатынасқандар 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге қозғарас және әдістама сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, көп өлшемді, терең қатпарлы ілімі пікірлесуді өрістетіп, идеялық тереңдікке, реал қонға және көрегендік көзайға ие бір топ ілімі жетістіктерді қалыптастырды. Синьцзянь ташөсі марксизм шуянның профессоры Уилли тілшіге былай дейді. Талқыман берін Чунго диалектикалық материализмді зерттеу қоғамы бастап, үш кезек сәтті өткізіп, кең әрі терең ілімі ықпал тудырды. Синьцзянь Шванташөсі парткомның тұрақты мүшесі, бірліксап бөлімінің бастығы, марксизм шуяны парткомның шужиі Пэн Учин былай дейді. Біздің 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму заңдылығы сипатындағы философиялық танымымызды тереңдетіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына дем беретін философиялық ақыл-парасатымызбен оқымыстыларымыздың жауапкершілігін ұйыстырып, философия қоғамдық ғылым қызметкерлерінің тәуір сұрауына жауап қайтарудағы борыш саналығын толығай келеді.
0: Тянь-Шаньды мейірге бөлу Синьцзянға көмектесу іздері. Алтай қаласының маңында Жилин өлкесі көмектесіп салған осы заманға ауыл шаруашылық көрме бақшасы өміршең күшке ие болып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуының жарқын танысқысын айналды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Көрме бақшасына кірсеңіз, тіршілік тынысы бірден байқалады. Гүлшөптер мен жасыл өсімдіктер құлпырып, көздің жауын алады. Жеміс-жидек, көкөніс жылыжайлары жасыл желек жамылып, тамашалауға келген саяхатшылардың жарыса жас бүлдірген теруге кіріскенін көресіз.

0: бұқараны жұмыс орнымен қамдадық деді. Іске қосылғаннан бері көрме бақшасы технологиялық тәрбиелеу арқылы төңіректегі шаруа отбасыларын осы замандағы егіншілік технологиясын үйренуге жетектеді. Алтай қаласы Ласты ауылы Ласты қыстағының тұрғыны Баушаң игілігін көргендердің бірі. Көрме бақшасында 6 жыл қызмет істеп, көптеген озық егіншілік технологиясын игергенін айтып, жайшылықта негізінен жылыжайдағы жеміс-жидек, көкөністерді баптап басқаруға, қорғауға, теруге жауапты боламын, ай сайын тұрақты кіріс кіргіземін деді. Көрме бақшасы ерекше егіс дақылдары, гүлшөп, жасыл өсімдік өндірісі, көкөніс үзу, жеміс ағаштарын тамашалау, қаламша өсіру өндірісі және Шинжаң ерекше районы сынды 6 үлкен функциялық районда тең қояқ құрып, жылына орта есеппен жеміс-жидек, көкөніс өнімін 150 тоннаға жеткізіп, жылына 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ауыл шаруашылық өндірісін, тамашалау саяхатын, ғылым жалпыластырудан үлгі көрсетуді көп негізді дамытты. Жилин өлкесінен Шинжаңға көмекке келген кадр, Алтай аймақтық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Цаолин Лин кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу Шинжаңға бағыттамал көмектесу қызметінің өзекті тұтқасы. Екі жердің ауыл шаруашылығы ауыс түйісін селбестігін үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері, бұйыртпа жеткізушілер, орта тазалығы жұмысшылар сияқты далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шілденің ыстығы кіргеннен бері Тәуелсіздік қаласында күн үрдіс ысыды. Жаздың чіліңгір ыстығында орта тазалығы жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер сияқты далада жұмыс істейтін еңбекшілер қызмет орнынан тапжылмады. Далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын шынайы қорғау үшін Тәуелсіздік қалалық бас жұмыс ұйымы аялдамасына сүйеніп, жазда салқындату, мейір жеткізу қимылын өрістетіп, бірінші шептегі далада жұмыс істейтін қызметкерлерге ыстық қайтаратын жасыл бұршақ сорпасы, минерал су сияқтыларды тегін беріп, еттене қызмет өтеу арқылы қапырық ыстықта салқындық сыйлады. Тәуелсіздік қаласындағы бұйыртпа жеткізушісі Таңен Бин, әр күні бұйыртпа жеткізгенде қара терге малшынамыз. Тәуелсіздік қалалық бас жұмыс ұйымының бізге көкбұршақ сорпасы мен минерал суды тегін бергеніне ерекше алғыс айтамын. Бір шыны көкбұршақ сорпасын ішкенімде салқындап, чөлім ерекше қанды деді. Құлжа қалалық бас жұмыс ұйымы бұйыртпа жеткізушілері пункттеріне қарбыз, минерал су сияқты салқындататын заттар мен ыстықтан сақтану дәрілерін толықтап, ауа реттегіш бар демалыс бөлмесін ашып, бұйыртпа жеткізушілердің жоғары температурада жұмыс істеу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз етті. Бұдан сырт, мерге толы мұздатқыш орналастырып, барлық далада жұмыс істейтін қызметкерлерді ауыз сумен тегін қамдады. Талалық қызметкері Елзат Сайдалым, осындай мерге толы ниетке көңіліміз ерекше марқайып қалды деді. Құшар қаласы жазда салқындық сыйлап, мейірлі қорғау, мотосеклмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жеткізуді негізгі тақырып еткен әлеуметтік игілік қимылын өткізіп, саламаттық бойынша ақысыз диагноз қою, заңды жалпыластыру үгітлексиясы, оқық мүдде жөнінде ақыл кеңес беру, мейір жеткізу, хал сұрау, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты көп түрлі мазмұндарды біріктіріп, бірінші шептегі мотосиклмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жасады. Қимыл алаңында көк бұршақ сорпасы, ішетін су және салқындату сәлемдемелері дайындалып, далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын жан-жақты қорғады. Бұйыртпа жеткізуші Жаң Цзаляң, балгүлше, қарбыз дайындап қана қоймастан, ақысыз кеңес беру терезесін құрып, түрлі температураны төмендететін заттарды жіберіп, үстінде бізге жоғары температурадан сақтану, ыстықтан сақтану білімдерін түсіндірді. Осы ықыласты қамқорлықтан көңілім жылып сала берді деді.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 18-ші күні кеште отан сүйіспеншілігі Жоңхуа сапары, 2-ші кезекті автономиялы районның Шинжаңға көмектесу сауыт атындағы орта мектеп оқушылары мектеп ауласы футбол жарысының шешуші жарысы орта мектеп группасы Атүш қалалық футбол бақшасында басталды. жасыл

0: Да шамдар жайнап, адамдар қашалысып, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақтан, облыс қаладан, Шинжаңға бағыттамалы көмек түсетін өлкө қалалардан және Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанынан келген 30 уәкілдер командасы. Мыңға жуық орта мектеп футбол саңлақтары ретті сап түзіп, жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол салтанатын бастады. Оқшуға қарағанда осы кезекті жарыста негізгі саты дайындық жарысы мен автономиялы районның жалпы шешуші жарысын бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылған. Негізгі саты дайындық жарысы 3-ші айдың 10-ші күні басталып, 6-ші айдың 20-ші күні аяқтап, 3 айдан артық уақыт жалғасқан. Шинжаңға көмек түсетін өлкө қалалар бірлесіп қимылдап, бүкіл Шинжаңдағы аудан, қала, райондарды қамтып, жиыны 487 команда 12500 жас пен өрөнді жарысқа қатынасуға баурады. Мектеп ауласындағы жарыс жиыны 1100 реттен асты. Жалпы шешуші жарыста көмек түсетін жер мен көмекті қабылдаушы жақ аралас ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу ерекшелігі жалғастырылады. 14 аймақ облыс қала мен Шинжаңға бағыттамалы көмек түсетін өлкө қалалар бірдің бірге қатынасы бойынша аралас команда ұйымдастырып, 28 ерейел уәкілдер командасын қалыптастырады. Бинтуанның тағы айырым екі команда жіберді. Жарыс 6 күнге жалғасып, группаның айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысы арқылы қиян кескі сайысқа түседі.
1: 7-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы Тілекті Сауытты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы басталды. Санжы командасы өз алаңында Қашқар командасын қарсы алды. Хотан командасы өз алаңында Іле командасымен жарысқа түсті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы іріктеу жарысының бірінші кезекті шайқасы Санжы дене тәрбие алаңында басталды. Бұл кезек жарыс екі команданың төрт мықты команда қатарына кірудегі шешуші шайқасы. Тұңғыш реткі белдесуде Қашқар командасы өз алаңында бірге қарсы екі паймен Санжы командасын жеңіп, алға қарай ілгерлеудің тиімді орайын иеленген болатын. Жас басталысымен Санжы командасы өз алаңы абзалдығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. Қашқар командасы тез қарқынмен біріне бірі доп беріп, ішке қарай ұмтылудан және орын белгілеу тобынан пайдаланып, орай қарастырды. Екі жақ алдыңғы жарым алаңда ұпай санын өзгерте алмады. Соңғы жарым алаң жарыстың 79 минутында Қашқар командасы алдыңғы алаңдағы орын белгілеу тобы орай мықты игерді. Әкірамжан Әнуар шектелген районда биік секіріп, Санжы командасының қақпасына топты басымен сүзіп кіргізіп, ит старты жағдайды өзгертті. Ұпай жіберіп алғанан кейінгі Санжы командасы лап қойып, ең соңғы қайтарма шабуылға өтті. Бірақ Қашқар командасының қорғаныш шебін бастан аяқ бұза алмады. Ең соңында Қашқар командасы қаршағының алаңында жеңіске жетіп, жалпы бірге қарсы 3 ұпаймен 4 мықты команда қатарына кірді. Қашқар командасының жанкүйері Әсия Тұрсын Нияз былай деді. Мен келгеннен кейін Санжы дене тәрбие алаңының ортасының ерекше жақсы, адамдары да ерекше бауырмал екенін сезіндім. Қашқардан келген шабыттандыру әдіреті де өте жақсы. Олардың барлығы алаңды ерекше тұманға бөледі. Хотан командасы мен Іле командасының айқасы да өте қиян кескі болып, алдыңғы жарым алаңында екі жақта қақпаға доп түсіре алмады. Соңғы жарым алаңның 58 минутында Хотан командасының шебері Акрам Мұхтар орайды қолдан бермей, қақпаға топты басымен сүзіп кіргізіп, алаңдағы ұпай санын 0-ге қарсы 1 ұпайға өзгертті. Осыдан кейінгі 11 қадам аралықтан қақпаға доп тебу шайқасында Іле командасы 4 доп, Хотан командасы 3 доп кіргізіп, ең соңында Хотан командасы өкінішпен 7-ге қарсы 6 ұпаймен қарсыласынан жеңіліп, 4 мықты команда қатарына кіре алмады. Хотан командасының шебері Акбар Обул, команда мүшелерінің барлығы өз өнерін керемет сәулелендірді, әрі көп бодау берді. Біз бұдан кейін өз деңгейімізді үздіксіз жоғарылатып, үздіксіз құлшынып, үздіксіз қайраттанамыз деді. Хотан командасының жанкүйері Кунг Фанкы былай деді. Футбол әр ұлт бұқарасын бір жерге шоғырландырды. Көпшілік бірге отырып, доп жарыс көріп, әңгіме түкенін құрды. Ерекше тұманды болды. Хотан мен Іле командасы да жақсы өнер көрсетті. Иледегі достардың Хотанға көбірек келіп, қонақ болуын, біздің көрікті Хотанымызды көруін

0: қарсы аламыз.
1: 7-ші айдың 18-ші күні кеште Шанхайдың Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді нысаны Шанхай балет үйірмесінің төл жасампаздық балет театры «Мұқамды іздеу» Үрімжі театрханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант тілші Шайданың хабарын тыңдаңыздар. «Мұқамды іздеу» атты төл жасампаздық балет театры Шинжаң ұйғыр мұқам көркімдерін өзегетіп, жас музыкант Күлейдің туған жерінен кеткеніне көп жыл болған соң туған еліне қайта оралып, мұқамның асқақ әуені мен мәдениет тамырын іздеген хикаясын баяндайды. Тұтас театр базар өзен жағасында ән салу, ұлттық үйлену тойы сияқты тіршілік тынысына толы Шинжаңның тұрмыс көріністерін тұтастырып, Шанхай театр балетінің көркем де жүйелі дене ишара тілін мұқамның думанды ұлттық келбетімен бір тұлғаландырып, халықаралаған би тілінде Шинжаңның жергілікті хикаяларын баяндады. Көрермен Атабай Әліпжан былай деді. Шынымен таңғалдырды. Балет биі мен ұлттық бидің ұштасуы, жүйеден долан, сәнәмнің кейбір билері, мұқамның музыкасы балет биімен қосылып, біртүрлі ұқсамаған әсер ала келді, өте жақсы тоғыстырылған. Балет пен мұқам сынды екі түрлі көркемөнерді кемелді тоғыстыру үшін негізгі жасампаздық ұжымы 3 жылда Шинжаңның жер-жеріне талай рет барып, халық арасындағы мұқам өнерпаздарын аралап, нотаны, халық арасындағы би материалдарын жинады. Сонымен бірге Шинжаңның жергілікті әдебиет көркемөнер мамандарымен бірлесті, олар тұтас барыс бойынша өңдеуге қатынасты. Шанхай мен Шинжаңның әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жасампаздық жүрек қанын ұйыстырды. Шанхай балет үйірмесінің бастығы Джи Пимхин былай деді. Балеттің асыл, көркем, келісті бейнелеу тәсілі бар. Біздің Шинжаң биінің қасиетіне төтенше үйлеседі. Төрт бөлім арқылы қазіргі Шинжаң халқының тұрмысына егіледік. Бұдан кейін Джунгоның дәстүрлі мәдениетін, өзіміздің әңгімемізді алып шетелге, Джунго хикаямызды жақсы баяндап, бүкіл дүние жүзіне қазіргі Шинжаңның сыра қандай екенін, қазіргі мұқамымыздың сыра қандай тартымдылығы бар екенін көрсетуді үміт етеміз. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 26-38 селсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 18-32 селсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 22-40 селсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 24-41 селсий градус.
1: Бородарада күн ашық, температура 23-40 селсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 25-40 селсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 22-39 селсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 26-40 селсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 26-41 селсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 25-38 селсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 31-46 селсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 28-40 селсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 28-41 селсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 24-42 селсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 20...
0: Ақанғызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін зиян тартуды сенім деп қарайтын атай Лилиан Чың атайдың әңгімесін баяндаймыз. Лилиан Чың Хынан өлкесі Пуян қаласы Шишин Жуан қыстағының адамы. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында бол көгіні сегетін жылы жайына сүйеніп, қыстақтағы тұңғыш кірісі 10 мүн үйменін асқан отбасын айналады. Бірақ сол кезде тұтас Шишин Жуан қыстағының барлық жері сортаң жер болатын. Астықтың обасындық өнімі небәрі 100 жыңның үстінде ғана еді. 1991 жылы ауылдастары 40 жастағы Лилиан Чыңды қыстақ партия ячейкасының шу жиылғына сайлайды. Міндетке тағайындалған тұңғыш күні ол: «Мен қыстақтың бір ром қарағын ішпеймін, қыстақ тұрғындарының бір тал темекісін шекпеймін, қыстақтың бір фын ақшасын жұмсамаймын» деген қағида орнатады.

Оның істеген біріншісі, ол өзінің үш жылы жайының екеуін қыстақтағы ең кедей отбасыларына тегін береді. Оның бастауында қыстақ бір жылда 40 неше жылы жай салады. Оның істеген екіншісі, 1994 жылы ол бастамашылықпен қайта мәнерлейтін қағаз зауытын құрып, өндіріске қосылғаннан кейін бір жылда 2 миллион евродан астам пайда түсіреді. Бірақ ол бүкіл қыстақтағыларды игілікке кенелтпекші болып, жарына келерді күштеп иландырып, құны 2 миллион евродан асатын зауытты 680 мың евродық төмен бағада бүкіл қыстаққа өткірмелеп береді. Содан бастап, Шишинжуан қыстағында отбасы сайын жарына болатын, барлық отбасына пайда үлесі таратылатын болады. Оның істеген үшіншісі 1998 жылы қыстақ жаңа үй салуды жоспарлағанда ең жақсы үй түсетін жерді барлық адамның алғысы келеді. Лилиянчың өзінің қыстақ орталығындағы үй орнын жықтықпен босатып, қыстақтың оңтүстігіндегі ешкім алғысы келмейтін сасық шалшықты таңдайды. Тек шұңқырды толтырудың өзіне 16 мың иван артық ақша жұмсайды. Көшетін күні қыстақ тұрғындары бір маңдайшалық көтеріп келеді. Маңдайшалыққа тұла бойы әділдікке толған, зиян тартуға пейіл болып халық қамын ойлады. Адал да пәк көптің қамын ойлайтын жақсы үлгі деп жазылған еді. Лилиянчыңның адамды ерекше таң қалдырған бірісі 2011 жылы туылды. Сол жылы 1 айдың 6 күні бірге туған інісі өзінің сойылға жығады. Бұл қалай болған? Өйткені інісі басқалар кәдір болса пайдасын көруге болады, ағам кәдір болса да ешбір пайда көрмедім деп ойлаған еді. Сонда Лилиянчың орнынан тұрып бетіндегі қанды сүртіп тұрып, сен тек мені ұрып өлтірмесең, бәрібір менен пайда көре алмайсың дейді.

Оның жұбайы Чаудин Джо ол өзі ешқандай пайда көрмеді, отбасындағылардың пайда көруіне де жол бермеді дейді. Лилиянчың ауылдастарын бастап табаны күректей 35 жыл істеді. Ол әр күні таңертең сағат 4-5-те тұрып қыстақты аралайды. Тамшы болып лай илеп 13 сағат жұмыс істейді. Жоғары температураға қарамай пар қазанға кіріп су қағын қашайды. Қазір Шишинжуан қыстағының жолдары кең болып, сауда дүкендері қатарлана еңсе көтеріп, қыстақ тұрғындар үш қабатты лифтті саяжайда тұрады. Қыстақта 20 неше кәсіпорын бар.

жылда кісі басындық орташа кіріс 42 мың юаннан асады. Қыстақ тұрғындары қазір мынадай үш істен, яғни оның ауырып қалуынан, оның істемей қоюынан, ауысып кетуінен қорқады екен. Қыстақ тұрғындары комитетінің есігінің алдында бір кесек үлкен тас тұр. Оған Лилиянчың өз қолымен жазған «Кәдір болған екенсің, зиян тарта білуің керек» деген жазу ойылған. Ол үнемі «Кәдір болған адам зиян тарта білу керек, кең болсаң кем болмайсың, жапада алда болсаң ілесушілер көбейет» дейді. Лилиянчың атай 35 жылдық зиян тартып арқылы бір қыстақтағылардың бақытына қол жеткізді. Ол бізге нағыз байлық өзіңде қаншалық байлық барлығын демес, қайта сенің қанша адамның тіпті де жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасағандығында деген қағиданы ұғындырды.

ғылым үйренейік, ғылымға мән берейік айдары. Адам не үшін сасқалақтаған кезінде алақанынан тоқтаусыз тер шығады? Балақайлар, сендерде мұндай кешірмелер болған бет. Ертең көктемге саяхатқа шығатын болғанда кеште төсекте аунақшып

шыдай алмай алақанды чып-чып тер басып кетеді, немесе бүкіл класстағылардың алдында тұрып әңгіме айтпақшы болып микрофонды алғанда бейне жыпылдаған шабақты ұстағандай боласың. Бүгін біз бұл сырды шешіп көрейік. Сасқалақтаған кезде алақа не үшін кішкентай фонтанға айналады? Мұны денеміздегі симпатикалық нерв деп аталатын қолбасшыдан бастап айтуға тура келеді. Ол тәулік бойы күзетте тұрған қарауылға ұқсайды. Шұғыл жағдайға төтеп беруге арналу жауапты болады. Сасқалақтаған кезде үлкен мидағы сигнал бергіш адамша денешік дереу дабыл қағып, абайлаңдар мәселе бар дейді. Симпатикалық нерв сигналды тапсырып алғаннан кейін дереу соғысқа дайындалу күйіне өтеді. Бейне ойындағы жылдамдатқыш кнопканы басқанға ұқсайды.

Осы кезде сенің жүрегің тіптене дүрсілдеп тез соғып, тыныс алуың тездеп, ұлшық етің де барынша жиырылып, кез келген уақытта шайқасуға немесе қашуға дайындырады. Ал алақаннан тез шығу дәл осы шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесіндегі бір қызықты кішкентай тетік болмақ. Алақанымыздың терісінде жыпырлаған су шүмегі жасырынған, медицинада тер безі деп аталады. Әрбір кішкене су шүмегіне симпатикалық нервтің телефон сымы жалғанып жатады. Сигнал шұғыл таралғанда нерв ұшы ацетилхолин деп аталатын бір түрлі химиялық елшіні бөліп шығарады. Бұл елші бейне кілтке ұқсайды. Тер безі клеткасының құлып тесігіне сұғынып кіріп сырт еткен дауыс шығысымен тер безі клеткасы жанын салақаннан су сүзіп, одан соң кішкене түтікше арқылы терінің бетіне сығылып шығады, сонымен алақан терлейді.

Бірақ сен не үшін алақаннан тері ең көп шығады деп сұрауым мүмкін. Өйткені адамзат біртіндеп даму барысында алақаннан тер шығудың іс жүзінде маңызды бір пайдасы болған. Ол үйкеліс күшті арттыру. Ойлап көріңдер, байырғы заманда ата бабаларымыз жабайы аңдарға жолыққанда ағашқа тез өрмелеп шығып жан сауғалау керек болған. Дамқыл, алақан, ағаш қабығы мен тау жыныстарын тіпті де жақсы ұстайды. Бейне алақанға тайғанамайтын бір қабат желім жаққандай. Біз қазір ағашқа өрмелеп шығып, мамонттан тасаланбайтын болдық. Бірақ бұл байырғы тіршілік тәртібі біздің денемізде қалып, сасқалақтағанда автоматты пайда болады. Тәпті де қызық болатын алақаннан тер шығу мен дене температурасын теңгерудің байланысы жоқ. Күн ыстық кезде бүкіл денеден тер шығу жылу тарату үшін болады. Бірақ сасқалақтаған кездегі алақаннан тер шығу тек нерв жүйесі дайындал жүгір деген бұйрықты бергені. Сондықтан авария еттегіш бөлмесінде тұрсаң да іштей абыржығанда алақаның бәрі бір кішкентай бұлақ суына айналады.

Сигнал жойылғаннан кейін қосалқы симпатикалық нерв сынды өртті өшіруші жетіп келіп, химиялық елшінің ізін өшіріп тастайды. Кішкентай су шүмегі ақырын-ақырын бекітіліп, тер де біртіндеп тоқтайды. Сондықтан келесі жол алақаның терлегенде жұдырығыңды ақырын түйіп іштей өзіңе, бұл үлкен мәселе емес, тек денеңдегі ер жүрек қарауыл саған мұқият күзет қойып жатқан деп сынап көрсең болады. Қанша дегенмен ең ержүрек қарышкердің де зымыран ұшырылудан бұрын алақаннан тер шығады. Жарайды, бүгінгі дене сырына үңіліп осы араға дейін болсын. Келесі жолы сасқалақтағаның да алақаныңдағы осы елпек кішкентай тербездеріне алғыстарыңды білдіретін болыңдар. Олар денеңдегі ең байырғы қорғаушылар болмақ.

білім беруге табанды болу жөніндегі пікірін бүкілдей құптаймын. Жасанды зерде техникасы барлық қажетті адамдарға ашық ұсталу керек. Жұңғоның алдыңғы лектегі ғылыми назарияларды тиянақтандыру, өндіргіш күшке айналдыру, негіздік зерттеуді дамыту сияқты жақтарда әлемдік жасанды зердеге үлгі орнатуына әбден болады. Пужаң тәжірибеханасының меңгерушісі бас ғалым Джо Боун былай дейді. Бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрлі пікірде жасанды зердеде неге сүйеніп жаңалық жарату, кім үшін қызмет істеу, қалай есік ашып тең игілікке кенелу, қауіпсіздіктің төменгі шегін қалай сақтау сияқты келелі мәселелерге жүйелі жауап берілді. Тәжірибехана жөнінен алғанда біз алғашқы жаңалық жаратуды онанар ойдағыдай істеп, ғылым техникада қамал алуды ойдағыдай жүргіземіз. Үйшу ғылым техника шекті жарына серіктігінің бас атқарушы мәнсаптысы Ван Шиншин былай деді. Осы бірнеше маңызды пікір біздің болашақтағы дамуымызға айқын бағдар көрсетті. Біз болашақта осы беталыс бойынша орналастыру тебінін арттырып, жасанды зердені және негізгі сатыны басқаруды кемелдендіреміз. Төраға Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Әр жақтың бірге құлшынуында дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда заманға қарай дүниеге келді. Бұл Жұңго жақтың жер шары оңтүстік елдерінің үндеуіне үн қосып, халықаралық қоғамды ынтымақтастырып, жасанды зердені дамыту мен басқаруды белсене ілгерілетудегі келелі шарасы болып, жасанды зердені дамыту тарихындағы маңызды белеске айналады. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Бұл Жұңғоның дүние жүзіне қосқан тағы бір маңызды әлеуметтік өнімі. Ол әр елдің сұраныс пен ереже өлшемін ұштастыруына, селбестікті күшейтуіне септігін тигізеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары, цифрлы және жаңадан гүлденген техника істері ерекше елшісі Амандеп Сингі Джер былай дейді. Бұл ұйым көпжақты селбестік қажеттілігін күшейтті деп қараймын. 29 мемлекет бұған бірге қатынасты. Мұндай шара зерделі саладағы парықты азайтуға тиімді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Жұңго мен жасанды зерде қабілеті құрылыс саласында тығыз селбестік өрістетті. Әрі жасанды зерде жетістіктерінің бүкіл жер шарының жер жеріне тиімділік жасауына кепілдік етуге күш салды. Бұл адамзаттың тарихтан бергі төңкеріс сипатты техникаларының бірі. Халықаралық цифрлы селбестік ұйымы цифрлы экономика информация бөлімінің меңгерушісі Ала Абдул былай дейді. Мемлекет арасындағы пікірлесу мен жаңалық ашуды мақсат еткен, әрқандай адамның цифрлы экономикаға қатынасуына мүмкіндік жасау дәріптемесі белестік мәнге ие. Әр ел уәкілдері қол ұстаса селбестік өрістетіп, әрқандай бір жақты жасанды зердені дамыту барысында қатардан қалдырмау керек. Мұның келелі жетістік екендігі шүбәсіз. Оңтүстік Африканың ғылым техника және жаңалық ашу министрі Инчманди былай деді. Төраға Ши Цзиньпин дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымының келелі мәнін тілге тиек еткенде, көптеген көзқарастар мені айрықша әсерлендірді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын ортаға қойып, әр елдің бірге атсалысуын дәріптеу төтенше маңызды. Африка елдерінде жасанды зерде сәйкесті негіздік құрылғылар кемшіл. Жұңго сияқты қуатты ірі ел ырықтылық пен шарт жағдай әзірлеп, даму жолындағы елдердің жасанды зердені дамыту игілігінен шынайы игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Ұстанымның күшін әрекет арқылы әйгілеу керек. Әлемдік жасанды зердені дамытуды онанар қолдау, әлемдік жасанды зерде қабілет құрылысын ілгерілету үшін төраға Ши Цзиньпин бірқыдыру келелі шаралар жариялады. Алдағы 5 жылда Жұңго даму жолындағы елдерге бағыттай жасанды зерде арнаулы тақырыптық білім жетілдіру курсы бойынша 5000 адам тәрбиелеп береді. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Араб елдер одағына, Африка одағына, Латын Америкасы және Карайб елдері ортақ тұлғасына, Шанхай селбестік ұйымына, БРИКС елдеріне бағыттай отырып, халықаралық жасанды зердені қолдану селбестік орталығын құрады. Мазу атындағы ауарайынан зерделі сақтық сигнал беру жобасының 30 мемлекетте тиянақтанып қолданылуын ілгерілетеді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңго жасанды зерденің ізгілікке ұмтылуын, жалпыға тиімді, қамтымды, қауіпсіз меңгерімді болуын дәріптеп, даму жолындағы елдердің қатысты қабілет құрылысын күшейтуіне белсене көмектесіп, жасанды зерде саласына халықаралық селбестікті ілгерілетіп, жауапкершілік арқалайтын ірі елдің жауапкершілігін әйгіледі. Жұңго Еуропа цифрлы қоғамының төрағасы Руиджи Гаумубадела былай дейді. Жұңғоның 5000 жасты тәрбиелеу дәріптемесі өте жақсы деп қараймын.
Өйткені төраға Си Цзиньпин даму жолындағы елдердің дарындыларды тәрбиелеуін қолдаудың маңызы

0: қажеттілігін әттен біледі. Бұл осы елдердің жасанды зерде мамандарын жетілдіруіне септігін тигізеді. Дүние жүзінде көптеген елдердің болашағы жөнінен төтенше маңызды. Олардың жасанды зердені дамыту орайынан игіліктенуіне көмектеседі. Африка одағы оқу ағарту ғылым техника және жаңалық ашу бөлімінің мәнсәптісі Гаспар Баньян Кимбона былай дейді. Жасанды зерденің ізгілікке талпынуын, жасанды зерденің қалу үшін қызмет істеуін, жасанды зердені басқаруды әр жақ бірге белгілеу керек. Жеке мемлекеттің өз мүддесі негізінде шешім жасауына болмайды. Міне бұл мен төраға Ши Цзиньпиннің сөзінен ұққан ең өзекті информация. Біз көптеген техникалық даму орайын өткізіп алдық. Бұл осы салтанатты жиналысқа қатынасудың осыншама маңызды болуының тағы бір себебі. Америка Құрама Штаты Калифорния жұмсақ бөлшек қоғамының төрағасы Ники Гастинер былай дейді. Төраға Ши Цзиньпин дүние жүз көлемінде неше мың дарынды жетілдіру, сәйкесті кәсіп экологиясын құру, дүние жүзіндегі әр ел мен әр саладағы қоғамдық топтарды ынтымақтастыру, бүкіл адамзаттың тұрмыс даму деңгейін барынша жоғарылату сияқты бірқыдыру жоспарларды алға қойды. Бұл маған терең әсер қалдырды. Жұңғо есік ашуға табанды болды. Жасанды зерде арқылы адамзатқа бақыт жарататын даму ой желісінің деңгейі биік, құрметтеуге татиды. Дүние жүзінің қарым-қатынас селбестік дәнекерін көбірек әзірлеуін, мүлде қарама-қарсы тұратын қорғаныс қамалын тұрғызбауын үміт етемін. Жұңғо ауарай мекемесі халықаралық селбестік мекемесінің бастығы Чжан Шиньин былай дейді. Біз төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын жаппай дәйекті тиянақтандырып, жаңалық ашу әмәлиятын үздіксіз тереңдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, бір елде бір шара болу саясатының, мазу жобасының анағұрлым көп дүние жүзі оңтүстік елдерінде дәлме-дәл тиянақтануын жебеуін ілгерілетеміз. Чинхуада шөсі жасанды зерде шөянның бастығы Яо Чижи былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің жасанды зерде сөз жоқ жалпыға тиімді болу керек деген сөзі маған ең терең әсер қалдырды. Жасанды зерде қауіпсіздігін зерттейтін зерттеушілер жөнінен алғанда, техниканы ойдағыдай істеу ең үлкен жауапкершілік болып табылады. Жасанды зердені басқаруда сөз жоқ барлық мемлекет бірге болуы селбесуі керек. Жаңа тарихи бастамада жұңғо анағұрлым ашық бейнемен, анағұрлым нақты әрекетпен, анағұрлым ұзақ болашақтық көзаямен, жасанды зердені дамыту орайымен сайысын әр жақпен бірге игеріп және оған төтеп беріп, адамзат қоғамының анағұрлым көркем болашағын қол ұстаса бірге жаратуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз 7-ші айдың 18-ші күні орталық телевизиясының әлемдік жасанды зерденің алға басып, ізгілікке ұмтылуын, адамзатқа бақыт жаратуын бірге шебейік деген шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Шанхайда өткізіліп жатқан 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында көптеген маңызды шаралармен жаңалық жарату жетістіктері жарияланды. Сонымен бірге бір топ озық техникалар тұңғыш рет шоғырлы көрсетіліп, еліміздің жасанды зерде саласындағы ең жаңа табыстар әйгіленді. Жиналыста мемлекеттік даму және реформа комитеті, орталық радио телевизия бас станциясы сияқты тараулармен бірге екі түрлі жетістікті жариялады. Мұның ішінде жасанды зерде селбестігін дамыту әрекет жоспарында сапалы санды мәліметпен қамдау, зерделі есептеу қуат арқылы жалпыға тиімділік жеткізу, жасанды зердені ізгі істерге пайдаланудай 8 түрлі әрекет ортаға қойылды. Жұңғо ақыл парасаты, дүние жүзіне тиімділік жасау 2026 жоба жинағына еліміздің жасанды зерде саласында халықаралық селбестік көрсеткен 10 жанды хикаясы енгізілді. Бұдан сырт, халықаралық жасанды зерде этикалық жөнге салу әрекет жоспары, зерделі тұлғалардың өзара сенімділігі арту, өзара байланыс жасау, өзара меңгеру әлемдік селбестік дәріптемесі сияқты жаңалық ашу жетістіктерде іркес-тіркес жарияланды. 7-ші айдың 18-ші күні осы кезекті жиналыста тұңғыш рет жарық көрген көптеген озық техникалар шоғырлы әйгіленді. Ту бастан қамал алу көзделген төл ғылыми зерттеу жетістіктерінен сырт, мол AI қолданылымдарда арт-артынан жарыққа шықты. 7-ші айдың 18-ші күні осы бейнелі зерде, зерделі есептеу қуат сияқты қоламталы түйіндерге назар шоғырландырылып, бірқыдыру жоғары деңгейлі сұхбат, жетістіктерді жариялау сияқты қимылдар өткізілді.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Ли Чаңсуңлидің талабына сай Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сунлие Чжан Гуоцин партия орталық комитет

0: мемлекет кеңес атынан 7 айдың 17 күні кеште қатысты тараулардың жауапты жолдастарын бастап, Чунтиннің Пыңши ауданына барып, тау өшкіні түскен нақ майданда іздеу құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Чжан Гуцин барғаннан кейін тау көшкіні түскен нақ майданға дереу жетіп, құтқару аяқалысымен қиыншылықтарды егжей-тегжейлі ұғысты. 7 айдың 18 күні таңертең Чжан Гуцин апат болған нақ майданға тағы да барып, құтқару жобасын сапаландыру жөнінде зерттеу жүргізді. Әрі ауданды халық шипаханасына уақытты орналастыру түйініне барып, жараланғандардан және көшіріліп орналастырылған бұқарадан хал сұрап, Башуди Сизимбинің қамқорлығын жеткізді. Соңынан мәжіліс басқарып ашып, Башуди Сизимбинің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және Ли Чан Зунлидің бекітуін бейне экранда сөйлесу талабын жеткізіп, Чунтиндегі қатерден арашалау, құтқару қызметін қолдау, апатқа ұшырағандарға көмектесу жөнінде орналастыру жасады. Ол мыналарды атап көрсетті. Башуди Сизимбин қатерге ұшыраған бұқараның амандығына айрықша көңіл бөліп, қатерден арашылау, құтқару көмектесу аяқалысына барынша назар аударып, халықтың бас амандығын қамтамасыз етуді бірінші орынға қоюды қайталай дарып деп, іздеу құтқаруды ғылыми ұйымдастыру, қосалқы апаттың толуынан сақтану, жараларды құтқару, емдеу және соңғы жұмыстарды бір жақтылы ету, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкерлей тексеру, алдын алу, қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандыру, бақылау тексеруді, сақтықты және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді тосуды күшейту сияқтылар жөнінде маңызды нұсқау берді. Ли Чан Зунли құтқару, бір жақтылы ету, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру және тұрмыстарын қамтамасыздандыру, геологиялық апатты бақылау, сақтық сигнал беру және алдын алу, төтеп беру сияқты қызметтерді ғылыми өрістету жөнінде айқын талап қойды. Чунтин қаласымен қатысты жақтар Башуди Сизимбиннің маңызды нұсқауының рухын және Ли Чан Зунлидің талабын батыл дәйектендіріп, тиянақтандырып, түрлі қызметтерді нақтылы егжей-тегжейлі игеруі керек. Чжан Гуцин мыналарды баса дарып деді. Таяуда апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару жағдайы қиын болып, сүркелі қалыпсыз ауа райы құбылыстары жиі белең берді. Жер-жер қатысты жақтар төменгі шекте ойлау, соңғы шекте ойлау танымын берік орнатып, көмескі қатерлерді тексеру, сақты құлақтандыруына аңыз қайтару, бұқараны жөткеп қатерден арашылау, құтқару көмектесу сияқты буындардағы жауапкершілік шараларын анағұрлым қатайтуы, нақтыландыру. Негізгі саты тор көзі қызметкерлерінің ролін толық сәулелендіріп, қатерлі жағдай байқалса, тұрғындарды кескін түрде жөткеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек.
1: Өз хабарымыз Чунчин қаласы Пыңши ауданы Ханджа көшесі Удян Сәнчау көпірінің маңында тау көшкіні түскеннен кейін кәсіптік құтқару көмектесу күштері дереу нақ майданға жетіп, құтқару қызметін өрістетті. 7 айдың 18 күні адамдарды іздестіру, құтқару, емдеу, бұқараны орналастыру сияқты қызметтер жедел жүргізілді. Құтқару қызметкерлері тірі адам бар жоғын тексеру аспабын алып, тінту жұмысына үйретілген иттерді ертіп, тінтуге тексеруге кірісті. Қолбасшылық штабы тау көшкінде домалап түскен үлкен тастарды көп түйін белгілеп, сатыларға бөліп партлату жобасын жасады. Жараларды құтқару жұмысы да күш сала өрістетілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті салмақты аурулар медицинасының, сүйек бөлімінің, нерв сыртқы аурулар бөлімінің мамандарын Пыңшиға жіберіп, құтқару емдеуге жетекшілік етті. Чунчин қала дәрежелі көкірек бөлімі, әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, жарақат сыртқы аурулар бөлімі сияқты бөлімдердің мамандары жергілікті шипаханалармен бірге ауруы салмақты қалым үшкіл жаралардың жағдайына қарай пәрменді емдеу құтқару жүргізді. Осы ретке тау көшкіні түсу апатында 1100-ден астам бұқара шұғыл жөткеліп орналастырылды. Бұлардың ішінде 723 адам шоғырлы орналастырылды. Орналастыру түйіндеріне азық түлік, жұқа көрпе, ауыз су сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдар жеткізіліп, бұқараның тұрмысын қамтамасыз ету бар күшпен ойдағыдай істелді. Чунчин қаласының Пыңши ауданында тау көшкіні түсу апатына қарата шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі еліміздің геологиялық апаттан сақтанудағы екінші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жедел іске қосты. Мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті мемлекеттік 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, қатысты тараулармен бірге Чунчинге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 8000 данасын жөткөді. мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың межесебінен 30 миллион

0: миллион қаржы орналастырып, жергілікті негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын апаттан кейінгі шұғыл қалпына келтіру құрылысына қолдау көрсетті. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі дереу орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 50 миллион юаньды алдын ала босатып, апаттан құтқару және апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру қызметін қолдады.
1: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 7 айдың 18-ші күні қатысты тараулармен бірлесіп, бүкіл елдегі геологиялық апат қауіп қатері көмескі қатерін аралап тексеру жөнінде шұғыл орналастыру жасап, әрқайсы өлкелердің, автономиялы район төте қарасты қалалардың жаратылыстық байлық тарауларынан қатысты тараулармен бірлесіп, негізгі сатыны жалпы бетті қадағалап, сақтануды негіз етуді күшейтіп, күш ұйымдастырып, геологиялық апатты аралап тексеру, тексеру қызметін ойдағыдай істеуді, маңызды көмескі қауіп қатер түйіндер мен түйінді қауіп қатер райондарын шарлау, тексеру қызметін жақсы деп, түйінді өңірлерді шарлау, тексеру жиілігін арттырып, Үшқысаң су қоймасы районындағы көмескі қатерді пәрменді тексеруді, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті.
0: Өз хабарымызды тілші мемлекеттік темір жол тобынан мынаны ұсынды. Биыл алдыңғы жарым жылда темір жол құрылысы сапалы жоғары өнімді ілгерілетіліп, бүкіл ел бойынша темір жол саласында тұрақты мүлікке 363 миллиард 200 миллион юань қаржы қосылып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2.1% артқан. Бүкіл ел бойынша алдыңғы жарым жылда салынып болған темір жолдың жалпы ұзындығы 355.2 километрге жеткен. Алдыңғы жарым жылда 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабында бір топ негізгі арнасында салынып жатқан нысандар тәртіппен жүргізілді. Шюнган жаңа районынан Шаңчуға баратын жоғары қарқынды темір жолының Шандун бөлігі сияқты нысандар сынақ кезеңіне өтті. Чыңду Чунчин орта желісі, Хыпидан Уханға, Нанчаңнан Чужанға дейінгі жоғары қарқынды темір жол сияқты нысандардың түйінді дізгіндеу сипаты инженерия құрылысында белсенді табысқа қол жетті. Биыл бүкіл ел бойынша темір жолда 2000 километрден астам жаңа желі айналымға түседі.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері көнені жаңаға ауыстыру саясаты тұтынуды арттырумен бірге жинап алу, қайталай пайдалану кәсіп түзбегін де жандандырды. Бейжіңдегі бір әлеуметтік аумақ қызмет өте орнында көптеген тұрғындар жаңа ғана ауыстырылған көне ауа теңшегіш, көне кір жуғыш сияқтыларды арзандатып, сатып алу орнына әкелді. Биыл алдыңғы жарым жылда көнесін жаңасына ауыстыру саясаты қатысты тауарлардың сатылу сомасын 1 триллион юаньнан асырып, қол телефон сияқты цифрлі өнімдер саудасын күшейтті. Тұтыну өміршеңдік күші толық ашылумен бірге қыруар, көне үй электр жабдықтары, жарақсы автомобильдер кәсіптік жинап алу арнасына ойысты. Тілші қайталай айналымды өнеркәсіп интернеттік зерделі өзара байланыс сауатына келіп, бұл арадағы автоматтандырылған құрастыру ремонттау өндіріс желісінің тәртіпті жұмыс жүргізіп жатқанын, жарақсы көне үй электр жабдықтары, бүктемелі компьютер сияқты өнімдердің түгелдей түрге бөлініп, бір жақты етілгендігін көрді. Кезекте көнені жаңаға ауыстыру қажеті қайта туындайтын байлықты жинап алу, пайдалану кәсібінің көлемдену, жүйелілену, арнайылану, жоғары құнды бағытқа қарай бұрылыс жасап, дәржесін жоғарлатуын тебіндете түсті. Қол телефон цифрлі өнімдер саласында бұрын бір жақты ету ең қиын болған электр жолы тақтасындағы бағалы металдарды жоғары өнімділікпен айыралатын болған. Мұнда металдың жалпылық жинап алу мөлшері 98%-ден асады. Жаңа энергия саласында қозғаушы күш батареясы бүкіл ел бойынша тұтас жылда 500 мың тоннаға жуық керектен шығады. Хунандағы бір жинап алу кәсіпорында көне батареялар нәзік тексеруден, сұрыптаудан өткендері жыдағатты мәнерлену арқылы энергия сақтау жүйесі хабарласу негізгі пункетінің запас төк көз сияқтыларға қайтадан пайдаланылады. Сұрыптаудан өтпегендері материалдарды жинап алу буынында бір жайлы етіледі. Қазір елімізде керектен шыққан электр жабдықтар мен электрондық өнімдерді жинап алып, бір жақты ету базарының көлемі 150 миллиард юаньнан асты. Биыл бүкіл ел бойынша түрлі жарақсыз көне үй электр жабдықтарын жүйелі жинап алуда жалпы мөлшер 200 миллион данадан асуы мүмкін. Келесі қадамда еліміз қала мен ауылды қамтыған жинап алу торабын жедел құрып, көне бұйымдарды ережеге үйлесетін бір жайлы ету кәсіпорындарына енгізуге жетекшілік етеді. Сонымен бірге, техникада жаңалық ашуды қолдау тебінің арттырып, қайта туындайтын байлықтан ана ғұрлым ойдағыдай айналмалы пайдалануды шебейді.
0: Өз хабарымызды тілшінің 7 айының 18-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұсынша, еліміз сапалы санды мәліметпен қамдауды үздіксіз арттырып, биыл 6 айының соңына дейін жоғары сапалы санды мәлімет жинағынан 120 мың құрып, ғылыми зерттеу өнеркәсіп сияқты салаларды қамтыған. Жалпы мөлшері 1565 байт болып, 1-ші 90-ның соңындағыдан 60% артқан. Қазіргі көлемі Жұңғы мемлекеттік кітапханасының сыйпырлы байлық жалпы мөлшерінің 547 есесіндей.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің халықтық ауясия мекемесінен осуына қарағанда, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің халықтық ауясиясы жалпы жақтан қауіпсіз, орнықты даму жағдайын сақтап, тұтас кәсіп бойынша тасымал жалпы айналым мөлшері 83 миллиард 370 миллион тонна километр, жолаушы тасымал мөлшері 380 миллион адам рет. Жүк және пошта жолдамалар тасымал мөлшері 5 миллион 73 мың тонна болып, былтырғы сол тұстағыдан жеке-жеке 6.14%, 1% және 6% артқан.
0: Өз хабарымызды тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынша, теңіз суын тұщыландыру кәсібін дамыту үшін еліміз 7 үлкен шараны атқарады. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша теңіз суын тұщыландыру инженериясының жалпы көлемі күніне 4 миллион 500 мың тоннадан асып, қаланың шұғыл сумен қамдау қамтамасыздандыру қуаты онан ары күшейеді. Теңіз жағалауындағы өнеркәсіп бақша райондарының тұщыландырған судан пайдалану салыстырмасы онан ары жоғарылайды.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 17 күніне дейін 2026 жылы Синьцзянның Алатау шекара өткелі мен Қорғас шекара өткелінде Жұңғы-Еуропа кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері 10 мың кезектен асты. Қазір Алатау шекара өткеліндегі Жұңғы-Еуропа кезекші пойыздерінің қатынау желісі 129-ға жетіп, 21 мемлекетті қамтыды. Қорғас шекара өткеліндегі кезекші пойыз желісі 91-ге жетіп, 18 мемлекетке тұтасады.
0: Өз хабарымызды биыл жаздық демалыста Коммунистік жастар одағы орталық комитеті, Коммунистік жастар одағы серіктестік жоспарын бастап атқарды. Әр дәрежелі Коммунистік жастар одағы ұйымдары жаздық демалыста аманатпен басқару қызмет өтеуімен үздіксіз қамдап, бүкіл ел бойынша 18 мыңнан астам мейір бағыштау аманатпен басқару қызмет өтеу пунктін ашып, студент еріктілер сияқты әр саладағы күштерді аттанысқа келтіріп, төңкерістік тәрбие, ғылым-техникалық ізденіс сияқты ерекше әмәлияттық қимылдар өрістетіп, қос жұмысшы қызметкерлердің отбасындағы балаларына қарайласу, серік болу қиын мәселесін шешуіне көмектеседі.
1: Өз хабарымыз. Иранның ең жоғары көсемі Муджетаба Хамени 7 айдың 18 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ақыш шах Иран зұңтыңмен қол қойысқан түсінсу ескертпесіне көбірет қайшылық жасады. Бұл Ақыш зұңтыңының қол қойуының ешқандай құны жоғары күшке еместігін дәлелдеді. Ақыш соғыс қозғауға орынса сөз жоқ, тіпті де ауыр бодау береді. Иранның ішкі жағындағылар береке бірлікте болып, саяси алауыздықты жойып, бөлшектенумен қақтығыстан сақтану керек. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гариб Абади былай деді. Ақыш уәдесіне қайшылық жасағаннан кейін Иран Ақышпен арадағы түсінісу ескертпесін атқаруды тоқтатты. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 18 күні жариялаған таяу мезгілде Ақыш армиясы базасына соққы беру кескінінде көрсетілуінше, Насыр 2 атындағы соққылаудың 17-ші дейін 20-ші дүркінге дейінгі қимылында басқармалы бомба ұшқысыз ұшақ арқылы Кувейт, Бахрейн және Иорданиядағы Ақыш армиясының көптеген нысаналары соққыланды. Ақыш армиясының орталық қолбасшылық штабы сол күні таңертең былай деді. Иранның Иорданияға жасаған оқ жолындық басқармалы бомба мен ұшқысыз ұшақ шабуылында Ақыш армиясынан 2 адам өліп, 1 адам із-тозсыз кетті. Мұнан сырт, Ақыш армиясының 4 әскері доқтырханаға жеткізіліп, емделгеннен кейін балнисадан шықты. Жеңіл жараланған басқа әскерлер қосынға қайтып, міндет өтеуге кірісті. Иран жақтың 7 айдың 18 күнгі хабарына қарағанда, Ақыш Хормузган өлкесіндегі негізді құрылғыларға үздіксіз шабуыл жасаған. Осы өлкенің Жасық қаласының батыс бөлігіндегі Бінжи теңіз суын тұщыландыру зауыты шабуылға ұшырап, шамамен 10 мың тұрғынды ауыз сумен қамдау бүкілдей тоқтаған.
0: Өз хабарымызды Палестин жақтың 7 айдың 18 күнгі хабарына қарағанда, Израиль армиясы сол күні Газа қаласындағы 2 әлеуметтік аумаққа әуеден шабуыл жасап, 8 адам қаза болған.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Мен бір тамшы сумын.

0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Таяу жылдардан бері жүнгі әлемдік жасанды зердені басқаруды бесене дамытып, басқару тәріптемесін шарайлап, бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жасанды зерде қабілет құрылысын күшейту жөніндегі халықаралық селебесі қаулысын мақұлдауын ілгерілетіп, дүниежүзілік жасанды зерде жиналысын үздіксіз өткізді.
1: Жүнгі мемлекеттік санақ мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда жүнгінің ішкі өндіріс жалпы өнім құны ұқсас кездегіден 4.7% артқан. Осы айдың бас шенінде халықаралық ақша қоры ұйымы жүнгінің тұтасшылдық экономикалық арту межесін 0.2% жоғарылатты.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен даралыққа көрегендікке ие жетекші рол, халықаралық қоғам жүнгінің жасанды зердені ізгілікке жалпыға тиімді бағытқа дамыта түскендігін белсенді бағалады деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7 айдың 17 күнінен 23 күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Тілшілікті қабылдаған халықаралық қайраткерлер былай десті: жүнгі әлемдік жасанды зердені ізгілікке жалпыға тиімді бағытқа дамуын белсене дәріптеп, және ішжүзілік әрекет арқылы жебеп, кең көлемді ортақ танымға ие жасанды зерденің әлемдік басқару жүйесін қалыптастыруды ілгерілетіп, дүниежүзі оңтүстік елдерінің қабілет құрылысын күшейтуіне, жасанды зерденің игіліктену парқын азайтуға көмектесіп, техникалық жаңалық және есік ашу селбестігі арқылы әлемдік жасанды зердені дамытуға пәрменді қозғаушы күш қосуда. 2025 жылдың басында жұртшылыққа ашық ұсталған жасанды зерде моделі Депсик әр-бір дүниеге келгеннен қазірге дейін жүнгінің жасанды зердесінің дамуы үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Ресей ғылым академиясы шығыс зерттеу орнының бас зерттермені Андрей Островский былай дейді: жүнгі жасанды зердесінді зерттеу тапқырлау саласында үздіксіз келелі табысқа қол жеткізіп, жаңалық ашу қолдану жағында күн сайын дүниежүзінің бастамашысына айналды. Египет сыртқы істер комитетінің мүшесі Дия Хелми былай деді: жүнгінің жасанды зерде саласында дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрғандығы шүбәсіз. Жүнгінің жасанды зерде саласында қол жеткізген даму жетістіктері жасанды зерденің сан салалы кәсіпке, халық тұрмысына кең көлемде қолданылған құнынан бастау алады. Осы ретке жиналысқа қатынасқан бірлескен мемлекеттер ұйымы өнеркәсіпті дамыту ұйымының жасанды зердеде жаңалық ашу жауаптысы Жасын Сілет былай деді: жүнгінің өнеркәсіп және жасау кәсібі жасанды зерде саласында алдыңғы лектік техникаға ие, бірқыдыру шешуші жобаларының ұсынушысы. Жүнгінің жоғары өнімді техникалық зерттеу тапқырлауының және өндіріс қуатының тіпті де көп елдің техникалық қабілетін жоғарылатуына және жергілікті жаңалық ашу экологиясын жетілдіруіне көмектесуін үміт етемін. Өткен он неше жылдан бері жүнгінің жасанды зерде саласында қол жеткізген табыстары маған терең әсер қалдырды. Өткен кезекті жиналысқа қатынасқан Аустралия жаңа оңтүстік Уалыс та жасанды зерде зерттеу орнының бас ғалымы Тоби былай деді:

0: жұңғы дүниежүзіндегі жасанды зерде дамуының алдыңғы легін өтті. Әрі ашық ұсталған модельдің дамуын пәрменді жебеп, жасанды зердені ашу және қолдану шартын төмендетіп, тұтас дүниежүзіне тиімділік жасады. Жасанды зерде саласында жұңғы даралыққа көрігендікке ие жетекші рол сәулелендіруде. Сербияның информация және телеграф министрі Борис Братина әлемдік жасанды зердені басқару дәріптемесін алға қою жұңғоның бірегей жетекшілік ролының маңызды бейнестеді. Таяу жылдардан бері жұңғо әлемдік жасанды зердені басқаруды белсене дамытып, басқару дәріптемесін жариялап, Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жасанды зерде қабілет құрылысын күшейту жөніндегі халықаралық селвест қаулысын мақұлдауын ілгерілетіп, дүниежүзілік жасанды зерде жиналысын үздіксіз өткізді. Әңгілия Бирмингхам дәшесінің жасанды зерде профессоры Марк Лейплай деді. Жасанды зерде техникасының даму аяғалысы аса тез болуда. Сөз жоқ, сәйкесті басқаруды жедел кемелдендіру керек. Жасанды зерде саласының серкелерінің бір ретінде жұңғоның дәріптемесі әр елдің жасанды зерденің дамуы барысында жолыққан сын сайыстарға анағұрлым ойдағыдай төтеп беруіне септігін тигізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Франция оқымыстысы Абей жұңғы экономикасының серпімділігінің астарындағы жаңалық ашу өміршеңдік күші жұртты жалт қаратты деген тақырыптағы ақпаратты шолуға құлақ түріңіздер. Алдыңғы жарым жылда жұңғы экономикасының арту қарқыны тұрақтылықты толық әйгіледі. Сондай халықаралық ақша қоры ұйымының жұңғоның тұтас жылдық арту межесін жоғарылату жөніндегі тұжырымын дәлелдеді. Франция Париж әкімшілік басқару жүйені финанс факультетінің профессоры Атилай Абей таяуда жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғо экономикасының серпімділігі кәсіп типін өзгертуді ұзақ уақыт ілгерілетудің және үйлесу қабілетін үздіксіз жоғарылатудың нәтижесі. Оның астарындағы ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күші жұрт назарын аударды. Жұңғо мемлекеттік санақ мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, алдыңғы жарым жылда жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 4.7% артқан. Осы айдың бас шенінде халықаралық ақша қор ұйымы жұңғоның тұтас жылдық экономикалық арту межесін 0.2% жоғарылатты. Жұңғо аз санды арту межесі жоғарылаған негізгі экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Абей былай деп қарады. Алдыңғы жарым жылда жұңғо экономикасының бейнесі мынадай бірнеше жақтан бейнеленді. Бірінші, жұңғо жаңа сапалы өндіріс күштерді жедел жетілдіріп, жоғары деңгейлі жасау, жоғары, жаңа техника және жасыл энергия сияқты салалардың дамуын күш сала ілгерілетті. Екіншіден, сауда қорғанпаздық сияқты сыртқы сын сайыстарға дөп келген жағдайда, жұңғоның жасау кәсібі әлі де әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің маңызды тірегі болып, экспорт экономиканың артуында үздіксіз маңызды рол атқарды. Мұнан сырт, макролық саясат дәлме-дәл пәрменді болып, жоғары техника саласына қаржы қосуға жетекшілік етіп, экономиканың артуына пәрменді тірек әзірледі. Абей былай деді. Бүгінгі жұңғы дүниежүзіндегі өнеркәсіп жағындағы маңызды рел ғана емес, өз дәстүріне мұрагерлік ету барысында үздіксіз жаңалық ашқан өркениетті рел. Ол жұңғыға талай рет сапарлай барып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Цзяшин сияқты қалаларда болған. Соңғы рет биыл 6 айда жұңғода бір ай тұрған. Абей былай деп қарады. Жұңғо дүниежүзіндегі ерекше жаңалық ашудың маңызды ошағына айналды. Жасыл типте бұрылыс жасау, жасанды зерде сияқты салалар қарыштап дамып, дүниежүзі экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосты. Жұңғо дүниежүзіндегі күн энергиялы батарея тақтасы, қозғаушы күш батареясы және жаңа энергиялы автомобиль өндіретін негізгі ел. Кемелді кәсіп тізбегі мен көлем абзалдылығына сүйеніп, жұңғо жасыл техниканың өзіндік құнын барынша төмендетіп, энергияның типін өзгертіп, даму жолындағы елдерді барған сайын игілікке кенелтті. Жасанды зерде саласында жұңғоның жоғары қуатты ірі моделі мен зерделі техникасы жедел дамып, робот сияқты зерделі жабдықтардың жасау кәсібінде қолданылуын жедел ілгерілетіп, өндіріс тәсілін терең өзгертіп, кәсіп өнімділігін жоғарылатты. Абей былай деді. Жұңғоның ғылым техникада жаңалық ашуы да шетел кәсіпорындарына кең селбестік кеңістігін ала келді. Мейлі зерттеу ашу, жаңалық ашу, зерделі жасау болсын, әлде жасыл төмен көміртекті кәсіп саласы жағында болсын, шетел кәсіпорындары жұңғы серіктермен анағұрлым ішкерлі селбесті көрсетіп, техникалық алғабасалықпен кәсіп дәржесін шоғарлату ала келген ғорайдан бірге егіліктенді. Сонымен бірге жұңғының орасан зор базар сұранысты, дүниежүзінің жасыл техникасы мен төмен көмір қышқыл газды даму жобасын үздіксіз маңызды даму кеңістігімен қамдады. Абай былай деді, жұңғы кәсіпорындары жедел жаңалық ашу, кемелді қамдау тізбегі және құдіретті инженериялық қабілетке сүйеніп, озық техниканы тез арада жоғары сапалы тұтыну өнімдеріне айналдырды. Бұл жұңғы кәсіпорындарының бұрынғы өзіндік құн абзалдылығына сүйеніп, жаңалық жарату арқылы әлемдік бәсекеге қатынасқандығын бейнелейді. Ол былай деді, жұңғының әр жылғы патентке өтініш ету мөлшері шамамен 1,800,000 данаға жетеді. Бұл жетістіктер тез арада реал өндіріс күшке айналып, кәсіпорын мен кәсіп саласында кеңінен қолданылып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласының дамуының тамаша айналымын қалыптастырды.

0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазықызыныкі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Іңкәр сезім сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызыныкі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Елімнің бұлбұлы. Сөзі Еркін Қаптыкешұлынікі, музыкасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мен сені күттім. Сөзі Гүлнұр Асылханқызынікі, музыкасы Бейзал Қуанбайқызынікі. Орындағандар Серік Нүсіпханұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 19-шы күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін бүкіл Синьцзянның жазық өңірлерінің басым көп бөлігінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Іле аңғарының батысы, Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 26 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетті.
0: Синьцзян мұнай алабының тұңғыш басқа жердегі 800 мың киловаттық жел, жарық жаңа энергия нысаны жаппай салынып болды.
3: Бингтуанның өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті орнықтырып, өнімділікті жоғарылатып, базарды кеңейтіп, кәсіп саласының қозғаушы күшін үздіксіз іске қосып, дамудың сапасын, өнімділігін орнықты жоғарылатты.
0: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы жаңалаудың үдету күнәкқасын басты.
3: Үрті шаласқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді.
0: Шанхайдың Синьцзянды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді нысаны төл жасампаздық балет театры мұқамды іздеу шортпен жүздесті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 19-шы күні Синьцзян экономикалық айналымды орналастыру және талдау жасау мәжілісін ашып, кезектегі экономикалық жағдайға зерттеу жүргізіп, талдау жасап, келесі қадамдағы экономикалық қызметті ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі, Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Шаожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, жұңқа ұлттық ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбай, бар күшпен артуды орнықтырып, құрылымды реттеп, кәсіпті күшейтіп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Бингтуанның жұңғыйы Хырыңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун бүкіл Синьцзянның алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым жағдайын жалпы хабарландырып, қызмет ұсыныстарын ортаға қойды. Чэн Шаожян былай деп атап көрсетті. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдасты

0: мен тұжырыммен және экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерімен орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, кезектегі экономикалық даму жағдайын дұрыс игеріп, нысананы көздеп, құлшына алға ұмтылып, тұтас жылдағы экономикалық дамудың түрлі міндеттерінің орындалуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Чан Сяочян былай деп басатарып деді. Өнімді қаржы осуды бар амалды жұмсап барынша кеңейтіп, келелі нысандардың жетектеу ролын шынайы сәулелендіру керек. Өлке дәрежелі басшылардың түйінді нысан құрылыстарын көтермеге алу механизмін тиянақтандырып, келелі нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырып, нысандарды кәдеге жаратуды жеделдетіп, жобадағы келелі нысандардың алдыңғы мерзімді қызметіне енгізуді белсене ілгерілетіп, болжамдылық, стратегиялық, тіректік сипатты күшті бір топ нысандарды жүйелі жоспарлап дайындап, факторлармен дәлме-дәл қамтамасыз етуді күшейтіп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, өнімді қаржы қосу арқылы экономикалық артудың қозғаушы күшін тасқындату керек. Кәсіп күйінде жаңалық ашуды тереңдетіп, тұтынуды, серпілтуді дәрежесін жоғарлатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, тұтыну ұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды жеделгерлетіп, цифрлы, жасыл, зерделі болу сияқты жаңаша тұтынуды кеңейтіп, молынан өндірілетін тауарларды тұтынуды жандандырып, мәдениет, саяхатта тұтас тізбектік тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды кеңейтіп, тұтыну көмескі күшін үздіксіз ашып, кәдеге жарату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел қалыптастыру керек. Егін мал шаруашылығы өндірісін нақты, егжей-тегжейлі игеріп, жазғы үш жұмыс қызметін жоғары сапамен орындап, жіңішке өңдеуді күш сала дамытып, маңызды егін мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау қабілетін жоғарылату керек. Өнеркәсіп экономикасын бар күшпен бекемдеп, мұнай, газ, көмір сияқты сапалы өндіріс қуатын жарқа шығарып, түйінді өнеркәсіп кәсіп орындарының өндірісті орнықтырып, өнімді арттыруын ілгерілету керек. Жасыл есепте қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамыту керек. Назарды өндіріс, тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілету керек. Базар ашуды күшейтіп, сыртқы сауданың орнықты айналымын жебеу керек. Сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, сыртқа бағытталған экономиканы жоғары сапалы дамытып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын ілгерілетіп, төңіректі елдермен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін сапалландырып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне қолдау көрсету керек. Бақшы районы, Ашу районы және аудан өңірі экономикасын күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Кәсіп саласын шоғырландыру, кәсіпорынды күшейту сынды тетікті мықты игеріп, мүмкіндіктің барынша ірі нысандарды енгізіп, тіректі кәсіпорындарды баулып, жаңаша базар тұлғаларын жетілдіріп, кәсіп саласы тізбегін арқау етіп, жаңалғашу тізбегін орналастырып, жасыл, төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетіп, Бақшы районының, Ашу районының көтерімділік қуатын, бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Аудан өңірі экономикасының абзалдылығымен көмескі күшін өнімді түрде іске қосып, тіректік ролы зор, жетектеу қуаты күшті, жұмыстандыру сыйымдылығы зор бір топ нысандардың тиянақтануын ілгерілетіп, бір ауданда бір ерекшелік, бір өңірде бір марка болу сынды аудан өңірі кәсібін дамыту жүлгесін қалыптастыру керек. Бар күшін салып істеуге, шамаға қарай істеуге табанды болып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыру керек. Жоғары сапалы толық жұмыстандыруды ілгерілетіп, жалпыға тиімді сипатты, негіздік сипатты, ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру сипатты, халық тұрмысы құрылысын күшейтіп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру. Қарттар мен балалар сияқты қоғамдық істерді күш сала дамытып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп,

0: егінші малшылардың кірісін өртіс орнықты артыруды жебеу керек.
1: Чэнь Сяожян былай деп баса дәріптеді. Партияның экономикалық қызметке жаппай басшылығын шынайы күшейтіп, келелі жағдай көзқарасы мен атқару қабілетін нығайтып, партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі келелі шешімдерінің орналастыруларының тиянақтанып, табысты болуына кепілдік ету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілиятта егіліп, іш жүзіндікті шығар түйінетуге, заңдылық бойынша іс бітіруге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, ғылыми шешім жасап, өзіндік ерекшелікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүру қажет. Экономикалық қызмет қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа ой желісімен жаңалық ашу әдісі арқылы дамуды ілгерілетуге шебер болып, біртұтас жоспарлауды нығайтып, кәсіптік қабілетті күшейтіп, кәсіпорындарға ырықтылықпен алда жүріп қызмет етіп, экономика саласындағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және жою тиіс. Қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, әрқайсы аймақ, облыс, қалалар және Бингтандағы әрқайсысы қалалар белгіленген нысана міндеттерді жетті қадағалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, экономикалық мөлшері үлкен орындар ырықты түрде ауыр жүкті міндетін алып, қатысты тараулар жауапкершілік арқалап.
0: Егі ауыз судың күндік орташа өнім мөлшерін 200 мың құмыраға жеткізді. Химиялық сараптау бөлімі әр топтағы өнімдерге микроорганизмдер мен физикалық химиялық тексеру жүргізіп, тойымдылық мөлшерін 100%-ға жеткізуге кепілдік етеді. Серіктестіктің орынбасары меңгерушісі Хэ Чжоңвэй марканы ойдағыдай тұлғалап, бүкіл ел халқының Бингтуанымыздың жақсы суын ішуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудан көне шағын аумақтарды жаңартуға дейін Үрімжі қаласы егжей-тегжейлі шағын көлемді біртінде білгерлеу үлгісіндегі жаңалау арқылы дамудағы бөгеттерді шешіп, негізді құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, әр ұлт бұқарасының қоныстануға қолайлы тұрмыс негізін үздіксіз бекемдеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласы Шуймогу районы Вэньчуан батыс жолының солтүстігі мен өзен бойы жолының батысындағы қала іші қыстағын жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жаяулар жолының төсеніш қабатын жатқызу және бетон құю жұмысын тәртіппен өрістетіп, шағын аумақтағы көшелерді бөліктерге бөліп, құрылыс жүргізуді сатылы ілгерілетуде. Бұл арада өздері салған үйлер тұтасқан шоғырлы болып, неше мың тұрғын жиі қоныстанған. Ұзақ уақыт бойы құбыр торабы көнеру, Ления кәбел сымы айқасқан, көші жолы тар, сейіл сербен құрылғылар жетерсіз сияқты халық тұрмысында қиын мәселелер орын тепкен. Шуймогу районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының қызметкері Коудюн Йоу. Тұтас тұлғалық инженерия биыл 4-ші айда жұмыс бастағаннан бері құрылыс аяқ алысының тең жарымы орындалып болды деп таныстыра келіп, нысан 143 өздері салған тұрғын үйді 3205 отбасындағы тұрғынды қамтиды. Тұтас өңір бойынша біз 21 көше жолын оңаймыз. Сонымен бір уақытта 19 мың метрлік су ығыстыру және жылумен қамдау құбыр желісін жаңалап, 4 мың метрден астам аспалы кабель сымын жерге көмуді жоспарлап ашаладық. Қазіргі кезеңде алаң жерін жатқызу, көше жолдарын жаңалау, Тинси Уюэннің бақшасының көп желісін жоғарылату қатар жүргізілуде. Тұтас инженерияны 10 айдың соңында аяқтату жоспарланды. Нысан аяқтағаннан кейін де аумақтың қауіпсіздік көмескі қатерін тобастан жойып, көшелердің қатынау мен сейіл серуен құрылғыларын кемелдендіреміз деді. Бұл арада 30-неше жыл тұрмыс кешірген қала тұрғыны Пан Йинчин жаңалауға өзгертуге зор үміт артуда. Ол қазір жер асты құбыр желісін жөндеп жатыр. Оның соң жол бетінде кеңейтетін ұқсайды, меніңше өте керемет, өте зор үміт күтеміз деді. Көне қаланы жаңалау дабыралы жүргізіліп, қала маңы районын жаңалау қатар ілгерілетілді. Мейдің районы Тапочын аумағының бірінші мерзімді қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау жұмыс орнында жұмысшылар жол тағанының фонтамит орнын қазып, сұрғылт топырақ төсеніш қабатын салуда. Осы аумаққа жылжымалы халық жиі шоғырланғандықтан ұзақ уақыт бойы өлшемденген қала әкімшілік жолы жоқ болып, шоғырлы көлік тоқтату алаңы мен халыққа қолайлы саяхат бақшасының әлеуметтік қызметі төуінің сәйкесімділігі кемшіл болып келген. Мейдің районы құрылыс жалпылық басқару қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Данло Пин тілшіге, бұл жаңалау инженериясы межемен 2027 жылдың соңында түгелдей салынып болып тапсырылады дей келіп лайет. Ішкі сыртқы қала істерінің сәйкесті құрылғылар құрылысын бір тұтас жоспар.

0: 了去羊桌了圆桌了有圆桌了生的是卡拉肯吃的肉能带着一些肉了的他的血里的一个卡纳斯比利森 energy unimdip jarak dandruun kemil dendrems қыстақта 20 мың шаршы метрден астам оптикалық тоқтату алаңы жобаланды. Сонымен бірге, тапаучың төңірегіндегі ортаны оңап, деңгейін жоғарлатып, дене шынықтыру аспаптарын, сейіл-сербен орындықтарын толықтап, аумақтың әлеуметтік қызмет етеуіндегі олқылықтарды жан-жақты толықтаймыз. Бұл әрі Мидың районының қала ішіндегі қыстақтарды жаңалаудағы түйінді үлгі инженериясы болмақ.
1: 4-ші кезекті Тянь-Шан талқыман бері және 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге көзқарас және әдістама жөндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісі 7-ші айдың 19-ші күні Синьцзянь Шванташ өзінде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқыман бері бүкіл елдің жер-жерінен келген 100-ден астам әйгілі оқымысты орта жас, жас тіректі және назария қызметкерін қатынасуға баурады. Мәжіліске қатынасқандар 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудағы дүниеге көзқарас және әдіснама сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, көп өлшемді, терең қатпарлы ілімі пікірлесуді өрістетіп, идеялық тереңдікке, реал қонға және көрегенді көзайға ие бір топ ілімі жетістіктерді қалыптастырды. Синьцзянь ташөсі марксизм шуянның профессоры Уилли тілшіге былай деді. Философия қоғамдық ғылымдарды зерттеуші ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетін тиянақ етіп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, философия қоғамдық ғылымдардың негіздік назариясын зерттеуді күшейтіп, дарындыларды тәрбиелеу сапасын жоғарылатуды күшейтіп, автономиялы районның ғылыми шешім жасауына ойдағыдай қызмет етуіміз керек. Тянь-Шан талқыман берін Чунго диалектикалық материализмді зерттеу қоғамы бастап, үш кезек сәтті өткізіп, кең әрі терең ілімі ықпал тудырды. Синьцзянь Шванташ-өсі парткомның тұрақты мүшесі, бірліксап бөлімінің бастығы, марксизм шуяны парткомның шужия. Пын Уу-Чин былай деді. Біздің 15-ші 5 жылдық кезіндегі даму заңдылығы сипатындағы философиялық танымымызды тереңдетіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына дем беретін философиялық ақыл-парасатымызбен оқымыстыларымыздың жауапкершілігін ұйыстырып, философия қоғамдық ғылым қызметкерлерінің тәуір сұрауына жауап қайтарудағы борыш саналығын толық әйгіледі.
0: Тянь-Шанды мейірге бөлу Синьцзянға көмектесу іздері. Алтай қаласының маңында Жилин өлкесі көмектесіп салған осы заманғы ауыл шаруашылық көрме бақшасы өміршен күшке ие болып, жергілікті орның ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспал тамуының жарқын танысқысын айналды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Көрме бақшасына кірсеңіз, тіршілік тынысы бірден байқалады. Гүлшөптер мен жасыл өсімдіктер құлпырып, көздің жауын алады. Жеміс-жидек, көкөніс жылыжайлары, жасыл желек жамылып, тамашалауға келген саяхатшылардың жарыса, жас бүлдірген теруге кіріскенін көресіз. Жилин өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесудегі түйінді үлгі ауыл шаруашылық нысаны ретінде, көрме бақшасына жалпы 29 миллион 30 мың юань қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 135 мың 800 шаршы метр. 35 өлшемденген зерделі жылыжай бар. Жилин өлкесінің озық эстролды егу технологиясын жаппай енгізіп, Алтай қаласының қысқы көкөніспен өзін-өзі қамдау мөлшерін 50%-дан асырды. Көрме бақшасының жауаптысы Ли Шаугуо, сапалы жеміс-жидек, көкөніс түрлері мен озық егімшілік технологиясын үздіксіз енгізіп, жергілікті орынның жас жеміс-жидек, көкөністер мен орнықты қамдауын қамтамасыз еттік. Сондай-ақ төңіректегі бұқараны жұмыс орнымен қамдадық деді. Іске қосылғаннан бері көрме бақшасы технологиялық тәрбиелеу арқылы төңіректегі шаруа отбасыларын осы замандағы егімшілік технологиясын үйренуге жетектеді. Алтай қаласы Ласты ауылы Ласты қыстағының тұрғыны Баушан игілігін көргендердің бірі. Көрме бақшасында 6 жыл қызмет істеп, көптеген озық егімшілік технологиясын игергенін айтып, жайшылықта негізінен жылыжайдағы жеміс-жидек, көгөністерді баптап басқаруға, қорғауға, теруге жауапты боламын, ай сайын тұрақты кіріс.

0: кіргізе міндет. Көрме бақшасы ерекше егіс дақылдары, гүл шөп, жасыл өсімдік өндірісі, көкөніс үзу, жеміс ағаштарын тамашалау, қаламша өсіру өндірісі және Шинжан ерекше районы сынды 6 үлкен функциялық районда тең қояқ құрып, жылына орта есеппен жеміс жидек, көкөніс өнімін 150 тоннаға жеткізіп, жылына 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ауыл шаруашылық өндірісін, тамашалау саяхатын, ғылым жалпыластырудан үлгі көрсетуді көп негізді дамытты. Жилин өлкөсінен Шинжанға көмекке келген кадр, Алтай аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы Цаулин Лин кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу, Шинжанға бағыттамал көмектесу қызметінің өзекті тұтқасы. Екі жердің ауыл шаруашылығы ауысты үйсін селбестігін үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қарата районымыздың жер-жері, бұйыртпа жеткізушілер, орта тазалығы жұмысшылар сияқты далада жұмыс істейтін қызметкерлерге жаздың салқын райын жеткізіп, қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шілденің ыстығы кіргеннен бері Тәуелсіздік қаласында күн үрдіс ысыды. Жаздың чіліңгір ыстығында орта тазалығы жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер сияқты далада жұмыс істейтін еңбекшілер қызмет орнынан тапжылмады. Далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын шынайы қорғау үшін Тәуелсіздік қалалық бас жұмыс ұйымы аялдамасына сүйеніп, жазда салқындату, мейір жеткізу қимылын өрістетіп, бірінші шептегі далада жұмыс істейтін қызметкерлерге ыстық қайтаратын жасыл бұршақ сорпасы, минерал су сияқтыларды тегін беріп, еттене қызмет өтеу арқылы қапырық ыстықта салқындық сыйлады. Тәуелсіздік қаласындағы бұйыртпа жеткізушісі Таңен Бин, әр күні бұйыртпа жеткізгенде қара терге малшынамыз. Тәуелсіздік қалалық бас жұмыс ұйымының бізге көк бұршақ сорпасы мен минерал суды тегін бергеніне ерекше алғыс айтамын. Бір шыны көк бұршақ сорпасын ішкенімде салқындап, чөлім ерекше қанды деді. Құлжағалалық бас жұмыс ұйымы бұйыртпа жеткізушілері понкеттеріне қарбыз, минерал су сияқты салқындататын заттар мен ыстықтан сақтану дәрілерін толықтап, ауа реттегіш бар демалыс бөлмесін ашып, бұйыртпа жеткізушілердің жоғары температурада жұмыс істеу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз етті. Бұдан сырт, мейірге толы мұздатқыш орналастырып, барлық далада жұмыс істейтін қызметкерлерді ауыз сумен тегін қамдады. Талалық қызметкері Елзат Сайдалым, осындай мерге толы ниетке көңіліміз ерекше марқайып қалды деді. Күшар қаласы жазда салқындық сыйлап, мейірлі қорғау, мотосөкілмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жеткізуді негізгі тақырып еткен әлеуметтік игілік қимылын өткізіп, саламаттық бойынша ақысыз диагноз қою, заңды жалпыластыру үгітлексиясы, оқық мүдде жөнінде ақыл кеңес беру, мейір жеткізу, хал сұрау, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты көп түрлі мазмұндарды біріктіріп, бірінші шептегі мотосөкілмен қызмет өтеушілерге қамқорлық жасады. Қимыл алаңында көк бұршақ сорпасы, ішетін су және салқындату сәлемдемелері дайындалып, далада жұмыс істейтін еңбекшілердің денсаулығын жан-жақты қорғады. Бұйыртпа жеткізуші Жаң Цзалян, бал гүлше, қарбыз дайындап қана қоймастан, ақысыз кеңес беру терезесін құрып, түрлі температураны төмендететін заттарды жіберіп, үстінде бізге жоғары температурадан сақтану, ыстықтан сақтану білімдерін түсіндірді. Осы ықыласты қамқорлықтан көңілім жылып сала берді деді.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 18-ші күні кеште отан сүйіспеншілігі Жоңхуа сапары, 2-ші кезекті автономиялы районның Шинжанға көмектесу сауыт атындағы орта мектеп оқушылары мектеп ауласы футбол жарысының шешуші жарысы орта мектеп группасы Атыш қалалық футбол бақшасында басталды. Жасыл алаңда шамдар жайнап, адамдар қайшалысып, бүкіл Шинжандағы 14 аймақтан, облыс қаладан, Шинжанға бағыттамал көмектесетін өлкө қалалардан және Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанынан келген 30 уәкілдер командасы, мыңға жуық орта мектеп футбол саңлақтары ретті сап түзіп, жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол салтанатын бастады. Ауысуға қарағанда осы кезекті жарыста негізгі саты дайындық жарысы мен автономиялы районның жалпы шешуші жарысын бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылған. Негізгі саты дайындық жарысы 3-ші айдың 10-ші күні басталып, 6-ші айдың 20-ші күні аяқтап, 3 айдан артық уақыт жалғасқан. Шинжанға көмек түсетін өлкө қалалар бірлесіп қимылдап, бүкіл Шинжандағы аудан, қала, райондарды қамтып, жиыны 487 команда, 12500 жас пен өрөнді жарысқа қатынасуға баурады. Мектеп ауласындағы жарыс жиыны 1100 реттен асты. Жалпы шешуші жарыста көмек түсетін жер мен көмекті қабылдаушы жақ аралас ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу ерекшелігі жалғастырылады. 14 аймақ облыс қала мен Шинжанға бағыттамалы көмек түсетін өлкө қалалар бірдің бірге қатынасы бойынша аралас команда ұйымдастырып, 28 ерейел уәкілдер командасын қалыптастырады. Бейінтуанын тағы айырым 2 команда жіберді. Жарыс 6 күнге жалғасып, группаның айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарыс арқылы қиян кескі сайысқа түседі.
1: 7-ші айдың 18-ші күні 2026 жылғы Тілекті Сауытты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының іріктеу жарысы басталды. Санжы командасы өз алаңында Қашқар командасын қарсы алды. Хотан командасы өз алаңында Іле командасымен жарысқа түсті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы іріктеу жарысының бірінші кезекті шайқасы Санжы дене тәрбие алаңында басталды. Бұл кезек жарыс екі команданың төрт мықты команда қатарына кірудегі шешуші шайқасы. Тұңғыш ретті белдесуде Қашқар командасы өз алаңында бірге қарсы екі ұпаймен Санжы командасын жеңіп, алға қарай ілгерілеудің тиімді орайын иеленген болатын. Жас басталысымен Санжы командасы өз алаңы абзалдығынан пайдаланып, сұрапыл шабуылға өтті. Қашқар командасы тез қарқынмен біріне-бірі доп беріп, ішке қарай ұмтылудан және орын белгілеу тобынан пайдаланып, орай қарастырды. Екі жақ алдыңғы жарым алаңда ұпай санын өзгерте алмады. Соңғы жарым алаң жарыстың 79 минутында Қашқар командасы алдыңғы алаңдағы орын белгілеу тобы орай мықты игерді. Әкірамжан Әнуар шектелген районда биік секіріп, Санжы командасының қақпасына допты басымен сүзіп кіргізіп, ит старты шағдайды өзгертті. Ұпай жіберіп алғанан кейінгі Санжы командасы лап қойып, ең соңға қайтарма шабуылға өтті. Бірақ Қашқар командасының қорған шебін бастан аяқ бұзалмады. Ең соңында Қашқар командасы қаршағының алаңында жеңіске жетіп, жалпы бірге қарсы 3 ұпаймен 4 мықты команда қатарына кірді. Қашқар командасының жанкүйері Әсия Тұрсын Нияз былай деді. Мен келгеннен кейін Санжы дене тәрбие алаңының ортасының ерекше жақсы, адамдары да ерекше бауырмал екенін сезіндім. Қашқардан келген шабыттандыру әдіреті де өте жақсы. Олардың барлығы алаңды ерекше тұманға бөледі. Хотан командасы мен Іле командасының айқасы да өте қиян кескі болып, алдыңғы жарым алаңында екі жақта қақпаға доп түсіре алмады. Соңғы жарым алаңның 58 минутында Хотан командасының шебері Акрам Мұхтар орайды қолдан бермей, қақпаға допты басымен сүзіп кіргізіп, алаңдағы ұпай санын 0-ге қарсы 1 ұпайға өзгертті. Осыдан кейінгі 11 қадам аралықтан қақпаға доп тебу шайқасында Іле командасы 4 доп, Хотан командасы 3 доп кіргізіп, ең соңында Хотан командасы өкінішпен 7-ге қарсы 6 ұпаймен қарсыласынан жеңіліп, төрт мықты команда қатарына кіре алмады. Хотан командасының шебері Ақбар Обыл, команда мүшелерінің барлығы өз өнерін керемет сәулелендірді әрі көп бодау берді. Біз бұдан кейін өз деңгейімізді үздіксіз жоғарылатып, үздіксіз құлшынып, үздіксіз қайраттанамыз деді. Хотан командасының жанкүйері Кунг Фан К былай деді. Футбол әр ұлт бұқарасын бір жерге шоғырландырды. Көпшілік бірге отырып, доп жарыс көріп, әңгіме түгенін құрды. Ерекше тұманды болды. Хотан мен Іле командасы да жақсы өнер көрсетті. Іледегі достардың Хотанға көбірек келіп қонақ болуын, біздің көрікті Хотанымызды көруін қарсы аламыз.
0: 7-ші айдың 18-ші күні кеште Шанхайдың Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді нысаны Шанхай балет үйірмесінің төл жасампаздық балет театры Мұқамды іздеу Үрімжі театрханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант тілші Шайданың хабарын тыңдаңыздар. Мұқамды іздеу атты төл жасампаздық балет театры Шинжаң ұйғыр мұқам көркімілерін өзек етіп, жас музыкант Күлейдің туған жерінен кеткеніне көп жыл болған соң туған еліне қайтып, мұқамның асқақ өмірі мен мәдениет тамырын іздеген хикаясын баяндайды. Тұтас театр базар өзен жағасында ән салу, ұлттық үйлену тойы сияқты тіршілік тынысына толы Шинжаңның тұрмыс көріністерін тұтастырып, Шанхай театр балетінің көркем де сүйелі дене ишарат тілін мұқамның думанды ұлттық келбетімен бір тұлғаландырып, халықараланған би тілінде Шинжаңның жергілікті хикаяларын баяндады. Көрермен Атабай Әліпжан былай деді: шынымен таңғалдырды, балет биі мен ұлттық бидің ұштасуы, жүйеден долан, сәнәмнің кейбір билері, мұқамның музыкасы балет биімен қосылып, біртүрлі ұқсамаған әсер ала келді, өте жақсы тоғыстырылған. Балет пен мұқам сынды екі түрлі көркемөнерді кемелді тоғыстыру үшін негізгі жасампаздық ұжымы 3 жылда Шинжаңның жер жеріне талай рет барып, халық арасындағы мұқам өнерпаздарын аралап, нотаны, халық арасындағы би материалдарын жинады. Сонымен бірге Шинжаңның жергілікті әдебиет көркемөнер мамандарымен бірлесті, олар тұтас барыс бойынша өңдеуге қатынасты. Шанхай мен Шинжаңның әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жасампаздық жүрек қанын ұйыстырды. Шанхай балет үйірмесінің бастығы Джи Пимхин былай деді: балеттің асыл көркем келісті бейнелеу тәсілі бар. Біздің Шинжаң биінің қасиетіне төтенше үйлеседі. 4 бөлім арқылы қазіргі Шинжаң халқының тұрмысына егіледік. Бұдан кейін Джунгоның дәстүрлі мәдениетін, өзіміздің әңгімемізді алып шетелге, Джунго хикаямызды жақсы баяндап, бүкіл дүние жүзінде қазіргі Шинжаңның сыра қандай екенін, қазіргі мұқамымыздың сыра қандай тартымдылығы бар екенін көрсетуді үміт етеміз. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 22-40 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 24-41 Цельсий градус.
0: Бородарда күн ашық, температура 23-40 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 26-41 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 31-46 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 28-40 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 24-42 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 25-42 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 25-41 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды слушатель клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесуі егінші масларының жақын маңда кірісін арттыруына дем бергенін баяндаймыз. Арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194,500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеу қалдырғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда 2026 жылғы Шинжаң дәмді тағамдар салтанаты Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Қимыл дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты. Дәм тату салтанатын тақырып етіп, аспаздар мерекесі, күріш кеспесі мерекесі, суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысы сияқты ерекше бөліктерді қамтып, көп негізді кәсіпкерлері бірлесіп қимылдау, үкімет пен кәсіпорын қамдау қажеттілігін түйлестіру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, сауда селбестігі, халыққа тиімді тұтыну, мәдениетті әйгілеу бір тұлғаланған жібек жолы дәмді тағамдар салтанатын тұлғалады.

ендірді. Электронды сауда мерекесі кезінде кәсіп саласының көптеген бастамашы кәсіпорны, сауда қоғамы және зат айналымы кәсіпорны қол ұстаса отырып, Жібек жолы ас-су тоғыспалы даму одағын, Жібек жолы мәдениет саяхат меймансарай бұйымдарымен қамдау тізбек одағын құрып, азықтық шикізаты меймансарай бұйымдары айналымындағы қамалды бұзып, ас-су кәсібі байлығын біріктіруді, сәйкесіп дамытуды ілгерілетті.

Сол күні түстен кейін өткізілген суық тізбекті азықтық шикізаты жиналысында қамдау тізбегінде жаңалық ашу және суық тізбекті зат айналымының сапасын жоғарылату тақырыбы арқау етіліп, Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы саясаты, Орта Азия сыртқы сауда орайы және шекара аралық қамдау тізбегінің даму үлгісі үстінде таныстырылып, жаңа өнімдерді жариялау, келісімге қол қою сияқтылар орындалды. Әрі көрмеге қатынасқан сапалы 30 кәсіпорынға маңдай шалық беріліп, мадақталды. Қимылдың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шинжаң күріш кеспесі мерекесі тұтас барысты сабақтастырып, жергілікті орындағы 19 күріш кеспесі әйгілі маркасы және жергілікті орындағы азық шикізатымен қамдаушы 30 неше сауда орны көрмеге қатынасып, Шинжаңның ерекше ас су байлығы абзалдылығын жан-жақты әйгіледі.

Автономия районының екінші кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесу сауыт атындағы орта мектеп оқушыларының мектеп ауласы футбол жалпы шешуші жарысы 7 айдың 17 күнінен 24 күніне дейін Атыш қаласында өткізіледі. Бұл ретке жарыста негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы мен автономия районындағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс тізімі қолданылады. Негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысы 6 айдың 20 күні аяқтады. Таныстыруға қарағанда 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала таңдау жарысында Шинжаң ішіндегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке, қалалардағы және Бингтуандағы 487 футбол командасының жиыны 12500 допшысы әр дәрежелі негізгі саты жарысына қатынасқан. Жер-жер және Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар 1100 кезек реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100 мыңнан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға баураған.

Жалпы шешуші жарыста 11 адамдық өлшемді жарыс түзімі қолданылып, группалар айналмалы жарысы мен айқас балар іріктеу жарысы өзара ұштастырылған. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып команда ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасқан. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қала Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласпа топқа бөліп, 28 ер-әйел уәкілдер командасын құрған. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны екі команда таңдап жіберген. Әрбір командаға 25 спортшы белгіленіп, барлығы орта мектеп сатысындағы мектептегі оқушылар болған. Автономия районды қалық үкіметінің бас инспекторы, автономия районды оқу-ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, былтыр тұңғыш кезекті жарыс Санжа қаласында өткізіліп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу бойынша селбесіп жарыс өткізудің жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасалды. Жарыс Шинжаңдағы жастар мен өрендерді Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы жастар мен өрендермен бір тұлғаландырды. Көпшілік жарыс киімін киіп, тізе қоса жүгіріп, бірге тер төгіп, әр ұлт жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Осы кезекті жарыста атыштың ерекше байлығы тиянақ етіліп, желілес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдары сәйкесті жоспарланды. Атыш қалалық қалық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар қала бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды ұлттар ынтымағы тақырыбындағы фильмдерді көруге, әдебиет көркемнер ойындарын тамашалауға ұйымдастырды.

мұражай, азған қыстағы саяхат көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, сегара қызыл тәрбиесі, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабақ қанасына айналдырдық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Мори ауданының құрылыс арқылы көмектесуі егінші масылардың жақын маңда кірісін арттыруына дем бергенін баяндаймыз. Машиналар гүрілдеп жігер тасқындады. Қазір Мори Қазақ автономиялы ауданы Сижер қалашығы Шуймагу қыстағын уәкіл еткен құрылыс арқылы көмектесу қалық тұрмысы нысандары жедел салынуда. Дәстүрлі инженерия құрылысы үлгісіне ұқсамайтыны жергілікті орын қыстақ тұрғындар өздері салуда. Қыстақ тұрғындар бірге игіліктенуді. Қыстақ тұрғындардың кірісін арттыруды нысанның жалпы барысына сіңіріп, ауылдастарды инженерияны сырттай қараушыдан Атамекені құрылысының негізгі күшіне, даму пайдасынан тіке игіліктенушіге айналдырып, жол салуда жұмыс ақы болуды, үйде болып ауқаттануды, мекеннің бет-бейнесін жаңалауды шын мәнінде жүзеге асырды. Осыры Шуймагу қыстағының ауыл қыстақ жолы құрылыс арқылы көмектесу нысанына жалпы 3 миллион 920 мың юан қаржы қосылып, 6.7 километрлік қыстақ іші көше жолдарын асфальттандыру және сәйкесті құрылғылар құрылысы орындалады. Нысан құрылыс арқылы көмектесу саясатының талабын қатаң тиянақтандырып, жергілікті орындағы бос еңбек күштерді үйде қалған қыстақ тұрғындарын жақын маңда алдымен жұмысқа қабылдап, халық тұрмысы инженериясының жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жеткізуіне мүмкіндік жасады.

құрылыс арқылы көмектесу бір жағынан негізгі құрылғылардың деңгейін көтеріп дәрежесін жоғарылатуға, енді бір жағынан бұқараның кірісін орнықты арттыруға саяды. Ол кедейліктен арылтудың жетістіктерін бекемдеудің, ауыл-қыстақтың ішкі қозғаушы күшін жандандырудың пәрменді тұтқасы. Биыл жыл басынан бері Моруй қазақ автономиялы ауданы қыстақтардың іс жүзінде қажетін дәлме-дәл бір-бірлей тексеріп, ауыл-қыстақ жолының дәрежесін жоғарылату, өзен арнасының экологиясын оңау, қоныстану ортасын жақсарту сияқты салаларды түйінді арқау етіп, жергілікті жағдайға үйлесетін, халық тұрмысына тиімділік жеткізетін құрылыс арқылы көмектесу нысандарынан бір тобын жобалап орналастырды. Тұтас жылда құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 10-ы атқарып, жалпы 32 миллион 980 мың юан қаржы қосу жоспарланды. Нысан түгелдей салынып болғаннан кейін жергілікті орындағы жиыны 847 егінші малшының жақын маңда орнықты жұмыстануына жетекшілік етеді. Межемен 13 миллион 560 мың юан еңбек ақы таратып, 100-ден астам отбасының кірісін арттыруына ықпал жасап жетекшілік етеді екен.

Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Чи Жаңжа, құрылыс арқылы көмектесудің ең үлкен жарқын түйіні бұқараның өз қолымен атамекен құруына, тұтас барыс бойынша құрылысқа атсалысуына, пайдадан тікелей игіліктенуіне мүмкіндік жасау. Келесі қадамда Мори құрылыс арқылы көмектесу көлемін күш сала кеңейтуге қатысты талаптарды ішкерлей тиянақтандырып, нысан қаржысы мен инженерия сапасын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда, сол жерде жұмыстанып кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыста құруға күшті шоғырландырады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңда 194.500 шаруашылық тұлғасы жаңадан тіркеу қалдырған мен танысатын боламыз. Биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін Шинжаң бойынша жаңадан тіркеу қалдырған шаруашылық тұлғасы 194.500-ге жетті. Мұның ішінде Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының 22.500 шаруашылық тұлғасы қамтылған. Жаңадан тіркеу қалдырған тұлғалардың ішінде түрлі кәсіпорын 56.700, жеке сауда өнеркәсіптілер 136.600, шаруалар кәсіптік кооперативі 1.182 болып, шаруашылық құру, шаруашылықты өкілдендіру ынтасы үздіксіз жарыққа шықты.

Шаруашылық тұлғаларының орнықты артуының астарында Шинжаңның сауда-саттық ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, түзімдік сипатты сауданың өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, шаруашылық құрудың дамудың құнарлы топырағын құнарландыруда қол жеткізген табыстары жатыр. Биыл Шинжаңның базар бақылау басқару тараулары 2026 жылғы сауда-саттық ортасын сапалыландырудан қамалалу әрекет жобасын тұтқа етіп, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, шоғырлы қызмет етуін жаппай тиянақтандырып, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін айыру реформасын тереңдетіп, тыйым салынбағандардың базарға кіруіне рұқсат ету талабын тиянақтандырып, кәсіпорын ашу, өзгерту, күшінен қалдыру сынды жоғары жиіліктегі істерін желіде біртұтас бітіріп, желіден тысқары бір терезеде қабылдауды жүзеге асырды. Жеке сауда өнеркәсіпшілер, шағын ұсақ кәсіпорындарға меңзес, типке, түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу механизмін алға қойып, дараланған қиыншылықты жеңіп сүйемелдеу шараларын шығарып, жеке сауда өнеркәсіпшілер тип жаңалап дәрежесін жоғарылатып кәсіпорынға айналуы жетілдіру инженериясын күш салалы келетті. Алдыңғы жарты жылда 1702 жеке сауда өнеркәсіпшінің типін жаңалап дәрежесін жоғарылатып кәсіпорынға айналуына дем беріп, шаруашылық тұлғаларының деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дем берді. Сонымен бірге базардан шегініп шығу арнасын іркіліссіздендіріп, тізімнен өшірудің қарапайым тәртібін арнаға түсіріп, ұзақ уақыт жұмыс тоқтатып, шаруашылық жүргізбеген тұлғаларды тәртіппен адақтап, бос тұрған базар байлығын керекке жаратып, шаруашылық тұлғаларының кіре алуын, жақсы өмір сүруін, шегініп шығуын жүзеге асырды. Оғысуға қарағанда 2026 жылы 6 айдың соңына дейін Шинжаң бойынша тіркеу алдырған түрлі шаруашылық тұлғасы 2,730,200-ге, мұның ішіне Бентуандағы 323,100 шаруашылық тұлғасы қамтылған жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1,74% артқан. Мұның ішінде кәсіпорын 678,300, жеке сауда өнеркәсіпші 2,011,400. Шаруалар кәсіптік кооперативі 40,500 болып, тұлғалық құрылымы жүздіксіз сапалыланған. Кәсіпорындардың даму сапасы мен өнімділігі бірдей жоғарылаған. Шинжаң бойынша тіркеуге алдырған ішкі қаржы кәсіпорны 675,600 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,3% артқан. Жинтіктей талдау жасауға қарағанда мемлекет меншігінде кәсіпорын 77,100 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8,6% артқан. Жекелер басқаруындағы кәсіпорын 598,500 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,22% артқан. Халықтық шаруашылық тұлғаларының арту ауқымы тебінді болған. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 2647-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,91% артып, сыртқа есік ашу базарының баурау қуаты үздіксіз күшейген.

Автономия райондық базар бақылау басқару мекемесі тізімдеп тіркеу қалдыру басқармасының әкімшілік тексеріп бекіту басқармасы орынбасар бастығы Дұң Әндұң былай деді. Сауда-саттық ортасын сапалландырудан қамал алу әрекетін үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіру, шаруашылық құрудағы бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін шешіп, баянды қызмет ету механизмін үздіксіз кемелдендіріп, базардың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, түрлі шаруашылық тұлғаларының сапасын көтеріп, мөлшерін арттыруын ілгерілетіп, бүкіл районымыз экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш істейміз.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі заты партия ұйымы Маралбас ауданы Маралбасы қалашық парткомымен танысамыз. Жаз күндері Яркен өзені ирелеңдеп солтүстікке қарай ағып жатыр. Өзеннің батыс жағалауында Қашқар аймағы Маралбас ауданы Маралбасы қалашығындағы ұлт бұқарасының тұрмысы ерекше шалқи түскен. Бұл осы қалашық парткомының негізгі заты қамалын нығайтып, басқару үлгісінде жаңалық ашып, халық тұрмысына шынайы қызмет етуінің нәтижесі. 7-ші айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Маралбасы қалашық парткомы мемлекеттік озат негізгі заты партия ұйымы атағын алды. Маралбасы қалашық парткомының шужиі Ваң Шыңлун бұл партия орталық комитетінің шекара өңірдегі негізгі заты партия құрылысы қызметіне болған марапаты. Оның да маңыздысы бүкіл қалашықтағы 27 негізгі заты партия ұйымының 1200-ден астам партия мүшесінің нақты істеп, жауапкершілік арқалағандығын, бүкіл ынтап елімен қалық үшін қызмет өтегендігін тұрақтандыру деді. Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы ретінде Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақ қыстақ араласа орналасқан. 27 негізгі саты партия ұйымы 1-ші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда жүреді. 2023 жылы бүкіл қалашықта рықтылық пен отбасыларына бару, отбасыларын аралап жағдай ұқсуды дайландырып өрістету барысында, Маралбасы қалашығындағы партиялы кадрлар сол кезде 11 жастағы Сумаяның жанаматы параз қалыпсыз екендігін байқайды. Бала кезінде әкесі қайтыс болған ол салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен, әпекесімен бірге бір-біріне сүйеніп күнелтіп келіпті. Бұл уылжыған жас су маяның мінезін бұйғыландырып, жігерін мұқалтады. Тіпті онан ұшқары керенау әрекет жарыққа шығады. Сонымен ашық жарқын осы бойжеткен бір мезет психикалық қиыншылық қыспағында қалады.

Сумаяның қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесу үшін Маралбасы қалашық парткомы бастамашы болып, әлеуметтік аумақ әйелдер бірлестігі, кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау көмектесу группасын құрып, әңгімелесу, жүрек сырын тыңдау, көңіліндегі түйіншекті шешу, нақты істеу сынды 4 қадамдық қызмет әдісін жасампаздықпен атқарады. Партиялы кадрлар қайта-қайта үйіне барып сырласып, серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, Су Маяның көңіл түйіншегін біртіндеп шешті. Сонымен бірге шешесінің шипаханаға барып кәсіптік емделуді қабылдауына көмектесіп, осы отбасының қиыншылығын жан-жақты шешті. Қазір Су Мая мұнардан түбегейлі айықты. Маралбасы қалашық парткомы да оны түйінді қамқорлық жасау тізімдігіне енгізіп, ұдайыланған икемді бақылау басқару, ұзақ өнімді ізіне түсіп көмектесуді атқарды.

2023 жылы 4-ші айдан қазірге дейін Маралбасы қалашығы көршілер арасындағы даушар, отбасы қайшылығы, психологиялық азаптану сияқты мәселелерден жиыны 570-ін шешіп, ұсақ істерді әлеуметтік аумақта шешуді, қайшылықты сол жердің өзінде шешуді шын мәнде жүзеге асырып, мейір сүйіспеншілік арқылы халық тілегінің негізін бекемдеді. Кезінде Маралбасы қалашығында қызмет өтеу күші батыраңқы болу, қамдау мен қажетсінудің ұштасы өркілісіз болмау, оңға өнімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Негізгі сатыны оңғаудағы күрделі қиын бөгет мәселелерді шешу үшін Маралбасы қалашық парткомы 5-те жақсы өлшемденген, жүйеленген партия шекасы құрылысын бас тұтқа етіп, бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу жағында ақысыз диагноз қою, оқуға пысықтау жасау, заңдық кеңес беру, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет ету моделін тәлмедалы орнатып, бірінші шепке

Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ тапсырысты орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет етудің тұйық қайналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып қызмет ете орнын тануға ұйымдастырды. Үй жиһаздарын жөндеу, үйренуге жетекшілік етуден саясат, үгіт лекциясы, заңдық көмек беру, қиыншылығы барларға көмектесуге дейін. Партия мүшелерінің ерікті қызмет ету мазмұны бұқараның өндірісі мен тұрмысының әрқайсы жақтарын қамтыды. 2023 жылдан биыл 4 айға дейін Маралбасы қалашығы партия мүшелері жиыны 1500 реттен астам шағын қызмет өтіп, әр ұлт бұқарасының 680-нен астам көкейтесті мәселесін шешті. Негізгі саты партия ұйымдарының ұйымдастыру қуаты, үйлестіру қуаты, қызмет өту қуаты үздіксіз жоғарылап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым толықтанып, анағұрлым қамтамасыз етіліп, анағұрлым баянды болды

Көне шағын аумақта ұзақ жыл тұрған Маралбасы қалашығынан зейнетке шыққан партия мүшесі Әнуар Ахмет. Шағын аумақтың жолы тегіс, таза, жасыл түске енген. Жол шамы түнгі аспанды жарықтандырады. Сейілдеп демалатын қимыл орны да бар. Біздің қоныстану ортамыз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Соңғы жылдары қарасты аумақтағы көне шағын аумақтардың негіздік құрылғыларының көнеруі, ортасының лас, былыққан нашар болуы, сәйкесті құрылғылардың кемшіл, автокөлік тоқтату қиын болу сияқты бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерге меңзес. Маралбасы қалашық парткомы көне шағын аумақтардың сапасын жан-жақты жоғарылату, жаңалау инженериясын жаппай бастады. Ван Шыңлұң, біз бүкіл қалашықтағы 12 көне шағын аумақтың дәрежесін жан-жақты жоғарылатып жаңаладық. Бұл жол, сумен қамдау, су қыстыру, жасылдандыру, жарықтандыру сияқты негізгі құрылғыларды қамтиды. Бір қыдыру нақты шара 3400-ден астам тұрғынның көне тозығы жеткен қоныстану ортасы мен түбегейлі қоштасуына мүмкіндік жасады деді.

Қатты бөлшектің сапасын жоғарылату негізінде Маралбасы қалашығы әлеуметтік қызмет етуді сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, халық тұрмысына қызмет етудегі олқылықтарды толықтады. Тұтас жас кезеңіндегі адамдардың қажетін тиянақ етіп, жеті әлеуметтік аумақтың анар дәні қызмет ету пунктін жаңалап, иқуатты өңірлерге бөлуді сапалыландырып, қызмет ету құрылғыларын кемелдендіріп, қарттар сейіл серуен құратын, жастар ауыс түйіс жасайтын, балалар ойнайтын жалпылық халыққа қолайлы текше орнатып, халыққа қолайлы қызмет етудің жаппай қамтуын, халық тұрмысына мейір сүйіспеншілік жеткізудің қалтарыс қалмауын жүзеге асырды. Қазір Маралбасы қалашығында қоныстану ортасы анағұрлым көріктенді, әлеуметтік қызмет ету анағұрлым сапалыланды, бұқараның тұрмысы анағұрлым жақсарды. Ваң Шыңлұң мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы, атағы даңқ, онан да маңыздысы жауапкершілік. Келесі қадамда Маралбасы қалашық парткомы негізгі саты қамалын үздіксіз нығайтып, халық тілегін халық күшін ұйыстырып, оңау өнімділігін анағұрлым жақсартуға, халық тұрмысының құтырысының анағұрлым молығуына құлшынады деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синжан батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер.

Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Лиян қарының батысы, Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 19 күні түннен 20 күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде Санжо облысының батысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңда жазық өңірлердің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиан қарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 20-50 градустан асады. Жетінші айдың 20 күні түнінен 21 күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Санжо облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Лиан қарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжо облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьчан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу-Шатен клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен қос валентті HPV вакцинасы мемлекеттің иммунитеттік жобасына енгізілді. 13 жастағы қыз балалар ақысыз ектіруіне болады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күнге күйіп жарақаттанып терісі қызарса, әрі қарлығандай жайсызданса, қалай бір жайлету керек деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жуықта мемлекеттің иммунитеттік жобасының балаларды иммунитеттеу тәртібі кестесін және түсіндірмесін 2026 жылғы нұсқасы бірлесіп басып таратып, оқу жасында балаларға вакцина егу қызметін онан ары арнаға түсірді. Жаңа нұсқадағы иммунитеттеу тәртібінде және түсіндірмесінде мыналар айқындалды. Мемлекеттің иммунитеттік жобасындағы вакцинаны иммунитеттік тәртіп немесе толықтап егу принципі бойынша бір уақытта ексе болады. Көк жөтел вакцинасының иммунитеттік тәртібі осыдан бұрынғы 3 айлық болғанда басталудан 2 айлық болғанда басталуға реттеліп, жиыны 5 рет егіледі. Қос валентті HPV вакцинасы мемлекеттің иммунитеттік жобасына енгізілді. Егу объектісі 13 жастағы қыз балалар, жиыны 2 рет егіледі. Сонымен бірге тағы ерекше денсаулық күйіндегі балаларға қарата вакцина егу жалпы тұлғалық принципі арнаулы айқындалды. Таяу жылдардан бері Қорғас мемлекет қақпас дәріхана құрылысын жеделдігі ретті. Қорғас мемлекет қақпас дәріханасы Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының өзекті дәнекері ретінде Чунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық сервистік орталығын сүйеніш етіп, Орта Азия Чихуаң Чунгуй шипагерлігі орталығы, сервистік орталық емхана бөлімі және осында ірге тепкен дәрі-дәрмек кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғаларды біртұтас жоспарлап, тұтас өңірді қамтыған бір тұлғаланып сәйкескен шекара аралық дәрі-дәрмек қызмет ету жүйесін қалыптастырды.

2023 жыл 7 айда Қорғас қалалық халық шипаханасы аудан қала дәрежелі мемлекет қақпас шипаханасы болып бекітіліп, Сегір аралық емдеу қызмет етуінің маңызды базасына айналды. 2024 жыл 12 айда іске қосылған Селбестер орталығы емхана бөлімі Синжанға бағыттамалы көмектесу күшімен 17 арнаулы бөлім одағының байлығына сүйеніп, 8 әйгілі шипагер қызмет кеңсесін құрды, әрі жұңи шипагерлігі бойынша емдеу, ұлттар дәрі-дәрмегі сияқты ерекше арнаулы бөлімдерді құрды. Қазір Қорғастың мемлекет қақпас дәріханасы кәсібінің шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленіп, Чуаннин биологиясы, Қаңчын дәрі-дәрмек серіктестігі сияқты сапалы биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорындарын сәтті енгізді. Мұның ішінде Сербестер орталығындағы мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы, Готай дәрі-дәрмегі сияқты 7 дәрі-дәрмек кәсіпорны дәріханасы мемлекет қақпас дәріханасының бір тұлғаланған айналым жүйесіне енгізілді. Пянзы Хуан, Дунға Ыжау, Няудучин түйіршік дәрісі сияқты мыңнан астам жұңғоша басша дәрілер күтіні өнімдері шоғырлы сөреге шығарылып көрмеге қойып сатылып, бөлшек сату бойынша экспорт етіліп дәрі-дәрмекті көрмеге қойып сату, шекараралық жеткізу, саламаттық күтімдерге қызмет ету, жұңғи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін тарату бір тұлғаланған жалпылық шекараралық дәрі-дәрмек қызмет ету текшесі біртіндеп қалыптасты.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бір күндік қарбаластықты аяқтатқан соң сіз тосыннан өзіңіздің басқаларға 10 сағатқа жуық бас артық сөз сөйлемегеніңізді сезесіз бе? Қызметтестеріңізбен тек қызмет туралы ғана сөйлесесіз. Бұйыртпа тағам жеткізушілерге тек рахмет деген сөзді ғана айтасыз. Қалған барлық қарым-қатынасты қол телефон экранына тапсырып, қат басасыз, құптау белгісін жібересіз, мимикалық белгі жолдайсыз. Сөзді барған сайын аз сөйлеу ішінаралық құбылыс емес. Ендеше ұзақ уақыт аз сөйлеу денсаулыққа қандай ықпал жасайды? Бір зерттеуде тіл үйрену және тілді қолдануға шебер адамдардың ұзақ өмір сүруі анағұрлым мүмкін екендігі дәлелденген. Зерттеушілер былай деп қарайды. Тілдің жаттық болу дәрежесін қарттардың тұтас тұлғалық денсаулық жағдайын бағалаудың өлшемі етуге болады. Өйткені ол көп жақтылы таным қабілетін бейнелейді. Ол ұзақ уақыттық есте сақтау, сөздік қор, аңыз қайтару жылдамдығы және көру түйсігі, есте сақтау сияқтыларды қамтиды. Бұдан сырт шетелдің бір ретке 20 жылға созылған зерттеуіне қарағанда, кем сөзді қарттармен салыстырғанда, тілді жақты қарттардың орташа ғұмыры 8.4 жас ұзақ болады екен. Ендеше қазіргі заман адамдары қалайша барған сайын аз сөйлейтін болып барады. 2000-нан астам адамға саятын 630 мың бөлек дыбыс түсірілген санды мәліметті қамтыған бір зерттеуде көрсетілуінше, 2005 жылдан 2019 жылға дейін адамдардың күнделікті айтатын жеке сөз мөлшері орта есеппен жылына 338 сөзден азайған. Мөлшерленуінше 14 жылдан бері әр күні орта есеппен 1/3 бөлікке таяу сөз аз сөйленетін болған. Зерттеуде ең шешуші себеп қоғамдық қарым-қатынас тәсілінің тораптануы болғандығы атап көрсетілген. Тамаққа тапсырыс бергенде қол телефон жұмсақ бөлшегін пайдаланамыз. Жол сұрағанда бағыттаушыға сүйенеміз. Әңгімелескенде қоғамдық қарым-қатынас текшесін пайдаланамыз. Тіпті біреумен керкілдесіп ұрысуымызда торап сөз қалдыру аумағында тамамдалады. Бет-бет үстінде ықпалдасатын жағдайдың орнын дыбыссыз цифрлы меңгеру иеледі. Мұндай ауқым бәлкім тұтас адамзат қоғамының қоғамдық қарым-қатынас әдетін өзгертуі мүмкін. Кейінгілі бір-бірінің үйіне қыдырып бару барған сайын азайып, кездесіп қалу, ұзақ уақыт шүркелесу, әлеуметтік қимылдарға қатынасу, тіпті жұмыс бітіру де алыс аралықтан істелетін болуы мүмкін.

Ұзақ уақыт алыс сөйлеу психика және үлкен миға әсер етеді. Тора барқыл адамдар информация алмастыра алғанымен, бірақ қатпасу сөйлегенмен бірдей емес. Ұзақ уақыт шарп сөйлемеу біздің психикамыз бен үлкен миымызға терең ықпал жасайды. Жалғыз сұрағанды тіпті де оңай сезінетін болады. Әр күні ықшамдалған бос сөздер көршісіне қайырлы таң деу, қызметтестермен екі ауыз қысыр кеңес құру, отбасындағылармен бірнеше ауыз сөйлесу, қарамаққа түкке тұрғысы сияқты көрінгенмен, алайда маңызды болған болмашы қоғамдық балдастық болып табылады. Осындай адамдарға қарым қатынасты бір-бірлеп шығарып тастағанда, мен жалғызбын деген жалғызсырау сезімі біртіндеп ене бастайды. Үнемі кездесетін бір жағдай тораптастармен бір түн жазу-жазу әңгімелессе, тағы да әуелгіндей жалғызсырағандай болуы мүмкін. Ал ғимараттың астында қолайлы дүкен қожайынымен екі минут әңгімелессе, ерекше жылулық сезінеді.

Ұзақ уақыт сөйлемесе адам реалдықтан алшақтап, үлкен миы бос күйде болғандай болып, ой жүгіртуге және пікір алмастыруға немқұрайды қарап, аңысы баяулауы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай кете берсе, адам қарым-қатынас жасаудан қашқарақтайтын болады, әрекетке барудан қорынады. Тіпті мазасыздану, жабырқау сияқты психикалық мәселелерге асқынуы мүмкін. Үлкен ми қызметі біртіндеп азғындайды. Тіл қызметі де үздіксіз пайдаланғанда ғана жанданады. Тілді үнемі қолданбаса, үлкен мидың дыбыс шығару, дыбыс екпінін парықтау, уағында жауап қайтару жөндегі неріп қайтар жолы шынықпайды. Уақыт ұзара келе өзінің барған сайын іркіліссіз сөйлей алмайтын күйге түскен, бейнелемекші болған мақсатын анық жеткізе алмаған, басқалар сөйлегенде назарының оңай бөлінетін, тіпті үйрену қабілетінің төмендеп, жаңа білім мен жаңа заттарды қабылдау қабілетінің барған сайын нашарлағанын байқауы мүмкін. Тораптық қарым-қатынас өте қолайлы болғанымен, алайда мамандар көпшіліктің тағда аузын ашып сөйлеуін тәріптейді. Зерттеулерде байқалуынша, әр күні шамамен 300-дей сөзді артық сөйлесе, белгілі дәрежеде жалғызсырау сезіміне қарсыруға, әрі үлкен миды шынықтыруға болады екен. Мынадай бірнеше ұсынысты бүгін сынап көрсеңіз болады. Үш ауыз сөз жаттығуын орындаңыз. Әр күні ырықты түрде үш адамға жұмыспен қатысты істер жөнінде әңгімелесіңіз. Мысалы, таңғы ас жаймасын ашатын қожайынға бүгінгі мәнтіңіз өте дәмді екен деңіз. Қызметтестеріңізге мына киімің өте жарасыпты деңіз. Түскі демалыста сенбі жексенбі күнді қалай өткіздіңіз деп сұраңыз. Осындай бос сөздерге немқұрайды қарамаңыз. Олар қарым-қатынастың ең негізгі керпіші есептеледі.

жазып жазып әңгімелесудің орнына тілдік дыбыспен жеткізіңіз. Әр аптада кемінде бір рет жақын туыс, туған, дос жарандарыңызбен байланыс жасағанда жазуды тілдік дыбысқа алмастырыңыз, немесе тіке телефон соғыңыз. Мұндағы шешуші түйін шынайы дыбысты жеткізуде. Дыбыста жылулық, кідіру, күлкі үні, тыныстаудың ритмі болады. Бұлар жазу мен мимикалық белгінің орнын баса алмайтын сезімдік дәнекер. Сөйлемесе болмайтын ортаны әзірлеңіз. Тіс жарып сөйлеуге тиісті тұрмыс ортасын ырықтылықпен таңдау. Тораптан емес, нақты дүкендерге барып зат сатып алыңыз. Бұйыртпа тағымға тапсырыс бермей қайта асханаға барып тамақтаныңыз. Кеште туыс туған дос жарандарыңызға телефон соғыңыз. Осылардың барлығы адамның дыбысына қайтадан дағдыландырып, ауыз ашудан онша үрейленбейтін етеді. Сондай ақ үнсіздікті үнсіз мойындау бейнесі деп қарамайтын боласыз. Ұсақ түйек информация қабылдау тәсілін өзгертіңіз. Ұсақ түйек информацияларға шектен тыс көз жүгіртуі жүйелі ой жүгіртуді қалыптастырмайды. Тіл құрау қабілетінің әлсіреуіне мұрындық болады. Тіпті сөйлемекші болғанда аузын ашып сөйлейін десе, сөзді ұмыту құбылысы туылады. Ұзын мақалаларды көбірек оқып, білімді көбірек жүйелі үйреніп, кемелді әңгіме мазмұнын көбірек оқып, ойыңыздың он саққа бөлінуінің алдын алуын ұсыныс етеміз. Осылай істегенде бетпе-бет пікір алмастыруға тура келгенде, үлкен мида қысқа тұйықталу жағдайының толуынан сақтану.

Аталған айдарда күнге күйіп жарақаттанып терісі қызарса, әрі қарлығандай жайсызданса, қалай бір жайлету керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күшті күн нұрында тері қызарып қызып жайсызданғанда тоңазытылған табиғи дәмдегі айранды қантсыз толық майлы күн нұрына күйіп жарақаттанған орынға қалың бір қабат жағып 10 минуттан кейін суық сумен ақырын шайып жуу. 7-ші айдың орта шенінде ультра күлгін сәуле өте күшті болады. Күн нұрынан қорғану ойдағыдай болмаса, тері күн нұрына аса оңай күйіп жарақаттанады. Содан тері қызарып, ақырын ұстаса да шаншып ауырады. Алой желімін үзбей пайдаланғанда ғана өнім болады. Ал тоңазытылған айран дәл уағындағы шұғыл құтқарушы әскер саналады. Толық майлы айранның құрамындағы белок пен май терінің бетінде қорғау пердесін қалыптастырып, су құрамын жібермей сақтайды. Сүт қышқылы зақымдалған өлі тері қыртысын жылы райлы жұмсартады, әрі түлетіп түсіреді. Төмен температура кеңейген капилляр қан тамырын тікелей жиырады.

Мұнда тоңазытқыштан алып шыққан айранның өнімі ең жақсы болып, жаққан кезде салқын сезім терінің терең қатпарына тіке жетеді. Нақты істеу барысы мынадай. Таза қасықпен немесе қолдың сыртымен жағу, қалыңдығы тері реңін толық жауып тұру өлшемделеді. 10 минуттан кейін айранның жылығандығын сезесіз. Суық сумен жуысаңыз болды, бет жуу сұйықтығымен ысқылап жумаңыз. Жуып болған соң терінің қызару, қызу сезімі көрнекті жеңілдеп сипағанда майда жұмсақ болады. Егер күнге күйуі ауыр дәрежеде болып, сулы бөрткен пайда болса, жағуға болмайды. Әрі уағында шипагерге көрініп емделу керек. Бүгін күн нұрының әсерінен бетіңіз қатты қызса, бір нәрсені жағуға асықпаңыз. Алдымен тоңазытқыштан бір қалта айранды алып бетіңізге жағыңыз. 10 минут оттай күйіп жанудан салқындауға дейін күнге күйген соң қалпына келтіретін әрқандай бет жапсырмасын істегенге қарағанда тез әрі арзан болады.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желгі шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде

шарықтатады. 12-ден 30-да Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақ шүнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shitting сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shitting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдегі Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Ақтау ауданының Озаман ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы Қуаңдүзде дамудың жаңа жолын қарастырды. Автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі, Мәктау аудандық орман шаруашылығы және жайыл мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, Құмайттанудан сақтанып құмды дүзгіндеу орталығы партия шейкасының шуджиі Ин Хунхай құмды дүзгіндеудің бірінші шебінде 13 жыл тапжылмады. Синьцзяң Бинтаның 10 мың молық күздік бидайдан үлгі көрсету аумағының обасындық орташа өнімі 750 килограмнан асты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Былайдарда көпчілікке Ақтау ауданы осы заман қауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының құбат үзде дамудың жаңа жолын қалай қарастырғандығын баяндаймыз. Таяуда Ақтау ауданының Шарлығын қалашығы Күнлін Жайын құрылғы ауыл шаруашылығы базасында 2918 жылы жайдағы помидор пысып базарға шығуға таяды. Шәндіңнің Шауғаңнан келген ерекше ұсыныс етілген аға агроном Лиу Вэн Ли жылы жайда жұмысшылардың температуралық қалдық параметрлерін сынап көруіне жетекшілік етуде. Лиу Вэн Ли 3 жыл технологиялық жақтан дәрежесін жоғарылатып арқылы қазір базаның барлық жерінде өлшемденген зерделенген осы заманғы ауыл шаруашылығы жағдайы қалыптасты деді. Бұл Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының жоғары сапалы дамуының бір жанды шам көрінісі. Биыл бірінші айда Ақтау ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының автономиялы районы ауыл шаруашылығы ғылым технология бақша районының құрылуы ресми бекітілді. Осыдан бұрын бақша районы 2022 жылдың соңында автономиялы район дәрежелі осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы болып бағаланып, бір өзек алты бақша көп түйін сынды кеңістік даму жүйесін орналастырған. Бір өзек дегеніміз Ақтау ауданының Барын ауылы, Шарлығын қалашығы сияқты 4 ауыл қалашықтағы 11 әкімшілік қыстақты қамтыған. Жалпы жер аумағы 138900 мол келетін кәсіп саласы өзекті өңірін көрсетеді. Алты бақша дегеніміз ауыл шаруашылығы егіншілігі, мал шаруашылығы бағымшылығы, емдеу, дәрі-дәрмек, биология, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеу, суық тізбекті қамбада сақтау, зат айналымы сияқты. Алты үлкен ерекше кәсіп саласы орналастырылған бақша ішіндегі бақшаны көрсетеді.

Өт. Көп түйіндегеніміз маңайдағы қоныс жаңалаған бұқараға жетекшілік етуге және алты айналма желідегі ауыл қалашықтың селебесіп дамуына ықпал жасауды көрсетеді.

Қазір Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасына 20 кәсіпорын ірге теуіп, кәсіп саласы биологиялық ғылым технология, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, электронды сауда, азық-түлік мәнерлеу, мал шаруашылығы бағымшылығы сияқты 7 үлкен саланы қамтып, жиыны 2000-нан астам бұқараның жұмыстарына жетекшілік етіп отыр. Бақша районының алой егіншілік аумағындағы 500 мулық Киросауа алой қалың жапырағын көтеріп, жеткілікті күн нұрына шомылып тұр. Онан жылына шамамен 2000 тонна өнім алынады. Синьцзян Куньмин биотехнология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Чангуй былай деді. Мәнерлеумен өндіруді арқау етіп, Лухуйпай маркасын тұлғалап, алой сірнесі қант құрамы төмен шырын, ашытылған сосын сияқты өнімдерді шығардық. Келесі қадамда күнделікті химиялық өнімдер, бет жуу еңлік бұйымдары өндіріс желісін іске қосамыз. Кейінгі мезгілдегі жобамызда егіншілік жер аумағын 1000 мыңға кеңейтіп, тағы 300-ден артық қыстақ тұрғынының жақын маңда орнықты жұмыстануына жетекшілік етпекшіміз.

2025 жылы Ақтау ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасының жалпы өнім құны 3 миллиард 860 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жетекші кәсіп саласының өнім құны 2 миллиард 737 миллион юань болып, 71%-ды иеледі. Бақша районы 127 400 ауыл шаруашылығы халық санын қамтып, меңгеруге болатын кісі басында кіріс 17 300 юаньда болды. 3 миллиард 860 миллион юаньдық өнім құнының астарында кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебейтін бірегей ғылым технология жатыр.

Соңғы жылдары Ақтау ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы технологиядағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашу негізін бекемдеп, Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесі, ШХЗ дәшесі сияқты 5 жоғары мектеппен бірлесіп, кәсіптік ғылыми зерттеу ұжымын құрып, пән мен жаңалық ашу базасы бірлескен даму үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің дәлме-дәл тиянақтарын ілгерілетіп, оны егіншілік, мәнерлеу жалпы кәсіп тізбегі буындарына ішкерлей қолданды. Биыл үшінші айда Ақтау осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы, автономиялы районның көкөніс кәсібі технологиясы жүйесі түйінді үлгі көрсету базасы болып бағаланды. Бақша районындағы 6 үлкен өзекті кәсіп күйінің жаппай күш салуына байланысты 16 бастамашы кәсіпорын толық өндіріске қосылып, суық тізбек, егіншілік, мәнерлеу, бағымшылық сияқты кәсіпорындар өндірісті жеделдетті. Жалпы қосылған қаржысы мөлшермен 180 миллион юань болған 220 киловолттық электр жеткізу, керне өзгерту нысаны да құрылысын бастауы алдында тұр.

Биыл Ақтау ауданы Осаманға ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасы батыс солтүстіктегі ең үлкен синтездік биология кәсіп базасын күш сала құрып, алой күнделікті химиялық өнімдер үшін жаңа өндіріс желісін тиянақтандырып, чаоянь-шен жеміс-жидек көкөніс өнімдерінің Ортазия базарын үздіксіз ашуын ілгелетеді. Бір қыдыру дәлме-дәл орналастырулар Ақтау ауданының Осаманға ауыл шаруашылығы кәсібін дамытудың тың тарауын жазуда.

Ауа райы мәліметі: бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағында, алтай аймағы, үрімжі қаласындағы таулы өңірде, санжа облысындағы таулы өңір, баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, алтай аймағындағы таулы өңірде, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда батыс терістікте 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он сегізі түннен 19-ы күндізге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Санжа облысының батысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Санжы облысындағы таулы өңір, солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен бес бала айналасында жел соғады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен бес бала айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 бал боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустық ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағы, Қызыл

Ақсу облысы, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, 27-де 39 Цельсий градустық қатты ыстық болады Үрімжіде.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Такламакан шөлінің батыс оңтүстік жиегінде Мәкі тауданындағы мүлеммолық бораннан сақтанып құмды тізгінде орманы үздіксіз қанатын кеңге жайып, қат-қабат болған сексеуіл мен тораңға көшпелі құм төбешіктерді мықтап тізгіндеуде. Биылғы жаңа кезекті құмның жиегін торлап өрмен орман өсіру инженериясы тәртіппен ілгерілеуде. Осы жасыл алқап пен құм теңізінің арасын енді өткен жасыл ұлығорғанның астарында құмды шөлге тамыр тартқанына 13 жыл болған бір коммунист бар. Ол құмды шайқас майданы ағашты жауап етіп экологиялық өркениет борышын нақты іс арқылы әмәлиятты әйгіледі. Ол Мәкі ауданы құмайттанудан сақтанып құмды тізгінде орталығы партия шайқасының шу жиі Жин Хунхай. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі Мәкі аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі құмайттанудан сақтанып құмды тізгінде орталығы партия ячейкасының шу жиі Ин Хунхайдың құмды тізгінде бірінші шебінде тапжылмаған ізгі істерін баяндаймыз.

үш жағын құм қоршап жату, құм айттанған жері кең болу кезінде Мәктауданның айналып өте алмайтын тіршілік етудегі қиын мәселесі еді. 13 жылдың алдында Сарықұмның жасыл алқапқа жақындай түсуімен құмды бораның жыл бойы бұқараны мазалаусында қиыншылық алдында. Ең құмды дүзгіндеу ауыр міндетін арқалап, шарт жағдай жапалы құмды шөлді басқару, қорғау бірінші шебіне араласып, барлық зейін зердесін бораннан сақтанып, құмды дізгіндеу істеріне арнады.

Шіліңгір жаздың тал түсінде жер бетінің температурасы 40 Цельсий градустан асқанда, Йинхунхай құм теңізінің қойнауын жаяу аралап, қаламчаның су тапшылығы шығылу мәселесін бір білеп тексереді. Қақаған аязда қарлы боран соққанда ол қаламча өсіру базасынан кетпей, зерттеу жүргізіп, құмды жерде қаламча өсіру су үнемдеп, тамшылатып суару технологиясын қайта-қайта сынап көреді. Ол осы құмды шөл ойдағыдай тізгінделмесе, мен қашанда алаңсыз ұйықтай алмаймын дейді. Оның осы жүрек сөзі негізгі сатыдағы бір партия мүшесінің құмды шөлге тамыр тартып, атамекенін қорғауда қадал әуелгі мақсатына әйгіледі.

Биыл Мәкіт ауданы құмды шөлдің жиегін торлап жөнге салуды үздіксіз күшейтті. Межемен 13 мың мол жерге орман өсіру міндетін орындайды. Бұнда жаңадан арттырылатын орман өсірілетін жердің көбі көшпелі құм төбешіктер болып, қаламшалардың көктеу қиындығы еселеп артты. Ең қоңқай негізінен күні бойы жаңадан атқан орманды өңірден тапжылмай, қаламша егуге, құм бөгеуіш жатқызуға, сол жердің үстінде жетекшілік етіп, әр күні тапжылмай, аудан өңірі экологиясының бірінші қорғаныш шебін бекемдеді.

Қолымды дізгіндеп жол әсте даңғыл болмайды. Құмды жерде су тапшы, қаламша жетілдірудің көктеу мөлшері төмен, құмды бораның қайта-қайта шабуылдайды. Осы қат-қабат қиын мәселелер оның алдын кескестейді. Ең қоңқай қиыншылыққа қарсаттанып, ғылым технология арқылы қиыншылықты жеңіп, құмды дізгіндеудегі қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Ертеректе жергілікті орында құмды шөлде қаламша жетілдірудің көктеу мөлшері жыл бойы төмен болатын. Ол ұжымдағылармен бірге қаламша бақшасында табан тіреп тұрып, қайта-қайта тәжірибе жасап, топырақтың салыстырмасын жақсартып, суару үлгісін сапалландырып, 200 молық сексеуіл жиле қаламшасын жетілдіру базасын сәтті құрып, жергілікті орынның құмды өңірде қаламша жетілдіру қиын болу жағдайын түбегейлі өзгертті.

Мәкі тауданның бағалы тораңғы, сапалы тұқым байлығын қорғауға жетін тиянақ еткен ол көлемдендіріп жетілдіру жолы жөнінде батылдық пен ізденіс жасап, Синжан бойынша көлемі ең үлкен мың мулық құмды шөл тораңғы қаламша бақшасын құрып, қаламшаның орнықты көктеу мөлшерін 85%-дан асырды. Биыл Мәкі тауданың бораннан сақтанып құмды тізгіндеуден қамалалы әрекетінде ол шөп шақпақпен құмды бөгу мен қуаңшылыққа төзімді қаламшаларды аралас егуді бірлестіріп үлгісін жалпыластырып, партия мүшелерінің басқару, қорғау жауапкершілік аумағын аумақтарға бөліп айырып, әр ұлт кәдір бұқарасын бөліктерге бөліп, қамал алуға бастағандықтан, тұтасқан жаңадан егілген қаламшалар бір-бірімен жалғасып, жасыл қорғаныш шебін құм теңізінің қойнауына қарай үздіксіз кеңейді.

қоғамды тізгіндеу тек жасылды қорғаумен ғана шектелмейді. Әсіресе халықты ауқаттандырып, Синжаңды гүлдендіру керек. Жені қоңқай халықты өзгерткен даму идеясын бастан аяқ әмілетті әйгілеп, экологияның оңау пайдасының бұқараға тіке жетуін ілгерілетіп, экология арқылы негіз қалау, кәсіп саласы арқылы кіріс арттыру сынды тоғыспалы даму жолымен жүрді.